Изпълнение на Оскар Питерсън, Нат Кинг Кол отишъл при джазмена с думите: виж какво, за напред аз няма да свиря на пиано, но и ти обещай, че няма да пееш. А комбинацията между двамата, знаете, е неописуема. Нат Кол напуска този свят през далечната 1965-та. Тогава Оскар Питерсън издава албум в негова памет с теми, които и двамата са обичали и изпълнявали. Ще чуем малко от това издание With Respect to Nat, а поводът за този разказ днес е рождената дата на Оскар Питерсън, която е 15 август 1925 година. От 27-ма и той не е на тази земя, но е задължително да го помним.

малко от Дамин Сол, които не само са пяли, но и са написали голяма част от музиката си. Както сама казва, започва да се забърква с пианото на баба си на 12 години. Още докато е в училище, Барбара сформира няколко групи, съставени както от дами, така и от мъже. Освен, че е водеща певица, измисля песните, свири на пиано и естествено печели много от местните конкурси за таланти, които се провеждали на детските площадки близо до къщата и всяко лято. Джими Бишоп я забелязва не случайно, впечатлен от лесно разпознаваемия, невинно звучащ глас на Барбара и нейния талант като автор на песни. Сред най-забележителните и постижения са големия хит Yes, I'm Ready, и до днес певици като Мери Джей Блайч, Алиша Кийс споделят, че именно Барбара Мейсън е сред примерите и големите им вдъхновители. Припомняме си нейните знакови изпълнения днес и заради рождената й дата, която е 9 август.

Уникални музиканти празнуват свой рожден ден в средата на август. 12-ти е денят на Пат Матини. Половин век на сцена, 20 награди Грами в различни категории и любовта на цял свят и не спира да ни изненадва, да композира, да експериментира. Днес избрах да го чуем с прекрасния му вариант на And I Love Her.

следващите минути ще слушаме Джеймс Морисън, един от сравнително младите британски изпълнители, певец и китарист. Най-вече го познаваме от You Give Me Something, сингъл, който го поставя начални места в класациите. Има много хубави дуети с Джеси Джей, с Нели Фуртадо и задължително ще ги чуем. Морисън е от рождениците тази седмица на 13 август, стана точно на 40.

17 август е рождената дата на една моя много любима певица, която притежава страхотен алтов глас. Това е Мейса Лиг, известна в музикалния свят просто като Мейса. Със сигурност я познавате от работата и с Инкогнито. А Мейса беше един от водещите солисти и участва в редица големи хитове и обичани албуми, но в продължение на 2 десетилетия тя също така развива и соловата си кариера. Има и милиони фенове, освен в соло музиката, но и в света на джаза. Обича да споделя и в социалните мрежи и често прави неделни караоке вечери, споделя любими песни и има и своя звукозаписна компания. С други думи, тя е целият пакет като артист. Ако имате възможност да я видите на живо, не го пропускайте, но за днес просто ще чуем част от последния ѝ албум, казва се Music for Your Soul.

Честит рожден ден, Мика, един много различен и разпознаваем британски изпълнител. Това, че е учил класическо пеене в Кралския колеж, дава отражение в кариерата му днес, а песните му носят свежест и винаги добро настроение. Големи успехи, няколко грами номинации идва за Мика през 2008 година, когато излиза песента Love Today. Днес ще я чуем като един от любимите ни златни хитове.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ на радиопарада, който се задава.
1: Ха, че ти да не си мажоретка, бе!
0: Ай-ай-ай-ай, ето го, Крайо Петравски, сатиричното ми алтер его, и отново не си е пил харчетата.
1: Не, е верно! Току-що си пих пирамема, за да се сетя къде ми е гинко билобата.
0: Така ли? И къде?
1: При нашия тон оператор Симеон Драгомиров.
0: Браво, бе!

0: Бърка името на човека. Драгомир Симеонов се казва. Драго, дай му гинко билобата, че днес ми е особено нужен. Аз ще си впусна в блиц интервюта с интересни хора на духа. Те са умни, забавни и отгоре на всичко пеят.
1: Ще продължавам да пея.
0: Не така, по-добре. А твоята роля, колега Петровски, е не да се дереш в ефира, а да ни носиш кафетата.
2: Абрал,
3: за да не заспите по време на предаването ли?
0: Ей, каква тъмнина е в главата ти, приятелю. Яхвай първата песен и да започваме.

0: вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае! Уважаеми дами и господа, вече отворихме радиокафенето и ще си пеем общо взето.

0: Редиди. Ето го и първото сатирично еспресо за вас. Утро. Местни нрави в жилищен комплекс. Зъл съсед се прави на будител с флекс. Надявам се това сатирично кафенце да ви държи будни поне докато Петър Краевски разговаря с първия си гъст.
1: В Алтер Его посрещаме човека на словото и музиката, барда Румен Спасов. Здравей, говорим си на ти, нали?
2: Здравей, разбира се, че на ти, сродни души.
1: Вие бардовете сте доста весела компания. С какво си размивате на сцена, зад сцена, на маса, не дай си Боже, под маса?
2: Самите текстове на някои приятели си звучат като вицове. Примерно Асен Сираков преди години написа, че французите могат да чакат когото си щат, даже Годо, но ние сме длъжни да гоним и хванем Михаля. Тук разполагаме само с Михаля.
1: Спомням си хубавата книга на Асен Сираков за Боридановото магаре.
2: А, придобих ето такива книги. Като стана дума за сатирична поезия, ето тук от Димитър Дъников мога да ви прочета цигански рефрен. Открадни си жица, напълни лъжица.
1: Да, жица, пълна паница, пък пяха през 90-те, ако се сещаме. Предизборна, казва той, да не губим кураж, пред нас е нов мираж. А не е ли смешен стремежът на доста писатели да бъдат успешни на всяка цена? Да са винаги под прожекторите, да са постоянен център на внимание?
2: Да, можем да се засмеем на това, но от друга страна пък, като че има едни други институции, издателства, които са длъжни да бъдат катализатори на такъв процес. Писателят трябва да продава книгите си, а от друга страна пък има много писатели, чието книги са непродаваеми, но те не са по-малко ценни. Аз затова казвам, че съм приятел на пишещи хора, без някой от пишещите изобщо да им се знаят имената. Това не е съществено. Същественото е, че всяка книга има шанса да намери читателя си и да вдъхнови конкретен човек.
1: И времето си.
2: И времето си, да. А за мен са равнопоставени всички пишещи, дори и не толкова популярни.
1: Нека да чуем сега и нещо от безапелационната класика. Знам, че имаше една песен по сонет номер 66 от Шекспир, как беше Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith and happily forsworn. Нека да чуем целият сонет на български, като твоя песен.
2: Благодаря.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, всъщност вие сте във виртуалното радиокафене на Алтер Его. Петър Краевски води някакви интервюта по масите, аз мия посуда, бърша чаши и правя сатирични кафета. За да не заспите от скука, пускам ви едно късо и отровно. Шварц. Епиграма за Пирона. Днес Пиронът ми докладва, както бе забит в гредата.
3: За да си успешен, трябва да те бият по главата.
2: Да, ако ви хлопа дъската, заковете я, бе. Кой за каквото подал документи? Хайде, разсъних ви за малко. Сега слушайте разговора с поредния пещ гост на Петър Краевски.
0: Драги приятели, в Алтер Его посрещаме Манол Пейков, издател, преводач, продуцент, певец, меценат,

0: Здравей, Маноле, как е настроението?
1: Отлично, Пешо, много ми е драго. Здравей.
0: Здравей. Ако Рей Брэдбъри живееше у нас, вероятно би ти задал въпроса. Когато чуеш 451 градуса по Фаренхайт, не се ли сещаш за ДДС?
1: Не се сещам.
0: Защо?
1: Не, това е последното, за което мисля. Брэдбъри беше казал нещо друго, че не е нужно да забраняваш ни книги, а достатъчно да накараш хората просто да не ги четат, за да промениш мисленето им. Аз разсъждавам по-скоро абстрактно. Изчезването на книгата, изгарянето на книгата е не просто акт на унищожение на предмет, то е акт на унищожение на цивилизацията.
0: А с колко параграфа 22 си се сблъсква в работата си като издател?
1: Работата на издателя е малко като работата на холивудския продуцент. Известно е, че общата печалба в Холивуд, в целия Холивуд, е около 6%. Тоест, ако си сложиш парите в банка, по всяка вероятност ще печелиш повече, отколкото печели целия Холивуд. България, Пешо, има над 1200 издателства. Това е абсолютно удивителен факт, с оглед на обстоятелствата, че от издателска работа трудно се печели, да не кажа, че почти не се печели, като изключим издателства, които издават учебници, издателства, които са силно комерциални. На практика 90-95% от издателствата издават между 1 и 10 книги годишно и за мен това е хляба и солта на българското книгоиздаване. Издателската работа почива на друга метафизика. И това е най-особеното и най-специалното. И тук да се върнем и да затворим кръга на въпроса ти. Именно това е параграф 22 в нашата работа. Той е параграфа, върху който е основана нашата работа. Параграф 22. В отношенията ни с нашите читатели, параграф 22 е единствения, който действа и който функционира.
0: Слушам те и си водя записки. Ти трябва да преподаваш в университета. Добре, сега ще чуем една песен в твое изпълнение. Кажи ни две думички за нея.
1: Това е мой текст. Музиката е на Рада Славинска. Зад китарата е Веско Койчев, с който записахме песента. Прекрасно е китарното му соло. Слушайте го.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
5: Драги приятели, очевидно Манол Пейков може да пее много добре. Докато слушах разговора му с колегата Краевски, взех, че ви пуснах едно нескафенце. От онова, дето е на гранули. Слушайте го. Епиграма за епиграмите. Пушкин всичко има в тях. Остра мисъл, гняв и смях, и комедия, и драма. Виж, издателят го няма.
6: Е, браво.
5: Май забравих да сложа захар на това нескафенце, ама карае. Едни обичат нескафе, други с кафе, а тук е както дойде. Опа, виждам, че в нашото студио, което го обърнахме на радио Шантан, влиза още един пеещ будител. Кой ли е той? О, соле мио! А, това беше друго. Колега Краевски, посрещай си госта!
0: Драги приятели, в студиото вече е поетът, сатирикът и преподавателят по история Асен Димитров Феликс. Той е автор на поетичната книга «До доказване на противното». Има два издадени сборника, бисери от часовете по история и пловдивски рецитал. Здравей, Феликс!
7: Здравейте на всички и на вас, господин Краевски.
0: Да, благодаря, говорим си на ти, нали?
7: Да, да.
0: Феликс, ти имаш издадена великолепна книга с епиграми и заглавието е чудесно – «Демократични подмени». В едноимената епиграма пишеш: «Не една от ценностите вечни, подменихме с ценности гювечни». Кои са тези ценности, които все повече ни обягват?
7: Доверието помежду ни, истинското приятелство, уважението помежду ни, уважението към миналото, към това, което другите са ни дали на нас. Да помним всичко, да съдим справедливо. Ето тези неща.
0: Да, все по-далече сме от мечтата на Добри Чинтулов. Ти имаш една такава епиграма, доколко си спомням.
7: Дядо Добри толкова се труди, юнаците балкански да събуди, но всичките заспаха твърде рано. Остана буден само Байви Ганю.
0: Да, Байви Ганю винаги е буден. Вече споменах, че си издава и книга с бисерите в часовете по история. Кои са най-неочакваните, най-веселите бисери?
7: Ами, например, римляните правили акведупки. Акведупки. Богатите римски граждани се наричали партийци, а бедните се наричали плейбой. Или пък Атила бил обявен за пич божий. Виденското царство пък западнало, когато на балканските земи стъпил за първи път Орхан Мурат.
0: И запял, как беше там, слънце мое.
7: Да, нещо от този род. Страната била разделена на църковни области, наречени хипархии. За пръв български екзарх бил избран Интим първи.
0: Е, религията е интимно нещо.
7: Да, може би това са имали предвид.
0: Има логика.
7: Да. След смъртта на Кирил, Методий продължил пенсионерската си дейност.
0: Ох, жив да го оплачеш, тази пенсия.
7: За Първата световна война. Войната започва заради един утрепан принц.
0: Значи той бил утрепан като човек или просто бил убит?
7: Ами, май и двете. Всеки, който иска да живее смислено, трябва да направи поне една мивка.
0: Защо? Защо? Защо?
7: Ами, за да си мият по-често ръцете хората, може би.
0: Вероятно са имали предвид чешма да направи.
7: Да, със сигурност и така.
0: Мивка. Добре, честно казано, толкова весели абсурди за една минута не бях слушал. Феликс, следващата песен е по стихове на Иван Николов. Музиката е твоя, изпълнява и група Елиас. Есенни щурци.

0: Штурците повече седим. Штурците повече седим.
1: Това е Алтер Его.
2: Хубави гости е поканил колегата Петър Краевски в нашото радио кафене. И пеят да се късат. Ето така. Направо се скъсва то пеене. То добре, ама той е Краевски да беше поканил една Натали Трифонова. Щеше да ми оправи деня. За мен ти си морска сирена, моря като давник сама. Сех, размечтах се. Не за друго, а защото се сетих за репродукцията голата маха, която съм се закачил в хола. А тя ме подсеща да ви пусна поредното сатирично кафенце. Едно капучино с повечко захар. Картинен парадокс. Голата маха, дето е в хола, кво ли шамаха, като е гола? Голем въпрос! Хайде, махам се за малко. Време е да разчистя място за колегата Петър Краевски и новия му гост в радиокафенето.
3: Драги приятели, в студиото вече е Петър Тосков от Драматичен театър Пловдив. Здравей, говорим си на ти, нали?
4: Да, разбира се.
3: Имал ли си критични ситуации на сцената?
4: Имал съм, разбира се. Играехме в Стара Загора и двама от колегите на сцената зациклиха. В смисъл, че стигат до едно място, свършват и се връщат наобратно.
3: Колко пъти?
4: Ми 5-6 пъти. Тогава имахме суфльор имаше тогава, така длъжност. Вече няма такава длъжност суфльор, всеки е длъжен да си знае текста. Но а ние отзад се хилим като идиот, той е безумно знаещо.
3: Се захилеш.
4: И в един момент, нали, виждам как те безпомощно се обръща колегата, няма да го кажа, към суфльорката, която реве от смях, вече не може нищо да им подаде, разбираш. Тогава друг колега просто взе текста от Налито от суфльорката, подаде им го и продължи представлението, но това е критичен момент. Много е смешно. Има в друго представление, критичен момент, аз имам, играе Найден в Майстори и Найден, както знаеш, убива Милка накрая. Сега, стар такъв пиштов, който е кримаклия и така нататък, но той не може да гърми. Аз излизам с този пиштов, дигам пиштова, колегата, който играе Живко, се навежда и пиштова трябва да гръме. Само че изстрела се възпроизвежда отзад от реквизитора. Така, аз излизам на сцената, вдигам пистолета, колегата се навежда и няма изстрел. Свалям пистолета, играя, че се колебая, но все пак дигам пистолета и пак няма изстрел. Обръщам се и гледам, че реквизитора в този момент си говори с една от осветителки нещо,

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Скъпи приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва смехо... А, телефон. Ало? Какво? Няма да има смехо маратон? Защо бе? Що ме за Недялко Йорданов може. Така, драги слушатели, колегата Петър Краевски иска да се свърже с още един пеещ културтрегер, но този път по телефона. Имам тук едно, така да се каже, старо кафе от вчера. Ще ви го предложа, без бисквитка, докато Краевски набира Недялко Йорданов. Ето го, обява. Нема се плашите, бачкам в срок. Доктор Калашников, стоматолог. Калашников, Калашников, хей, хей, хей, опса! Имаше зъбки, няма ги зъбките. Хайде, пласирах си старата леблебия. Кой пил, пил. А сега слушаме телефонния мост Краевски Йорданов.
0: Вече имаме връзка с Недялко Йорданов, а респективно и с Трендафила Кациев.
3: Много ми е приятно, че отново се сещате за Трендафила Кациев, защото не ми се струва, че той отдавна вече е забравен, а пък съвсем младите не са и чували за него. Някак си Трендафила Кациев беше символ и на сатирата наистина. Освен това са прочути тези негови стихотворения, да кажем, индустриализация. Хей, другарю, спри, грабвай чук в ръката, бой за индустриализацията. Това беше Трендафила Кациев преди промените.
0: Как би се изказал Трендафила Кациев за ситуацията днес, се питам аз.
3: Например, ето има едно стихотворение, което е писано 90-та година и което като че ли може да важи и за сега. Вчера ходих на митинг. Не митинг, а боксов ринг. Стиснаха ме в крещи, аз крещя и той крещи. Станало, за съжаление, малко недоразумение. Нещо крайно неприятно. Ние крещели сме обратно. Господа или другари и нанесете шамари. Моя нос почервеня, а окото посиня. Родино, твой верен син, ето ме червено син. Сега се делим на мутри и на почтени. Не на сини и червени, а на мутри и почтени.
0: Да. Червени, сини по милион, ето ви оксиморон. Аз се надявам да събудите Трендафила Кациев в себе си.
3: Това е идея, но не съм се замислял за това.
0: Който как беше притаил се на време. Господин Йорданов, аз ви благодаря, че отделихте време за Alter Ego и, както се казва, до нови срещи.
3: Благодаря ви.

устарявай, любов. В телата ни топли и слети. Ах, неуверена нежност,

за невъзможното щастие. Не остарявай, любов, толкова страшна и дълга.

Късно е, вече да спреш. Рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля, кой те гримира така в тази изтъркана роля, кой в този смешно.

0: Воля не, не остарявай.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И Крайо Петровски.
3: Драги приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, нещо си настроен критично, я си кажи.
4: От всички лекари имам забележки само към психиатрите.
3: Защо?
4: Техните пациенти, вместо да си лежат по леглата, търчат да говорят глупости по телевизиите.
5: Е, браво!
3: Петровски, я ми кажи, каква е медийната търпимост на българина?
4: Българина търпи, търпи, пък като му кипне, излиза от Фейсбук и си ляга.
3: Петровски, какво пишеш?
4: Оплакване до една телевизия.
3: Я прочити.
4: Уважаема редакция, моля ви, когато има важни новини, да не ги пускате долу на екрана в течащата лента. Тъща ми мисли, че това е караоке и пее.
3: Петровски, защо си толкова притеснен?
4: Ох, баба ми видя как си говоря с един приятел по скайпа и започна да си говори с президента по телевизора.
5: Не мога.

0: Петровски. Стига си се наливал с алкохол. По телевизията казаха, че алкохолът е бавно действаща отрова.
1: Ти да не искаш да пия цянка ли?
0: Това е Алтер Его.

0: Алтер Его – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филивари, филиваровци, мрофили, доста радиокафенца изпихме днес. Всички сме се ококорили, гаче сме си платили тока.
2: Ако сателичните кафенца са ви дошли малко в повече, пишете ги на сметката на нашия писман-будител Крайо Петравски.
0: Що па само на мен?
2: Добре де, пишете ги на общата ни сметка.
0: Да, вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
2: Не се напъвай, певецо. Пази си гласеца за следващата събота, когато отново ще бъдем на линия. Алтер Егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек. Кой беше той?
0: Симеон Драгомиров.
2: Не бе, Драгомир Симеонов.
0: Ти си не, това му е Алтер Егото.
2: Добре де, така да бъде.
0: А сега, колега Краевски, позволи ми да завършим с една будителска мисъл. Хъркащият мъж през нощта е наказание за жената, която през целия ден не млъква.
2: Това беше направо две в едно. Без подсладители.
0: И без бисквитка.
2: Е, то с бисквитка всеки може. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 23 август, неделя. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е

0: свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесен да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сред основните търговски партньори на Техеран са и Обединените арабски емирства, които във вторник обявиха, че преустановяват до второ нареждане всички търговски отношения и финансови транзакции с Иран. За новините Веселка Христова.
1: Властите в Чили обявиха, че в края на този месец ще затворят посолството на страната в Иран по икономически причини и от съображения за сигурност, без обаче да прекъсват дипломатическите отношения с Техеран, предаде Франс Прес. В изявление Чилийското министерство на външните работи обясни решението си с необходимостта от оперативна реорганизация, целяща по-доброто разпределение на наличните ресурси, както и с отчитане на фактори, свързани с сигурността в Близкия изток. Откакто през март пое президентския пост, крайно десният политик Хосе Антонио Каст се стреми да укрепи отношенията с Съединените щати, въпреки че Вашингтон наложи мита до 12% върху чилийските стоки. Споразумението за търговия с услуги и инвестиции между Обединените арабски емирства и Русия официално влезе в сила, което бележи значителен напредък в двустранните икономически отношения, предаде осведомителната агенция на емирствата УАМ. Русия е важен икономически партньор на ОАЕ, като двустранната търговия с стоки без петрола достигна над 20 милиарда долара през 2025 година. Споразумението ще задълбочи сътрудничеството в ключови сектори на услугите, включително финансовите технологии, здравеопазването, транспорта, логистиката и професионалните услуги, и ще допринесе за дългосрочен и устойчив растеж и общ просперитет, отбелязва агенцията. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украйна. На фона на засилените руски атаки, европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област.

0: финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: 4 души са пострадали при удар с дрон в град Харков. 3 са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Близо 200 стълкновения по фронтовата линия отчете още Киев. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушни удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чапаевск, Самарска област. Систематичните удари по складовете за стоки с двойно предназначение затрудняват логистиката на противника и влияят негативно на руската икономика като цяло, заявих от министерството. Най-малко 2 души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руски обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души и повече от 100 бяха ранени. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
0: Италия няма да приема обратно мигранти от Германия в обозримо бъдеще, въпреки новите правила на Европейския съюз, заяви вице-премьерът Матео Салвини, цитиран от ДПА. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Салвини, водач на крайно дясната партия Лига, аргументира позицията си с факта, че германски хуманитарни организации имат кораби в Средиземно море, които качват на борда си бежанци и ги откарват в Италия, откъдето някои от тях продължават към Германия. Правителствата в Рим и Берлин са в конфронтация по въпроса как да се постъпва с така наречените вторично придвижващи се мигранти. Новият пакт на Европейския съюз за убежището и миграцията действа от средата на юни. Въз основа на него Германия и други държави искат да връщат мигранти, които са влезли в Европейския съюз през италианското крайбрежие, а в последствие са продължили към други страни. В основата на това стои така нареченият дъблински регламент, според който всеки мигрант трябва да подаде молба за убежище в първата държава от Европейския съюз, в която е влязал. Въпреки това, след влизането в сила на новия пакт, Рим не е приел обратно нито един мигрант от Германия. По официални данни от 2023 година насам Италия е отхвърлила около 80 000 молби за връщане от други държави. Посочената причина е, че националната система за приемане е напълно претоварена. За новините Калин Дацов.
0: Мароко поиска от Испания да репатрира както оцелелите мигранти, така и телата на загиналите при опита за пресичане на границата при Селта. В същото време хиляди чужденци остават по улиците на автономния град, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: 2 дни след като открито обяви териториалните претенции на Рабат към Селта и Мелия, мароканският правосъден министър Абделатиф Уахби поиска от властите в Мадрид да репатрират оцелелите и загиналите мигранти в родината им. Той допълни, че до момента Испания не е информирала страната му за броя на загиналите мигранти. Министърът настоя за сключване на споразумение, което да улесни този процес, както и за цялостен подход към въпроса за миграцията между двете страни. До момента няма реакция от правителството в Мадрид. Същевременно хиляди мигранти остават по улиците на Селта, докато властите се опитват да изградят нови приемни центрове. В събота над 300 мигранти се събраха близо до един от тях. Центърът е с запълнен капацитет, а хората, останали отвън, се надяват да си осигурят място и в много от случаите да започнат процедура по кандидатстване за убежище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиянци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел е опасно за здравето, ще замърси въздуха в региона и ще причини трайно замърсяване.

0: замърсяване на земеделски земи в съседство. Протестното събитие ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова допълва.
1: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъсто населения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
0: Държавата ще насърчава работодателите да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2027-2028 година. Документът е публикуван за обществено обсъждане и включва редица мерки, включително за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот и намаляване на разликите в заплащането по пол. Подробностите от репортера Мария Костова.
2: Мерките в националния план са по 5 приоритета – равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост, намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите, насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения, борбата с насилието и защита и подкрепа на жертвите и преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот. Сред заложените мерки – осигуряването на грижа за деца до 5 годишна възраст, които не посещават детски градини и предучилищни групи на родители. Грижата е допустима до 8 часа на ден. Осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания, ежегодно осъвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило за ограничаване на бедността сред пенсионерите. Предвижда се и наблюдение от Съвета за електронни медии на участието на жените и мъжете в актуално публицистичните предавания на обществените доставчици Българско национално радио и Българската национална телевизия, както стимулиране на талантливи деца, момчета и момичета в сферата на изкуствата и спорта с предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане. Изпълнението на плана ще бъде финансово осигурено в рамките на одобрените средства по бюджетите на отговорните институции и организации и от други източници. Отчитането на изпълнението ще се извърши чрез годишен доклад по равнопоставеността на жените и мъжете. За новините, Мария Костова.
0: Президентът Илияна Йотова ще присъства на закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Форумът се провежда под патронажа на игумена на светата обител епископ Сионий и дава възможност на съвременните творци на църковно изкуство да покажат своите произведения, да обменят професионални идеи, опит и техники в областта на иконографията. По време на тържествената програма президентът Илияна Йотова ще се включи в празничното литийно шествие и ще отправи официално приветствие към зографите и гостите. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини. В неделната сутрин с Илиян Христов. Добро утро.
3: Добро утро. Резултати от шестия кръг в първа футболна лига. Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Днес от 19 часа ще играят Септември и ЦСКА 48, а съперникът на Левски в финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. АЕК Атина започна защитата на титлата си в Гърция с успех 4-0 срещу Ираклис. Втора лига, пети кръг, рилски спортист Монтана 2-1. Днес предстоят още 4 мача. Резултати от чужбина, Висша лига на Англия, първи кръг, Хъл Сити, Манчестър Юнайтед 2-0, Евертън Кристал Палас 2-0, Ипсуич Съндърланд 2-1, Нотингам Лийдс 0-1 и Брентфорд Тотнъм 3-0. Първенство на Испания, втори кръг, Атлетик Билбао Севиля 1-3, Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. Шампионат на Франция, първи кръг, Лан Суксер 5-2, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Първенство на Италия, първи кръг, Интер Монца 4-1, Удинезе Комо 1-1, Дженоа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд 2-1. Данил Трифонов е пети в финала на прескок от Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб, Хърватия, а шампион е украинецът Назар Чепурний. На висилка американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши шести, а титлата е за британеца Джо Фрейзър. Страната ли ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня? Полуфиналите Димитър Кисимов отстрани руснака Семен Панкин със 7-5 и 6-1 и за титлата ще играе срещу Кристиан Юхас от домакините. Лидия Енчева бе категорична срещу сръбкинята Луна Вуйович 6-1 и 6-3 и за трофея ще срещне рускинята Рада Золотарева. Словенецът Тадей Погачар спечели първи етап от колоездачната обиколка на Испания, 9,5-километровото бягане по часовник по улиците на Монако. Той изпревари с 900 от секундата британеца Итан Хейтър. Британецът Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в спринтовото състезание от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втория монегаскът Шарл Люклер с Ферари, а трети друг британец Ландо Норис с Макларан, който ще потегли първи днес в основния старт.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 28 в Сливен. На връх Мусала е 9 градуса, а на Рожен 17. В София е 23 градуса при 54% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен преди обяд в западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По Черноморието ще духа умерен североисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трилородопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североисточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20. За днес, 23 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Ще се ограничава движението в активната изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължи и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград от 313 до 356 км на пътя гранично контролно-пропускателен пункт Гюешево-Кюстендил-София. Ще се изкърпва участъкът от нулевия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Ще се работи и по отсечката от нулевия до 29-я км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават преминават в свободната. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Иран заяви, че ще

0: смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, след като по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепят Техеран. Русия е нанесла близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. На фона на засилените руски атаки европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. Шейкър. Шейкър.
1: С много страст. Неделя. Шейкър. Сега започва всичко.
2: Какво се случва, когато изгубим връзка с собствените си емоции? Как да разпознаваме вътрешния си дискомфорт и да превръщаме усещането «не ми е окей» в ясна граница? Шейкър, днес ще говорим с Теди Хаджийска, майстор практик по ТЕС и практик по пренареждане на матрицата. След повече от 16 години в корпоративния свят и висока позиция в банковата сфера, Теди избира съвсем различен път. Пътя към себе си и към по-дълбокото разбиране на емоциите. Границите между да угодя на другите и да се грижа за себе си, между тези граници има цяла една психика разстояние. Защо ни е толкова трудно да казваме не? Защо често поставяме чуждите нужди пред своите и приемаме това за нормално? Как да разберем, че търпението, добротата и разбирането не винаги означават здравословна връзка? Днес ще поговорим за това как да разпознаваме собствените си емоционални, психологически лимити, как дискомфортът и горчивината ни показват, че границите ни са нарушени, как да изразяваме нуждите си спокойно, ясно и навреме, защо страхът, вината и неудовлетвореността често ни пречат да поставяме граници, как да възстановим баланса между даване и получаване и как с малки крачки да се научим да отстояваме себе си. Още една среща ни предстои, там ще насочим вниманието към автоимунните заболявания и връзката им с емоциите, по-специално Хашимото и природната медицина. За връзката между начина, по който се грижим за себе си и здравето, ще разговаряме с Мира Делчева, фармацевт и хомеопат. Ще потърсим отговори на важните въпроси около естествения подход и подкрепата на организма. Разбира се, очаквайте и рубриките ни мултивитамин и звездна диагноза. А в Шейкър с вас до 10 ще бъдем Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро от нас!

приятни рими, колекционирам кифли и големи пици, ела си хапни, мене ме нема като краката на Вики. В моето кафево море, само пръци, дриси, пиши, гъци, гъци, ела си в Дубай, обичам те шиши. Стига осмици, време е за ламбургини, стига футболисти, мини на свини,

каже стоп. И колко често казваме добре съм, докато тялото ни казва точно обратното. Живеем в свят, в който сме свикнали да продължаваме. Дори когато сме изморени, казваме още малко, когато сме под напрежение, ще мине и това, а когато не сме спали добре, ще наваксам през уикенда. Когато нямаме сили, пием кафе и продължаваме. Проблемът е, че организмът има собствен език. И когато дълго време не чуваме по-фините му сигнали, той постепенно започва да говори все по-силно. Умората е един от най-често пренебрегваните сигнали. Разбира се, всеки човек има дни, в които е изморен. Това е нормална част от живота, но когато умората се превърне в постоянно състояние, когато сутрин се събуждаме без усещане за възстановяване или когато обичайни ежедневни задачи започват да ни се струват непосилни, е добре наистина да спрем и да се запитаме какво се опитва да ми каже тялото. Също важни са проблемите с съня, трудното заспиване, честото събуждане и усещането, че спим, но не се възстановяваме, могат да бъдат знак, че организма ни не успява да излезе от състоянието на постоянно напрежение. Понякога сигналите са свързани с храносмилането, подуване, дискомфорт, промени в апетита. Друг път усещаме напрежението в мускулите, като главоболие, сърцебиене или необичайна раздразнителност. А понякога просто усещаме, че не сме на себе си. Тук е важно да направим едно разграничение. Не всеки симптом започва и означава всъщност, че причината е стрес или начинът ни на живот. Продължителните или силни оплаквания не биват да бъдат обяснявани автоматично с преумора. Те са причина да потърсим в най-спешен случай медицинска оценка, вместо да се опитваме сами да поставяме диагноза или да разчитаме състоянието си. Но има и нещо друго, което можем да направим още преди това. Да започнем да наблюдаваме себе си. Как спим, как се храним, имаме ли време за движение, кога през деня се чувстваме най-изморени, как реагира тялото ни в напрегнати ситуации, какво се случва с нас, когато няколко дни подред не сме си дали време за почивка. Тези въпроси звучат простичко, но често нямаме навика да си ги задаваме. И тук се появява една много важна връзка с темата за личните граници, която е основна днес в Шейкър. Когато постоянно казваме да на чуждите нужди и не на собствените си, ние не просто натрупваме емоционално напрежение. Често започваме да живеем така, сякаш собствените ни сигнали са по-малко важни. Ще почина, когато приключа конкретен ангажимент, ще се погрижа за себе си, когато имам време, сега не е моментът. Но кога всъщност идва този момент? Грижата за себе си не означава да бягаме от отговорностите си, означава да разберем, че и ние сме част от списъка с хора, за които носим отговорност. Затова понякога най-здравословното решение може да бъде много обикновено. Да поспим, да се нахраним спокойно, да излезем навън, да се раздвижим, да намалим темпото и да кажем не на нещо, което в момента не можем да поемем. Тялото рядко започва директно с най-силния сигнал. Често първо шепне. Ние сме тези, които решаваме дали да го чуем или да изчакаме да започне да крещи. Може би един от най-важните въпроси, които можем да си задаваме всеки ден, е от какво имам нужда днес. Не какво трябва да направя, не какво очакват другите от мен, а именно от какво имам нужда. Защото да чуваме тялото си е част от това да чуваме себе си. А грижата за себе си започва именно там, когато спрем да възприемаме сигналите на организма като досадна пречка и започнем да ги приемаме като информация. Не е нужно да чакаме тялото да каже стоп, за да си позволим да спрем. Сега продължаваме с музика в Шейкър, след което ни предстои още доза мултивитамин, където ще стане въпрос за хроничния стрес и начина, по който се чувстваме физически.

0: multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: Мултивитамин на тази сутрин ще разгледаме какво се случва, когато тялото ни

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Антена

0: номер едно.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

За стреса ще си поговорим във втората част на мултивитамин. Между другото, тема, която разглеждаме доста често в нашето предаване. Тема, която ще разгледаме и утре в рамките на предаването Вход свободен. Там имаме много интересни предложения за справяне с стреса в ежедневието. Но сега ще се фокусираме върху това, какво всъщност ни кара да чувстваме. Стресът всъщност е нещо, което е полезно за здравето ни тогава, когато той ни предпазва. Но тогава, когато той се превърне в хроничен, тогава, когато ние заживеем непрестанно в условията на стрес, тогава вече се идва тази вреда от стреса. В определени ситуации стресовата реакция е напълно естествена и полезен механизъм на тялото ни. Тя ни помага да реагираме бързо, когато сме изправени пред опасност

предизвикателство или важна задача. Проблемът започва, както казах, когато организма ни остава твърде дълго в режим на готовност. Когато стресът стане постоянен, тялото няма достатъчно време да се върне към състояние на възстановяване. Представете си човек, който непрекъснато натиска педала на гъста, но почти никога не отпуска крака си. В началото автомобилът се движи, после започва да загрява, разходът се увеличава, появява се и предупредителни сигнали. Нещо подобно може да се случи и с нас. Хроничното напрежение може да се усеща по много различни начини. Един човек ще забележи, че спи лошо, друг ще има постоянно стегнати рамене и врат, трети ще усеща промени в апетита.

напрежение може да се усеща по много различни начини. Един човек ще забележи, че спи лошо, друг ще има постоянно стегнати рамене и врат, трети ще усеща промени в апетита или храносмилането. При някого ще се появи главоболие, умор, трудност при концентрация или усещане, че постоянно раздразнен. И тук отново е важно да бъдем внимателни. Подобни симптоми могат да имат множество причини и не трябва автоматично да бъдат приписвани на стрес. Когато са продължителни, силни или необичайни, медицинската консултация е най-разумната стъпка и от първа необходимост. Но защо стресът може да се усеща толкова физически? Защото психиката и тялото не са две напълно отделни системи. Когато мозъкът възприема постоянна заплаха или напрежение, организмът реагира. Променя се начина, по който използваме енергията си, променят се процесите, свързани с съня, апетита, вниманието и възстановяването. Понякога дори не осъзнаваме колко дълго сме били под напрежение, защото свикваме, колкото и странно да звучи, свикваме да бързаме, свикваме да проверяваме телефона си постоянно, да работим след работно време, да мислим за следващата задача, докато изпълняваме настоящата. Свикваме да се тревожим. И в един момент започваме да наричаме това нормален живот. Точно тук е темата за личните граници, която разглеждаме днес и тя е много важна. Границите не са само начин да кажем на друг човек не, те са начин да кажем и на самите себе си имам лимит. Имам лимит на работа, имам лимит на ангажиментите, на разговорите дори, които мога да водя или на времето, в което мога да бъда на разположение на всички. И имам нужда от време, в което да не правя нищо за никого. Много хора изпитват вина, когато почиват. Все едно почивката трябва да бъде заслужена. Първо трябва всичко да е свършено, всички да са доволни, всички задачи да са отметнати и чак тогава можем да си позволим да седнем. Само че списъкът, особено в времето, в което живеем, той просто не свършва. Затова възстановяването може да бъде нещо, което правим само когато срещаш човек, с когото се чувстваме добре. Минути тишина, любимо занимание, понякога просто отказът от още един ангажимент. Това не са маловажни неща. Те са начин да дадем на организма си възможност да излезе от постоянната мобилизация и да се върне към възстановяване. И може би най-интересният въпрос тук е как разбираме, че сме прекалили. Не когато вече не можем буквално да станем от леглото, а далеч по-рано, когато започнем да се дразним от всичко, когато не можем да се концентрираме, когато сънят ни се променя, когато престанем да се радваме на нещата, които преди са ни носили удоволствие, когато постоянно казваме нямам време, когато тялото ни е напрегнато дори в моментите, в които реално няма опасност. Това са моменти, в които си струва да се запитаме на какво казвам да, въпреки че вътрешно си казвам не. Понякога отговорът е работата, другия път е конкретна връзка, понякога е собственото ни желание да бъдем перфектни и да не разочароваме никого, а понякога просто сме забравили, че и ние имаме право на граници. Стресът не винаги може да бъде напрегнат, но можем да се научим да разпознаваме кога е прекалено много, да носим подкреп, да потърсим подкрепа и да изграждаме навици, които ни помагат да се възстановяваме. Защото здравето не е само липса на заболяване. То е и способността да чуваме сигналите на собственото си тяло, преди да се наложи то да ни спре на сила. И така продължаваме с музика, движим се към новините в 8, а след това ни предстои да разгледаме и звездната диагноза.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Президента Йотова ще бъде на посещение в Бачковския манастир. Почина туристката, която пострада в подножието на връх Мальовица. Хисаря е домакин на ретро автосъбор. Президента Илияна Йотова ще посети днес Бачковския манастир, където ще присъства на закриването на 21-я събор на Българското иконографско сдружение. Събитието ще започне в 11 часа с литийно шествие, с което ще бъде закрита годишната изложба на сдружението. В нея тази година участват над 20 иконографа от цялата страна, представящи различни техники и материали в православната иконопис. Експозицията е посветена на 633-та годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на свети патриарх Евтимий в Бачковската света обител. В рамките на събора на 22 август ще бъдат представени лекции, бяха представени лекции за патриарх Евтимий и за иконографията на стенописите в Бачковския манастир. Тази годишния форум поставя акцент върху съхраняването и предаването на традициите на българската православна иконопис и християнската култура. Починала е жената, която пострада тежко в района на връх Мальовица. По непотвърдена информация, загиналата е опитен лекар пулмолог. Жената, която е била на около 40 години, е получила тежка черепно-мозъчна травма след падане от високо прислизане от върха. Военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово бе вдигнат по тревога, за да стигне до ранената. Екипът качил жената в хеликоптера, но тя издъхнала от тежките наранявания. От планинската спасителна служба обясниха, че военният хеликоптер е успял да касне в близост до мястото на инцидента. В групата туристи, които са били с жената, е имало медицинско лице. Хисаря ще посреща днес любители на автомобилната класика. Пред колонадата Моми

0: на сълза ще бъдат представени ретро автомобили и мотоциклети, съхранили стила и духа на различните автомобилни епохи. Началото е в 11 часа, а посетителите ще могат да разгледат отблизо класическите машини. Сред атракциите ще бъдат автомобили от отминали десетилетия, които напомнят за времето, когато Жигули и Москвич и други вече легендарни модели бяха част от ежедневието по българските пътища. Инициативата ще бъде съпътствана от бирфест, музика и забавления. Организаторите очакват събитието да привлече жители и гости на курортния град. Проявата е част от августовската програма на Хисаря. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно от западна и централна южна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 8 часа.

Шейкър, тази неделя си говорим за личните граници. Наши събеседници ще бъдат Ели Хаджийска, майстор-практик по тест и практик по пренареждане на матрицата. Защо ни е толкова трудно да казваме не? Защо често поставяме чуждите нужди пред своите и приемаме това за нормално? Разглеждахме и в мултивитамин. Още една среща имаме с Мира Делчева, която е фармацевт и хомеопат. С нея си говорим за автоимунните заболявания и връзката им с емоциите ни. По-конкретно ще погледнем към Хашимото и природната медицина. А само след минути ни предстои звездна диагноза. До 10 в Шейкър с вас тази сутрин сме Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към компанията ни.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Звездна діагноза.
1: Нямам думи. Звездна диагноза тази сутрин ще разгледаме много интересна и сериозна тема, бих казала. Как реагират отделните зодии, когато някой премине границите им? Разбира се, започваме с зодия Овен. Тяхното мото в тази тема е «Не ме предизвиквай». Овенът е един от знаците, които най-бързо усещат, че някой е прекрачил границата им и също толкова бързо могат да реагират. При него няма много място за дълго премислене. Ако някой се намесва прекалено в личното му пространство, диктува му какво да прави или се опитва да го контролира, Овенът обикновено ще покаже недоволството си абсолютно директно. Той не обича пасивната агресия и игричките, когато става въпрос за тяхното игрище, но пък в същото време са много склонни да реагират по този начин към околните. Предпочитат човека от среща да им каже какъв е проблема, след това самия Овен да каже какво мисли. Когато границата му е нарушена, реакцията

може да бъде остра. Повишен тон категорично не е прекъсване на разговора или директна конфронтация. Проблемът е, че понякога овенът може да реагира още преди да е проверил или действително да е имал намерение да бъде прекрачена границата му. Неговият урок тук е: не всяко несъгласие е атака. Понякога една спокойна реакция е по-силна от импулсивния отговор. Зодия Телец. До тук и нито крачка повече. Телецът може да изглежда спокоен дълго време. Той не е човекът, който непременно ще започне спор или при първото неудобство. Напротив, може да премълчи, да даде втори шанс, да изчака ситуацията да се промени. Но има една особеност. Когато телецът реши, че границата му е окончателно нарушена, много трудно се връща назад. Той има нужда от стабилност, от предвидимост и от уважение. Не обича някой да нахлува в личното му пространство, да променя договорките в последния момент или постоянно да го притиска. Телецът може да не реагира веднага, но да започне постепенно да се дистанцира. И когато стигне до своето до тук, решението може да бъде изключително трудно за променене. Урокът за зодия Телец. Да не чака границата да бъде нарушена 10 пъти преди да я заяви. По-добре е да каже: това не ми е приятно, на време, вместо един ден просто да затвори вратата. Зодия Близнаци. Нека поговорим, е тяхното мото в конкретната тема. Близнаците обикновено реагират на нарушените граници чрез комуникация. Те искат да разберат какво се е случило, защо човекът е постъпил така, какво е имал предвид, имало ли е недоразумение. Затова първата им реакция често е разговорът. Но ако някой постоянно повтаря едно и също поведение, близнаците могат да станат доста остри с думите си. Те умеят да поставят граница чрез много точна реплика, понякога толкова точна, че другият дълго я помни. Интересното е, че близнаците могат да говорят за границите си прекрасно, но не винаги ги устояват последователно. В един момент казват не, а после, водени от любопитство или от желание да запазят отношенията, отново допускат човека близо до себе си. Урока за зодия Близнаци е: границата не е само изречение, тя е действие. Зодия Рак. Боли ме, но няма да ти кажа. Ракът е особено чувствителен към нарушаването на емоционалните му граници. Той може да усети промяната в тона, в дистанцията, в пренебрежение или липса на внимание много преди другия изобщо да осъзнае, че нещо се е случило. Проблемът е, че ракът не винаги казва веднага какво го е наранил. Вместо това може да се затвори, да се отдръпне, да стане мълчалив или да започне да премисля ситуацията. Той често очаква близките му сами да разберат какво се случва. Когато обаче границата бъде прекрачена многократно, ракът може да натрупа огромно количество разочарования и тогава реакцията му почти винаги е по-силна, отколкото другият е очаквал. Урокът за зодия Рак. Хората не четат мисли. Да кажеш това ме дразни не е слабост, а форма на емоционална честност. Зодия Лъв. За Лъва границите много често са свързани с уважението и тяхното мото оттам е: уважавай ме. Лъвовете могат да понасят критика, може да понесат и несъгласие, но трудно приемат унижение, подценяване или поведение, което ги кара да се чувстват незначими. Когато някой премине границата, лъвът обикновено реагира видимо. Той няма особен интерес да прикрива своето недоволство. Ако усеща, че някой го контролира или публично го поставя в неудобна позиция, реакцията може да бъде драматична. Но зад силната реакция често стои много простичка нужда. Искам да бъда уважаван. Лъвът може да прости, когато види искреност, но ако усети, че някой системно го обесценява, постепенно ще започне да държи този човек на голяма дистанция. Урокът за зодия Лъв – да различаваш защитата на достоинството от нуждата винаги да бъде прав. И зодия Дева – мотото е: това не е приемливо. Девата обикновено забелязва нарушаването на границите много рано. Тя вижда детайлите, забелязва кога някой закъснява постоянно, не спазва договорки, прехвърля отговорности или очаква от нея повече, отколкото дава. Но девата има склонност първо да анализира ситуацията. Това случайно ли беше, да му дам ли още един шанс, може и аз да преувеличавам. Докато анализира, може да

понесе повече, отколкото е необходимо. Когато обаче достигне до извода, че поведението е системно, девата става категорична. Тя рядко има нужда от огромен скандал. Може просто да промени отношението си, да намали достъпа на човека до себе си и да започне да поставя много ясни правила. Урока за зодия Дева: не е необходимо да докажеш пред себе си, че имаш достатъчно сериозна причина, за да кажеш не. Сега продължаваме с малко музика, след което се връщаме за останалите 6 зодиакални знака.

Продължаваме с останалите 6 зодиакални знака и начина, по който реагират, когато бъдат преминати и техните граници. Зодия Везни, тяхното мото е «Не искам конфликт». Везните са сред зодиите, които най-трудно поставят граници, когато това означава конфронтация. Те искат мир, искат хармония, искат всички да се чувстват добре. И точно това понякога ги кара да приглъщат собственото си неудовлетворение. Везните могат да кажат «няма проблем», когато всъщност има проблем. Могат да се усмихнат, когато са обидени, могат да приемат нещо, което не искат, само за да не разочароват другия. Но натрупването има цена. Когато чашата прелее, везните могат внезапно да се дистанцират от другия и той да се чуди какво се е случило. Техният урок. Истинската хармония не означава липса на конфликт. Понякога най-здравословният начин да запазиш една връзка е да кажеш ясно какво не приемаш. Зодия Скорпион. Веднъж ме пред

даде, помня. Това е тяхното мото. Скорпионът има много силно усещане за лични граници. Той не обича нахлуването в личното му пространство, манипулациите, лъжите и предателството. Когато усети, че някой го използва или нарушава доверието му, реакцията му може да бъде много дълбока. Скорпионът не винаги ще направи сцена, понякога просто ще замълчи и ще наблюдава. Той може да даде възможност на човека да се обясни, но ако прецени, че нарушаването е било съзнателно, връщането на доверието може да бъде изключително трудно. Скорпионът не забравя лесно. Неговият урок – границата не е задължително стена, понякога човек може да бъде допуснат отново, но при нови условия. Зодия Стрелец, не ме ограничавай, това е тяхното мото. Стрелецът има силна потребност от свобода. А за него нарушаването на границата честно означава някой да се опитва да го контролира, да му казва какво да прави, къде да бъде, с кого да общува или как да живее. Тогава Стрелецът може да реагира много бързо, отдръпва се, прекратява разговор или просто прави точно обратното. Той трудно приема прекомерна ревност, контрол или емоционални игри. Понякога обаче самия Стрелец може да прекрачва границите на другите без да го осъзнава. За него директността може да бъде честност, но за другия да звучи като нетактичност. Урока за зодия Стрелец – свободата не означава да игнорираш границите на другите. Зодия Козирог, имаме договорка. Това е мотото на Козирога. Той обича ясните правила. Може да бъде изключително търпелив, но когато някой системно не спазва думата си, използва времето му или прехвърля своите отговорности върху него, започва да губи доверие. Козирогът рядко реагира импулсивно. Той по-скоро започва да поставя конкретни условия. Това мога да направя. Това не е моя отговорност. Това не сме го договаряли. И в това отношение е един от знаците, които могат да поставят много ясни практически граници. Проблемът е, че понякога Козирога очаква от другите да имат същата дисциплина като него. И така урока за Козирог е, не всеки човек нарушава границите му нарочно, понякога е необходимо първо да комуникира и да изговори очакванията си. Зодия Водолей, не влизай в личното ми пространство. Водолеят има силна потребност от автономност. Той може да обича дълбоко, да бъде отдаден и лоялен, но едновременно с това има нужда от много лично пространство. Когато някой започне да го контролира, да изисква постоянна отчетност или да очаква непрекъснато емоционално присъствие, Водолеят може рязко да се дистанцира. Той не обича драмата, затова вместо да води дълъг конфликт, може просто да изчезне от ситуацията. Понякога тази дистанция може да бъде възприята като студенина, но зад нея често стои необходимостта да си върне усещането за свобода. Неговият урок? Дистанцията не винаги решава проблема. Понякога е необходимо да кажеш ясно какво ти е нужно, вместо просто да се отдалечаваш. И в края на днешния хороскоп зодия Риби, не искам да те нараня. Рибите често са сред най-съпричастните знаци. И точно това може да се превърне в техен проблем, поставянето на границите да се превърне в предизвикателство. Те усещат чуждите емоции и лесно могат да започнат да се съобразяват с тях. Когато някой прекрачи границата им, първата реакция може да бъде не какво искам аз, а как ли ще се почувства той, ако му кажа не. Рибите могат да простят много, понякога прекалено много. Но когато натрупат разочарование, могат внезапно да се отдръпнат абсолютно напълно. Те често имат нужда да разберат, че състраданието към другия не означава отказ от самите себе си. Урока за зодия Риби, можеш да бъдеш добър човек и едновременно с това да кажеш не. Мисля, че това е добро правило и можем да обобщим, че за всяка една зодия това е полезно. Продължаваме с музика сега, след което ни предстои първата от двете срещи днес. Ще ви срещнем с Самира Делчева, фармацевт и хомеопат, с която ще стане дума за автоимунните заболявания, по-специално Хашимото.

0: изключително актуална и интересна, предвид лавината буквално, която залива хора от най-различна възраст. Според мен даже възрастовата граница, долната възрастова граница все повече пада, което е доста тревожно. Здравейте и добре дошла.
1: Здравейте, благодаря много. А така, наистина, доста хора са засегнати от това заболяване, като статистиката показва също, че над 1 милион българи реално имат Хашимото, което е наистина много значимо за всички.
0: Предполагам, че неофициалните данни или недиагностицираните са още по-високи брой на засегнати от това заболяване, защото между другото, то е доста, като всяко едно автоимунно заболяване, то е доста маскиращо се във времето и докато се постави диагноза, минава време.
1: Така е, да, защото има в началото не толкова специфични симптоми, да. Човек може да се чувства по-изморен или да забелязва, че покачва килограми или да има трудности в работата, да е да не се чувства толкова работоспособен, да не обърне толкова внимание, че това може да е свързано с автоимунно и с ендокринно заболяване. Така че наистина е по-трудно откриваемо в началото.
0: Мира, по какъв начин конкретно на темата Хашимото може да бъде повлияно от природната медицина?
1: Обичайно лечението, което традиционно се предписва, това са хормони, щитовиден хормон, тъй като при това заболяване съответно има недостиг на хормони, а те са много важни за редица функции и за цялостната работа на организма. Така че това, което правим като допълнителна подкрепа са промени в диетата, изключване на различни възпалителни храни, тъй като има възпалително заболяване в организма. Съответно, подкрепяме храносмилането, даваме различни стимулиращи храносмилането подправки, тъй като самото храносмилане е забавено, често има запек. Отново могат да се дадат различни минерални соли, хомеопатични средства, които да подпомогнат цялостно организма, имунитета, енергията, тъй като човек се чувства много изморен, няма сили, нали, няма желание за нищо, по-трудно работи, също терморегулацията е по-лоша, т.е. има усещане за студенина в тялото, така че има какво да се направи, за да се подобрят тези оплаквания.
0: Конкретното събитие, което е повод за срещата ни, за разговора ни, ще се случи на 17 юни, между 10 и 12 часа. Ще поговорим за това. Иска ми се като началото, кои са функциите на щитовидната железа и защо тя е от изключително значение за здравето ни, за общото ни здраве.
1: Да, значи щитовидната железа, тя се намира на

0: гърлото. Съответно, тя произвежда хормони, които регулират много функции, като метаболизма, растежа и развитието на тялото. Така че те имат отношение към нормалната сърдечна дейност, към работата на нервната система, към терморегулацията, казахме, поддържането на нормалната телесна температура. Важни са също за жените, за репродуктивната система, т.е. за доброто протичане на бременността също така. Изобщо за забременяването са важни. Също така оказва влияние върху кръвната захар, върху холестерола и върху теглото, тъй като при Хашимото се получава хипофункция на самата слеза, намалена функция, съответно има покачване на килограми и като цяло по-бавно храносмилане, по-бавен метаболизъм, общо всичко е забавено в тялото.
1: След минути ще продължим разговора си с Мира Делчева. Темата, която днес разглеждаме, е Хашимото и природна медицина. Останете с нас.

0: Връщаме се за разговора си с Мира Делчева. Темата, която разглеждаме тази сутрин, е Хашимото и природна медицина. Госпожо Делчева, кои са причините за Хашимото? Като едно автоимунно заболяване, дали можем да отнесем проблемите към средата, в която живеем, начина на живот в нашето съвремие?
1: Да, разбира се, причините за автоимунните заболявания не са точно установени, но се смята, че факторите, които оказват влияние, са от една страна генетичното предразположение, ако има други хора във фамилията, които страдат от заболявания на щитовидната жлеза, но и фактор

0: от околната среда, като излагане на прекомерно количество токсини, някои вирусни, бактериални инфекции, също нарушения в развитието на самата жлеза, или както липсата на йод е влияе негативно, така и пък прекомерния излишък от йод може да увреди жлезата, и нарушения в имунната система, тъй като това е заболяване на имунната система, тъй като тя разпознава жлезата като чужда, и различни вече увреждани от страна на червата, като чревна дисбиоза, нарушаване на микробиомата, развитие на по-неблагоприятни бактерии в червата, също водят до развитието на, могат да доведат до развитието на автоимунно заболяване.
1: Кои са най-често срещаните дефицити на витамини и минерали при Хашимото?
0: Тъй като наистина има забавяне на метаболизма и на храносмилането, съответно има и недобро освояване от храната на различни витамини и минерали, като много често се наблюдава недостиг на витамин D, на селен може да има също така недостиг, на витамин B12, на феритин също, който е протеина, който съхранява желязо.

0: То може да има и недостиг на желязо, така че е хубаво да се изследват и да се проверят за тези дефицити.
1: Накрая на разговора ни, поканата ви към слушателите на Радио Пловдив за събитието.
0: Всъщност на 17 юни ще проведем мастер-клас, в който ще говорим наистина подробно вече за самото състояние на Хашимото, за това какви могат да са причините. Ще говорим подробно и за микробиома, за неговото състояние, как може да се подобри. Съответно, как може да се случи лечение на чревата и подобряване на средата в чревата, така че да се намали цялостно възпалението в организма и тази автоимунна реакция. За това какви промени в храненето могат да се направят и съответно за използването на някои билки, минерални соли, хомеопатични средства, които биха били подходящи при това състояние, така че чисто практически ще си говорим конкретно за възможностите на природната медицина при Хашимото.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. За днес жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна, обяви Националният институт по метеорология и хидрология. Изключени от жълтия код са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област, Ловеч, Благоевград и Смолен. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерен пост Русе е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см. Застой е отчетен при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остава в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за цели участък на реката. Жителите на софийските квартали Обеля, Връбница, Надежда, Свобода, Толстой, Илиенци, Требич и селата Мрамор и Волуяк организират протест срещу изграждането на склад за летяща пепел в непосредствена близост до жилищни сгради. Демонстрацията ще се проведе в 11 часа пред една от големите хранителни вериги у нас на улица Бели Дунав и булевард Ломско шосе. Виктория Тодорова информира.
2: Жителите ще проведат общо събрание и ще инициират подписка с искане РИОСВ София да спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Инвеститорът предвижда да изгради площадка от около 500 квадратни метра с бетонови силузи за сухо съхранение на до 5000 тона летяща пепел в бившия бетонов възел на военните, който се намира на територията на столичния район Връбница. Целта на инвеститора е да осигури екологосъобразно временно съхранение на отпадъка преди последващото му транспортиране, където той ще бъде оползотворен и обезвреден. А за да предотврати емитирането на прахови емисии, се предвижда отпадъкът да се съхранява в херметически затворени силузи, снабдени с филтри за улавяне на финни прахови частици. Предвид кризата с боклука на София и състоянието на завода за производство на РДФ битови отпадъци, хората се страхуват, че ако площадката бъде изградена, в бъдеще съоръжението ще се използва за смесване или преработка на опасната летяща пепел, която се образува от изгарянето на битови отпадъци. Освен това, ако регионалната инспекция по околната среда и водите издаде необходимото разрешение, след време инвеститорът ще започне производствен процес на бетонови изделия, съдържащи летяща пепел. Според жителите, инвестиционното предложение ще повиши риска от катастрофи в гъстонаселения жилищен район, тъй като ще се увеличи тежкотоварния трафик по северната скоростна тангента на околовръстния път и по булевард Ломско шосе. За новините, Виктория Тодорова.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг и Техеран ще атакува интересите ѝ, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той предупреди, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран, и сблъсъкът, цитирам, ще бъде земетръсен. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като Вашингтон се закани да срине режима в Иран с новите санкции и предупреди съюзниците си, че те ще действат срещу американските интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран. Американският министър на финансите Скот Бесън се очаква в понеделник да даде разяснения как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. Русия нанесе близо 70 въздушни удара по различни области на Украина. В същото време европейските партньори на Киев обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: Четирима души са пострадали при удар с дрон в град Харков. Трима са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщи председателя на областната военна администрация Олег Кипер. Най-малко двама души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кит Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. За новините Лилия Димитрова.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Илиян Христов.
4: Волейболистките от националния ни отбор ще играят от 17 часа срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на европейското първенство в Бърно, Чехия. Националките ни стартираха с победа над украинките с 3 на 0. А Еврошампионата по спортна гимнастика за мъже и младежи ще приключи в Загреб. Даниел Трифонов е пети във финала на прескока, американецът с български паспорт Кейдън Спенсър завърши 6-ти на висилка. Страната ни ще има представители в финалите при мъжете и при жените на тенис турнирите в сръбския Куршумлийска баня. Димитър Хисимов ще играе за титлата срещу Кристиян Юхас от домакините, а Лидия Енчева ще срещне за трофея рускинята Рада Золотарева. На Бандеришка поляна край Банско са вторите спринтове от Балканската купа по летен биатлон, резултатите от които са валидни за държавното първенство. Победители в първите станаха Владимир Илиев и Милена Тодорова. Предстои да бъде пробяган втория етап от колездачната обиколка.

0: юга на Испания, 214 км от Монако до Маноск на територията на Франция. В червената фланелка на лидер в генералното класиране ще потегли словенецът Тадей Погачар. Британецът Ландо Норис с болид Макларен ще стартира първи в състезанието от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Втори и трети са пилотите на Мерцедес, друг британец Джордж Ръсъл и италианецът Кими Антонели. И футбол, септември е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. С нощи Лудогорец Славия 1-1 и Левски Спартак Варна 6-0. Четири срещи предстоят от 5-я кръг във Втора лига. От 18 часа Марек Добруджа и Несебър Пирин Благоевград и от 20 Хебър Черноморец Бургас и Антраспортист Своге. Резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Брентфорд Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания, втори кръг, Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция, първи кръг, Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия, първи кръг, Дженуа Наполи 0-2 и Парма Калери 0-1. От четирите срещи за деня по-интересните са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд, Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час са от 23 градуса в Кюстендил до 28 в Сливен и Пазарджик. На връх Ботев температурата е 10 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш 17, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се повиши още малко. Днес ще бъде предимно слънчево. На северо-западна България преди обяд ще има временни увеличения на облачността без съществени валежи. След обяд над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен преди обяд в Западна България северо-западен вятър. Максималните температури днес ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините времето ще е слънчево, след обяд с купеста и купесто дъждовна облачност, главно на Трило-Родопската област, където ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 28, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево на вход за леки автомобили, съобщават от МВР. На всички останали гранични пунктове на страната трафикът е нормален. Днес от 16 до 20 часа за повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. Има алтернативни маршрути. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Шейкър оставаме до 10. Една основна тема по пътя на щастието ни предстои да разгледаме тази сутрин. Личните граници са част от нормите, с помощта на които изграждаме взаимоотношенията ни с околните. Иначе казано, те са алармата, която ни предупреждава дали някой злоупотребява с нас. Те са и вътрешния глас, напомнящ ни как бихме искали хората да се отнасят към нас, както и на кои от желанията им можем да откликнем. Стели Хаджийска, преподавател по акашови записи, майстор-практик по ТЕС и практик по пренареждане на матрицата, говорим за връзката ни с личните емоции. Стели Хаджийска завършва икономика, развива се в сферата на този бизнес дълги години, но в един етап от живота си Стели променя посоката рязко и категорично, за да се отдаде в началото на самоизцеление на емоциите си, на душевността си, а след това идва и желанието и да помага и на други, загубили себе си по пътя на професионалната реализация или догонването на перфектния живот. И така в следващите минути чуйте разговора ни с Стели Хаджийска.
1: Тъй като така тръгна разговора ни с вашето представене, да започнем от този момент, в който отстрани звучи като преломен момент в живота ви, в който вие рязко сменяте посоката на своето развитие и на своя път всъщност. Кое го наложи?
2: Ами, дългите години в този сектор и по-скоро в този свят, в който си като в кутийка повтаряш шаблона на изискванията на този свят, да бъдеш адекватен, справяш се с стреса, мислиш на първо място за резултатите, ставаш и лягаш с резултатите, да, които се гонят ежеседмично, ежедневно, и просто виждах как психиката на хората се руши, как все повече хора не издържат. Стресът беше изключително голям, а едновременно с това пък започвах моя път по себепознанието, т.е. продължава да го вървя, виждах как това не е здравословно за мен и колко много искам да излезна извън тази сфера, за да помогна на хората. Наистина просто усещах като своя мисия това нещо.
1: Кога решихте и как се случи? Дали едновременно искахте да помогнете на себе си и на другите, или първо помогнахте на себе си, след това усетихте сила и възможност да помогнете и на някой друг? Как се случи това?
2: През всичките тези години винаги се опитвах да помагам на другите, но не разбирах нещо много важно, което е преломен момент в живота на всеки, когато работи върху себе. Не можеш да помогнеш на нито един различен от теб човек, ако първо не видиш къде е проблема в теб, защо ти си в тази среда, защо живееш в такава среда, и всъщност да видиш как света около теб е отражение на своя вътрешен свят. И затова първо започнах самоизцелението и работата върху себе си, да разбера защо имам нужда да бъда в такава среда. И защо не мога защо никога не успях да препокрия очакванията на средата? Да. Защото аз бях такъв човек, който имах изключително много изисквания към себе си. И средата го проектираше, сякаш отвън.
1: Добре, това несъмнено води със себе си едно усещане за контрол и комфорт в контрола, което по някакъв начин до един момент ни създава усещане за сигурност, усещане за комфорт. Имали ли сте опасение, че изпускайки този контрол, нещо може да се обърка?
2: Да, желанието за контрол е така, когато е в голяма степен, защото всеки от нас като човек малко или много иска да контролира нещата, от несигурност, от страх, от страх за бъдещето, дори което е нещо много естествено. Но има един такъв контрол, който е свързан с това да не се проваля, какво ще си помислят другите за мен, което е пак препратка към себе си, какво имам аз да работя в себе си. И всъщност, когато си пък на така по-висока позиция, тъй като аз бях и началник на така доста ключов отдел,

0: модел, аз имах нуждата да, всичко да бъде перфектно.
1: Да.
0: Вече перфекционизма така влизаше с пълна сила през вратата. И просто много неща успях да видя, работейки върху себе си, които не са наред в мен и които могат да подобря. И най-вече да видя, че това не е моя път. Аз не искам повече да работя в тази среда. Аз искам да правя нещо съвсем различно и тази нужда доста преди това се беше появила.
1: Ще продължим разговора си с Теди Хаджийска, конкретната тема поставяне на личните граници само след минути.

0: Връщаме се за разговора си с Тери Хаджийска, наш събеседник и консултант по темата поставяне на лични граници. Как всъщност случихте физически тази промяна и оттам вече емоционално и духовно какво ви донесе тя?
1: Моето взимане на решението за мен беше преломен момент, тъй като доста години усещах, че има нещо друго, което искам да случвам, но някакси това банкерство, годините се трупаха, стажа, опита, и отстрани се чуваха това е твоето, ти си успешно, защо се търсиш нещо друго. Но вътре в себе си много силно усещах просто душата ми как ме тегли. Как има нещо друго, което в момента не ми се даваше какво да бъде. И аз продължавам да се подготвям, да ходя по курсове, да работя върху себе си и съответно успоредно с това се обучавах вече да преподавам акашови записи, което всъщност е връзката с духовният свят, нематериалното, да медитирам, а съответно и аз да мога да правя медитации с други хора, да развивам уменията си като майстор-практик по техники за емоционална свобода, пренареждане на матрицата, работа с травматични минали спомени. И все повече виждах как това много ми харесва и колко добра ставах в това и просто взех решението. Понякога една нощ спи, събужда се на следващата и вече си взел решението. Просто напуснах. И след това много бързо, когато е нещо наше, съм забелязала, че много бързо се случват нещата в материалния свят. Започнах да провеждам курс.

0: аз съм доста далеч от темата, но все пак всеки един от нас знае, че такова навлизане в духовната същност, във вътрешността на някое, крие и своите рискове. Как ще коментирате това? Нужно ли е човек да бъде подготвен или има нужда от някой, който да го съпровожда в това, как да го наречем, изследване, може би?
1: Нека каша и записи по себе си, това е полето на каша, е цялото това поле от информация, от енергия, която е около нас, да, която е в нас и което съдържа информация от сътворяването на Вселената до от сътворяването на нашата душа. Всичко, което има начало, вече има запис. Той не се губи.
0: Да.
1: И всъщност самото прочитане на записите, така ако е интересно за повечето хора, става все по-интересно, е да можеш да достигнеш до такова ниво, да повдигнеш съзнанието си, така че задавайки даден въпрос, например, защо ми се случва това нещо, защо не мога да открия подходящ партньор, например, защо не намирам удовлетворение в работата, защо шефа се държи така с мен, защо, нали, много от тези ежедневни въпроси, които си задаваме, дълбоките въпроси, и всъщност когато зададем такъв въпрос, зависимо от това колко отпуснати сме, може да почувстваме вътре в нас отговора. Но разбира се, зависи от това колко силно е активен ума, който иска да контролира. И затова лека медитация преди това би помогнала да се отпуснем, махнем очакванията и просто да се доверим. А курсовете, чрез които аз съм била научена как да достъпвам до това поле, защото наистина не всеки може, ме научиха на една структура и последователност, как да съм сигурна, че посланието идва наистина от този невидим свят от душата, а не моя измислица. И всъщност има и много литература на българския пазар, така ще ви кажа, ако човек потърси, има така поне 4-5 книги, които са доста добре така развити теоретично. Те има различни начини, може и чрез книга човек да достигне. Има хора, които така е, да иначе си правят тази връзка с душата и така вътре в себе си усещат отговорите. Но който търси, един курс, примерно, или водач, би могъл да му помогне да бъде по-сигурен.
0: Ще продължим разговора си с Теди Хаджийска, фокусирайки го върху конкретната тема поставяне на личните граници само след минути. The force has got a lot of power, huh?

0: Връщаме се за разговора си с Тери Хаджийска, наш събеседник и консултант по темата поставяне на лични граници. Доста подробно описахте и обяснихте много неща, свързани с работата върху нашите личности и души, да го наречем най-общо казано. Но сега нека поговорим за поставянето на личните граници. Възможно ли е, защо е важно и как може да се случи?
1: Много често в своята работа срещам клиенти, които казват: ами непрекъснато се чувствам сякаш длъжна на другите и не знам, просто не мога да отстоя себе си и ме товарят с задачи в работата и искат още и още от мен. Другите не ги закачат.

0: мен ме закачат. Или, примерно, във връзките си непрекъснато трябва да правя неща за партньора, обаче кога ще дойде моя ред, кога ще мога аз, нали, да кажа това, което искам, не мога, сякаш нещо ми стиска гърлото, сякаш нямам право, не знам, аз имам ли право, докъде е моята граница? Още повече, когато се появят и децата, вече границите сякаш не съществуват. Yeah. И даже чувам дамите ми казват, нямам 5 свободни минути за себе си, което за цялото денонощие е абсурдно. И точно това е нарушената граница. Една от нарушените граници, влизайки в жертвата, която има слаба граница, не знае докъде е заобщо моята граница, здравословна. Yeah. Те поемат твърде голяма отговорност, единия вид, за емоциите и действията на другите хора. Сякаш те са техен ангажимент. Или друга вид има, които очакват твърде много пък другите да ги носят на ръце, да се грижат за тях, да предусещат. И те много често се срещат тези два типа. Единия, който се раздава на макс, и другия, който те се чувства така, другите да направят нещо за мен, аз чакам от другите. Има, разбира се, така силен индикатор, кога вече са нарушени границите, когато просто вече наистина стигнеш до момент, в който ти кажеш, нещо не е наред. Обаче много рядко хората стигат до този момент. Те си живеят с този модел на жертвата цял живот. И когато чуят нещо такова, както примерно сега този наш разговор, да. Или примерно прочитат някъде изведнъж, ама то...
1: Се припознават.
0: Всяка за мене пишат, да. За мене говорят, и я да се заслушам. И това е първата стъпка. Която обаче много хора я подминават и така, еми това съм си такъв, няма къде на тия години да се промя. Не е така. Не е така, защото по този начин, ние продължавайки с този грешен модел, потъпквайки своите лични емоции и нужди, ние се разболяваме. И тогава вече идват и по-сериозните, нали, нарушения в физическото ни здраве. Защо трябва да стига до там? Защо е нужно толкова много да прекрачим своите лични граници? Имаме нужда от любов, имаме нужда от признание, имаме нужда от грижа на другите. И тези нужди, когато не са удовлетворени, ние ги търсим отвън. Когато даваме прекалено много на другите и сме вечният спасител или вечната жертва, която има нужда някой да се погрижи за мен. И това може да се срещне и в работата, както казах преди това, и във връзките, които са много така силно наше училище, по лични граници, въобще по работа върху себе си. Защото най-близките ни хора всъщност ни натискат ние да работим върху нас.
1: А как да ги поставим? Когато, да речем, сме вече в една ситуация, в която сме ги изгубили, размити са, изчезнали са тези граници. Как можем да се, най-грубо казвам, да се реабилитираме и да върнем и да очертаем тези наши граници? Може би по-големия проблем преди заявяването им пред всички около нас е осъзнаването им в ума ни.
0: Да.
1: Какви са те? Да.
0: Ами той като да имаш една къщичка, която ти си построил, да си направиш едно хубаво дворче и цел градската да се съмняваш, да по-напред ли де, по-назад ли де.
1: Да.
0: А най-логичното нещо е първо да извадиш нотариални акти, да видиш докъде са моите граници. Тук може много да помогне. Наистина човек малко да се поинтересува от такава литература съвсем психологическа или да потърси някой, с който да работи. Малко по малко да започне, защото там е по-трудно. Аз съм вървяла и сама, но винаги по пътя съм имала помощници и психолози, и практици, и въобще от най-различно естество, грижайки се за духовно, емоционално, енергийно, физическо тяло. Но първият така признак на това е да забележим. Ето, забелязвам, че аз явно съм в някакъв модел, който може би повтарям, който може би моята майка е имала, моята баба е имала, и аз знак на лоялност. Защо не и аз го повторя, нали? Иначе ще съм различна от редицата, иначе няма да показвам лоялността. И всъщност, когато го осъзнаем това нещо, вече работата върху себе си пътя е различен, а през различни специалисти може да минем, различни книги. И понякога дори една книга може толкова

дълбоко да ни разтресете, да. Ние да осъзнаем, но пътя е много личен. И аз тук не мога да дам готова рецепта, но със сигурност се търсете, учете, вървете, работете, просто не стойте там, където сте. Здравословната граница е аз да поема отговорност за своите собствени действия и да не носи отговорност за тези на другите. Трудно е, но всъщност така се излиза от омагьосания кръг. Просто няма друг начин.

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

това беше всичко от Шейкър за тази сутрин, уважаеми слушатели. Надяваме се да сме били приятна и полезна компания в неделното утро. С пожелания за спорен и усмихнат ден с вас се разделяме Дарина Иванова и Стефан Белев. До чуване!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Днес приключва лятната ваканция на депутатите. Саудитски дисидент е освободен в България след близо 5 години в център за задържане. Арест за испански наркотрафиканти след стрелба по патрулен катер. Днес приключва лятната ваканция на депутатите. Лятната почивка на Народното събрание тази година беше съкратена и продължи от 5 до 23 август включително. Още утре, 24 август, депутатите ще се събират на извънредно заседание, а парламентът подновява работата с разглеждането на законопроекти и актуални въпроси. В парламентарния календар са предвидени и заседания на постоянни комисии. Настоящото Народно събрание вече има 115 дни работа зад гърба си. През първите месеци депутатите приеха редица закони и решения, разгледаха държавния бюджет и работиха по законодателни промени в различни сфери. Новата сесия се очаква да бъде натоварена с нерешени законопроекти и ключови за страната теми, които ще бъдат поставени на дневен ред още в края на август. Саудитският дисидент и правозащитник Абдул Рахман Ал-Халиди е освободен от административно задържане в България след 4 години и 10 месеца, съобщиха негови представители. Ал-Халиди е напуснал центъра за временно настаняване на чужденци в Любимец на 21 август. Преди освобождаването си той е бил преместен в София, където е приключила процедурата по промяна на мярката му за задържане. След това е бил освободен. Случаят на саудитския гражданин продължава близо 5 години. Той пристига в България през 2021, след като напуска Турция и подава молба за международна закрила. Ал-Халиди е политически активист от Саудитска Арабия, който напуска страната си през 2013 година и в последствие живее в Турция. След изтичането на саудитския му паспорт през 2021 година, той напуска Турция и се насочва към България, където търси закрила. В последното денонощие в страната са ликвидирани 140 пожара, съобщиха от МВР. При пожарите са пострадали двама граждани. Звената на пожарна безопасност и защита на населението са се отзовали на 188 сигнала за произшествия, съобщават от службата. Чужбина. 10 души са арестувани след като са открили огън по патрулен катер на гражданската гвардия на Испания по време на преследване в морето. Органите на реда са разбили мрежа за трафик на наркотици. Арестувани са 10 души, които са обвинени за извършването на агресивно въоръжено нападение срещу патрулен катер на морската служба към провинцията Уелва. Случило се на открито море през нощта срещу 18 август. В хода на полицейската операция са конфискувани също два специализирани плавателни съда за трафик на наркотици и близо 6 тона хашиш. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен, преди обяд в западна България, северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Рило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. В мрежите продължаваме серията, посветена на праобразите на носителя на информация и начините за нейното съхранение, изобретени от предците ни. Тя е вдъхновена от великолепния хъб, сайтът «История на информацията». Тази серия всъщност е една съдържателна пауза, която аз намирам за твърде нужна. Това е нашият отдих от ежедневието, което ни принуждава да следим задъхано новостите в технологичния свят, които често се променят в рамките на денонощие. Това е нашият реверанс към предците, които още в самата зора на човечеството са успявали да съставят и разпространяват информация. И така в днешното издание, праобразът на първия печатан файл, първата изобщо географска карта, първият телеграф в света. И да, нищо от изброеното не е от миналия или от по-миналия век, а е изобретено преди хилядолетия. Музиката днес избира Детелина Петрова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите и продължаваме серията за най-ранните носители на информация и най-древните начини за съхранението й. Най-ранният образец на печат върху мека глина от времето на цар Нарамсин, владетел на Акадската империя през третото хилядолетие преди новата ера. По негово време е изграден храмът на Инана, шумерската богиня на плодородието и военното дело. Преди това гравирането било ръкописно. От печатните блокчета, останали от това време и от това царство, едно цяло цилиндрична дръжка се съхранява в Истанбул, а малък фрагмент от второто е в Британския музей. Кой обаче е най-старият печатан файл, така да го наречем? Това е дискът Фестус. Глинена плочка, която датира от минойската цивилизация на остров Крит. Счита се за първата образно казана печатна работа, така че можем да я считаме и за първия принтиран файл в историята на човечеството. Открита е през 1908 година от италианския археолог Луиджи Перниер и е най-прочутият документ намерен на острова. Дискът е с диаметър около 15 см и е покрит от двете страни с спирал от штамповани символи. Няма научно единомислие по въпроса за предназначението и дори автентичното географско местоположение на производството й, така че се счита за една от големите археологически загадки. Този необичайен артефакт е изложен в археологическия музей в Хераклион. Поради своеобразния вид на диска и мистериите, които обграждат произхода му, пише Норман, много хора се съмняват в автентичността му, но никой до сега не е успял да докаже, че е фалшификат. Дискът се отличава с това, че е първият печатан документ. Изработен е с печати, които носят определен знак, така че да се отбележи с висок релеф и очевидно е притискан във влажна глина. Следователно на производителя се е налагало да има толкова печати, колкото са знаците в текста. Това носи предимството на бързо възпроизводимия знак, дори да е сложен за изписване, дава и бързина, а после лесно разчитане. Има и неудобства и те се изразяват в значителното количество време и усилия, които се изискват да се направят комплекти от знаци, преди какъвто и да било документ да е произведен. Очевидно е, че системата не е разработена за един единствен екземпляр. Това прави още по-забележителен факта, че след повече от 80 години археологически разкопки, нито един подобен предмет не е намерен нито в Ефес, нито на Крит, нито където и да било изобщо. Това води до подозрение, че изолиран обект е внесен от другаде, край на цитата, а въпросният цитат е на Чадуик и е част от неговата публикация, озаглавена Линарно писмо Б и свързани с него ръкописи и е от 1987 година.

pozdravljam povih i mrežite. Далеч, далеч преди онлайн енциклопедиите и речниците и далеч преди книжните им издания са документираните първи опити на човечеството да съхрани познанията си за понятие на чужд език. Най-старите речници в света са плочки с клиновидно писмо от Акадската империя с двуязични списъци от думи – нешумерски и акадски. Те са открити в Албола на територията на днешна Сирия. Речникът Орахобулу е основна вавилонска енциклопедия от второто хилядолетие преди новата ера, а запазен е в Лувъра и е изтъкнат пример за ранна форма на съставяне на речникови списъци. Пълната версия съдържа 204 плочки и почти 10 000 думи. Първата и втората плочка съдържат юридически термини. От третата до седмата това са имена на дървета, части от дървета, както и дървесни продукти или предмети. Десетата, единадесетата и дванадесетата имена съдове за течности, глинени предмети, кожи, химикали, както и предмети от бронз, медь и сребро. Четвъртата и петата съдържат морски и земни превозни средства. Плочки 12, 14 и 15 представляват систематично номериране на домашни животни, диви животни, птици и части от тялото. Плочка 16 представя камъни, а 17 – растения. 21 и 22 – това са градове, държави, планини и реки. А плочките са серии, подредени по времето на Шумерската династия. Наистина с двуязична традиция съществувала по времето на каситите. Основната част е събирана в продължение на стария вавилонски период. Това е началото на второто хилядолетие преди новата ера. Но има и предхождащи този период записи, чието произход стига назад до края на третото хилядолетие.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, а в мрежите говорим за древните начини за разпространение на информацията. Вече стана дума за най-старата карта в света, на която има отбелязани разстояния и която се намира в Китай. Най-древната обаче изобщо в историята на човечеството е изсечена в скала, открита от археолози през 1953 година в пещерата Балунц в Навара, Северна Испания. Камъкът е с размери 18 на 12 см и е с дебелина около 2 см.

мисля, че това е карта на действителен ландшафт и че някои възможни пътища с достъп до различни зони наоколо също са отбелязани. Гравиотата изглежда да възпроизвежда течението на река, включително и двата и притока, близо до две планини. А едната е идентична с тази, която действително се вижда от пещерата. Накратко, това би могло да бъде скица или просто карта на областта около пещерата и да представлява план за наближаващ лов или историята на състоял се вече такъв. Публикацията е в контекста на дискусии за ранните модерни способности на преисторическите хора за пространствено мислене, планиране и организиран лов.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Не толкова назад във времето, че да не са останали хора на планетата, които да помнят, телеграфа се е считал за най-бързото средство за разпространение на информация по света. Модерният телеграф, основан на азбуката на Морс, е създаден през първата третина на 19 век и първоначално е служил основно да координира движението по релсовите пътища. Постепенно се е стигнало до бежичния телеграф на големият италиански изобретател Маркони в края на по-миналия век. За праобраза на телеграфа обаче споменава още древногръцкия хронописец от елинистичния период

на име Полиби в своята всеобща история. Според него, военният стратег Еней Тактик, който е един от най-ранните автори по темата за изкуството на войната, е изобретил хидравличен телеграф през 4 век преди новата ера. Това е било семафорна система, използвана по-късно през Първата пуническа война, за да се обменят съобщения между Картаген и Сицилия. Системата е включвала идентични контейнери, поставени на различни хълмове. Контейнерите са съдържали вода и вертикален прът, който е плувал вътре. Прътовете са били гравирани с различни, предварително определени кодове. Когато е трябвало да се изпрати съобщение, операторът е използвал факла, за да сигнализира на колегата си и след като двамата установят по този начин комуникация, да отворят едновременно крановете на контейнерите. Водата се оттичала, докато се разкрие нужния код. Тогава изпращачът е накланял факлата и операторите отново едновременно са затваряли крановете.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.

изтичат последните минутки от днешното издание на мрежите, подобно на вода от древногръцки хидравличен телеграф. За хитроумното изобретение на военния стратег Еней Тактик ви разказах преди малко, както и за първия документ, който можем да броим за прообраз на файл, той е от остров Крит, и на първата географска карта на местност, която идва от палеолита. Тази богата на интересни факти разходка из историческите дебри на информацията е заслужен отдих за всички нас, които живеем поредната технологична революция и е необходима свежа и активна връзка с миналото, защото тогава, както и сега, хората са съзнавали колко е важно да съставиш, съхраняваш и разпространяваш информация и са умели да го правят. Бъдете здрави и ви пожелаваме с Детелина Петрова, която избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Управлението за небесна хидромелиорация, Института за конспирационни и корупционни теории и практики и Катедрата за аспирация на респираторните проблеми към Замунската академия на науките съвместно с Радио Пловдив представят ГРАДУС!

0: Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, по цялата живо трептяща честота на утре късото цунами на Радио Пловдив, вие слушате Градус. Плътно зад микрофона в следващите два часа ще се радио разпръсква мегаводещият Жоро Пеев, решително подкрепен от твърдият рок-сапорт
1: на музикалния екип на Радио Пловдив.
0: А звуковата картина рисуват виртуозната втора лява и феноменалната трета дясна ръка на иначе шесторъкото анонимно саунд божество с земен аватар
1: Дъбомир Симеон.
0: Маестро, дай някой скромен шедьовър.

0: ¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. В лондонски частен клуб на почитателите на Шерлок Холмс стоят група членове и разискват любимия си герой. В хода на дебата един от господата казва: джентълмени, а някой знае ли защо Холмс всъщност никога не се е женил? Настъпва мълчание. Внезапно същият джентълмен се пляска по челото и изкрещява: елементарно! Всички в един глас: Уотсън! Градусчета! Пешо и Гошо пушат трева. По някое време Пешо проникновенно казва: всъщност, брато, това хеликоптерите, ще знаеш, са душите на загиналите танкове. Градусчета! Скъпа, паднал на колене пред любимата студентът Пешо. Ако не се омъжиш за мен, ще умра! И след 63 години наистина умрял. Градусчета! Ало, ясновидката ясна ли е?
1: Да, господин Койчев.
0: Ама аз не съм Койчев. Веднага познах, че не сте. Градусчета! Имало едно време един мъж, който от малък слушал дядо си да повтаря: още има барут в барутницата. Веднъж на 50-тия си юбилей се сипал в манджата барут вместо сол и се почувствал страхотно. Започнал да се барутира всеки ден. Човекът доживял 103 години и оставил 10 деца, 29 внука, 40 правнука и 7 метров кратер на мястото на крематориума. Градусчета! Из ученическо съчинение. Пенелопа причаквала Одисей да се върне от мироопазваща мисия в Троя. Градусчета! След 20 годишен брак една сутрин мъж се събужда в спалнята абсолютно безпаметен и с тежък махмурлук. Гледа на шкафчето бележка: любими, шкембе чорбата е на печката, а биричката в хладилника. Обичам.

0: Да. Малкият му син чинно пише домашно в кухнята.
1: Митко, какво стана с нощи, бе?
2: Кво да стане, бе, тате? Прибра се пиян, повърна в антрето, изяде фикуса и накрая заспа в туалетната. Ние с мама те домъкнахме до леглото и тък му мама тръгна да ти разкупчава панталона, ти зе да риташ като луд и да ревеш: «Махни си, курво, аз съм женен!»

0: С много радост слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Братчет, хванах златната рибка.
2: Не думай.
1: Предложи ми, ако я пусна, да си избера или безотказна ерекция, или феноменална памет.
2: И ти какво избра? Не помня.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено. Грабус!
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Журналистка спира минувач. Какво работите, прощавайте? Изпитател съм. И какво изпитвате? Нужди. Градусчета. Ако жената крещи на мъжа си, а той стои и я гледа с отворена уста, това не значи непременно, че е мъж подчехал. Може да е стар артилерийски навик. Градусчета! Тате, моля, пусни ми порно! Ти чуваш ли себе, Иванчо? Ти си само на 9. Детско порно, бе, тате! Градусчета! 5-годишно детенце пита баба си. Бабо, кръвчицата вкусна ли е? Че откъде да знам? Та ти каза, че си му изпила всичката кръвчица. Баща ти капка къл няма. Него пък му го изпила мама. Градусчета! Мъж влиза в секс-шоп и започва да си избира надуваема жена. След дълги колебания, накрая се спира на един модел и пита продавачката. Бихте ли ми казали датата на производство на този артикул? Продавачката проверява в компютъра и съобщава. Датата е 9 януари, господине. Какво? Козирог? В никакъв случай. Градусчета! Между блондинки. Представяш ли си, муцка, някакъв ми звъни вчера, абсолютно непознат и ми бие среща в полунощ на гробищата. Тоя муцка трябва да е бил пълен изрод. Точно! Изобщо не дойде! Градусчета!

Катаджия спира кола и пита водача: пил ли сте? Водачът възмутен: а защо всеки катаджия, който ме спре, ме пита дали съм пил? И как един не се намеря, се интересува дали съм ял?

0: Слышишь много радости? Слышим градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Има поверие, че не е на хубаво на тъмен паркинг в полунощ да лежиш полугол на асфалта и очертан с тебешир.

¡Llegamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Истинският джентълмен никога не би се обърнал към жена, която не е виждал от години с фразата «Гъска беше и гъска си останала». Той ще каже: «Мила, наистина времето няма никаква власт над теб». Градусчета. Младата учителка по български погледна теста си за бременност, фиксира двете черти и възкликна: «Божичко, аз съм сказуемо!» Градусчета. Блондинка звъни на личния си лекар: «Докторе, защо така ме боли главата? Май съм си приуморила мозъка». «Не се притеснявайте, госпожице, в вашият случай това е изцяло фантомна болка». Градусчета. Репортерка взима интервю от минувач.

0: щитом на балки.
1: Градусчета!
0: Репортерка взима интервю от минувач. С какво се занимавате? Предприемач съм. И какво точно предприемате? Предприемам непрекъснати опити да оцелея в тая държава.
1: Градусчета!
0: Пътува в автобуса баба с 5-годишния си внук. Детето пита на висок глас: «Бабо, ти на колко си години?» Бабата мълчи. «Бабо, кажи поне първата цифричка». 5, след кратко колебание отговаря тя. «Бабо, а втората?» 6, въздъхва бабата. «Добре, а третата коя е?»
1: Градусчета!
0: Говорят си двама приятели. Според китайската мъдрост, за да е успешен в живота си, един мъж трябва да посади дърво, да създаде син и да построи дом. Значи съм успял, син си имам, къща построих, а дървото? А с дървото се развеждаме.
1: Градусчета!
0: Ало, ВИК ли е? Да, какво обичате? От чешмата ми тече вода. А вие какво очаквахте? Еми, като гледам сметката, очаквах да е поне бира.

0: Слышим легкую радость, слышим градус. Градус, нещата погледнати трезво.
1: И момчета, от мен да знаете, изневяра е само първият път. След това е просто напълно невинна серийна моногамия. Хубавото ленче от вход Г.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната. Градус!
1: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Връща се една делова дама от командировка, влиза в банята и гледа на огледалото надпис с червило. Много

0: Поздрави на женати от мен, а отдолу подпис. Мими. Потресена, съпругата вика мъжа си и пита през зъби. Коя е тази Мими? Мъжът побледнял, въздъхва и казва. Ох, ми, как ти кажа, една много подла кучка.
1: Градусчета!
0: Между девственият тропически плаж и близкият атолен риф трептеше ефирна дъга, родена от солените пръски на прибоя. Слънцето бавно потъваше зад хоризонта и отцветяваше перестите облачета във всички оттенъци на оранжевото. По изкрящо белият коралов пясък бавно вървеше атлетичен млад мъж с бронзов тен. Полегнала на пясъка, наблизо го чакаше великолепна естествена блондинка с изваяни форми и нефритено зелени очи. Внезапно мъжът се наведе, вдигна от пясъка красиво ушарена раковина и я поднесе към ухото си с закачлива усмивка. Заслуша се и в следващият миг като жилен хвърли раковината. Погледна празната черупка с абсолютно потресен вид и промълви. Тоест, как така да си такова майката?
1: Градусчета!
0: Тя. Скъпи, боли ме връхчето на езика, ще погледнеш ли? Той, без да откъсва поглед от монитора. Не се притеснявай, просто се раздвоява.
1: Градусчета!
0: Седат двама напушени рапъри на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно. И така 10 минути. Другия му вика. Бро, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ма ги писа сърцето.
1: Градусчета!
0: Между мутри. Ае, Мару, що така гадно смърди в твоето БМВ? Кога го правиш, брато? 300 коня.
1: Градусчета!
0: Младо симпатично моме се явява на конкурс за телевизионни водещи. На външен вид го докарва, но комисията обръща внимание на силният ти акцент. Пращате на логопед с обещание, че при изчистване на дефекта ще я назначат на мечтаната длъжност. Девойката намира специализиран кабинет, чука на вратата и влиза с думите. Мой ли? Логопедът я поглежда с клиничен интерес и казва. Не само мой, но и тря.
1: Градусчета!
0: Писмо до редакцията на женско списание. Драги редакция, моята майка напълно е побъркана на тема Бионсе Ноулс. Моля ви, направете нещо. Ваш Бионсе Кара Петров, 9 годишен.

От дума на дума, от песен на песен и ей го на. И този градус свърши. В изминалите два часа пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев-Змеев. Музиката щедро отпусна целият дежурен музикален екип на Радио Пловдив. А звукът бе дело, отговорност и верою на звуково активният саунд коректор Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващия път. На слука, истимаро и умната.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Локализиран е пламналия вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. Пет екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и от областната администрация, продължават да напомнят да бъдат спазвани превантивните мерки. От началото на пожароопасния сезон в региона санкционираните за предизвикване на пожари са 15, на които са наложени съответните административни наказания. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Мълния е предизвикала пожар в Борова гора над село Влахи, община Кресна. Огънят е локализиран след като цяла нощ горски служители и пожарникари работиха на терен, за да спрат разпространението му, предава кореспондентът Никети Тренчева.
2: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите са били на пресечения терен през цялата нощ. Засегнат е около 15 декара Борова гора, но пожарът е бил низов. Тази сутрин огънят е овладян, но във вътрешността все още има тлеещи огнища, потвърди директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев. Служители на пожарната и горските стопанства остават на място, тъй като високата растителност и очакваното повишение на температурите в следобедните часове създават риск от възобновяване на огъня. Причината за пожара е паднала в гората мълния, тъй като вчера вечерта в района е имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
0: Междувременно заради запалена растителност до пътя, временно ограничено движението по автомагистрала Тракия между 26 и 27 километър в посока София. Шофьорите изчакват на място. Още пътна информация очаквайте малко по-късно в бюлетина. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасно горещо време за почти цялата страна. Изключения са районите по Черноморското крайбрежие и части от областите Видин, Монтана, София област и Ловеч, както и части от областите Благоевград и Смолян. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен Пострус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок. А Националния комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата.

0: повишаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
1: Продължават да поевтиняват плодовете и зеленчуците на борсите у нас, отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Експертите регистрират поскъпване при сиренето и кашкавала, информира репортерът Наталия Ганчовска.
2: След като в началото на седмицата от комисията пред Националното радио коментираха, че цените са стигнали най-ниските си стойности през годината, тенденцията продължава и през последния отчетен период от тази седмица. При зеленчуците чувствително поевтиняват доматите с 28% до под 1 евро за килограм на едро и на червените чушки с 18% до евро и 20. Поевтини с 10% са и картофите. Поевтиняват тиквичките, моркови и зелето. Поскъпват обаче краставиците с близо 3% до евро и 20 за килограм на едро. При плодовете леко се покачват цените единствено на прасковите. По-евтино се продават кайсиите, ябълките и лимоните. При основните храни цената на кравето сирене се покачва с малко над 1% до 6 евро и 20 за килограм на едро, също толкова поскъпва и кашкавала до 9 евро и 30 за килограм. Киселото мляко е по-евтино с процент, а цената на прясното не се променя. Маслото поскъпва с близо 7%, а яйцата поевтиняват до под 20 цента за брой. По-скъпи са варивата и захарта, поевтиняват олиото и брашното. За новините Наталия Ганчовска.
1: Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. На този фон европейски лидери изразиха солидарност с Киев и обещаха още военна и финансова помощ. Редакторът Лилия Димитрова информира.
3: 8 души са пострадали при руски обстрел на 17 населени места в Харковска област. 3 са ранените при масирана атака в Одеска област, съобщиха местните власти. Русия обяви, че ударила 5 резервуара с гориво за украинската армия в пристанище в южната част на Одеска област. Украинското министерство на отбраната потвърди въздушния удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в град Чепаевск, Самарска област. Киев отчете също, че украинските сили са поразили с дрон близо 1800 цели в Русия. Най-малко 2 души са загинали при украински удар с дрон по град Севастопол на анексирания Кримски полуостров, съобщиха назначените от Русия местни власти. Кмета на Москва Сергей Собянин съобщи, че са свалени най-малко 6 дрона, насочени към руската столица. На среща в Киев с пенсионирания генерал-лейтенант Кейт Келок, бивш специален пратеник на Съединените щати за Украина, президента Володимир Зеленски го запозна с работата на Украина с европейските й партньори по създаването на система за противоракетна отбрана. В същото време той изтъкна, че доставката на ракети-прехващачи за системите Patriot е от жизнено важно значение през предстоящата зима. Украина е готова да ги закупи и всякакви усилия в тази насока са важни, отбеляза Зеленски. По-рано президента на Франция Емануел Макрон обяви, че Париж ще предостави на Киев нови ракети-прехващачи след руския обстрел от петък по търговски център в град Кривой Рог, при който загинаха 16 души. Повече помощ за Украина обеща и германския министър на външните работи Йохан Вадефул, който вчера посети Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канада години наред налагаше огромни мита на нашите страхотни фермери. Край на това, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. От своя страна канадският премиер Марк Карни каза, че Канада е в търговска война със Съединените щати и съобщи, че планираните да влязат в сила от 8 септември канадски мита са насочени към сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Това е целенасочен отговор, за да защитим нашите индустрии и да им позволим да се конкурират с американските изделия на канадския пазар, заяви канадският премиер. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, екипировка за хокей, мебели и млечни продукти, които влязоха в сила след като изтече крайния срок,

0: определен от Тръмп, за постигане на споразумение без такова да бъде постигнато. Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон, а по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. Редакторът Веселка Христова с още информация.
1: Всяка държава, която участва във въвеждането на икономически ограничения срещу Иран, ще бъде смятана за враг. И Техеран ще атакува техните интереси. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мохсен Резаи. Той подчерта, че ако Вашингтон иска да наложи икономически санкции, Техеран ще удари американски петролни и други икономически компании, намиращи се около Иран. В четвъртък иранското външно министерство обвини Съединените щати в икономически тероризъм, след като американският министър на финансите Скот Бесън се закани Вашингтон да срине режима в Иран с новите санкции. Бесън заяви, че Съединените щати ще предприемат невиждани досега мерки срещу Иран и предупреди съюзниците на Вашингтон, че те ще действат срещу неговите интереси, ако не подкрепят икономическата война срещу Иран, чиято ясна цел е свалянето на режима. Очаква се в понеделник Бесън да разясни как Съединените щати смятат да засилят още повече натиска. За новините Веселка Хри.

0: това.
1: В Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство, но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност нито правителството, нито Националния център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Санди Телеграф, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Най-малко 37 души бяха ранени при земетресение в Япония с магнитуд 5,9 по Рихтер, разтърсило района около Токио и нарушило транспорта в мегаполиса. Трусът, чиято дълбочина се смята за плитка, породи опасения от свлачища и вторични трусове, няма опасност от цунами. Земетресението стана причина за нарушаване на движението на влакове тази сутрин в японската столица. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
3: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
5: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топлофикация София ще да ги карат солни мини в Германия на 2000 км.
3: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
6: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ да вземате своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
3: За новините Виктория Тодорова.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
7: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
8: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
7: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
9: Добър ден! Делегация, водена от председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева, е на тридневно посещение в централата на Международния олимпийски комитет в Лозана по покана на президента Кърсти Ковантри. Серията от работни срещи на най-високо ниво включва разговори за стратегическото партньорство между двете централи, възможностите за финансиране на наши спортисти, младежки програми и развитие на спорта в региона. Валентин Борисов е на репешаж в категория 97 кг на световното първенство по свободна борба за младежи до 20 години.

0: в Братислава, Словакия. Борисов загуби на старта от руснака Санакоев, който в последствие се класира за финала и даде шанс на нашия борец да стигне схватка за бронза. За целта са необходими две победи над киргизстанеца Ахметов и над грузинеца Петриашвили. Владислав Сиизов в категория 70 кг и Диан Мънев 125 отпаднаха преди финалите. Футболни резултати. Висша лига на Англия. Първи кръг Брентфорд, Тотнъм 3-0. Днес Брайтън Астън Вила, Манчестър Сити Борнемут и Нюкасъл Ливърпул. Първенство на Испания. Втори кръг Валенсия Селта 0-0 и Испаньол Реал Мадрид 1-2. До вечера Атлетико Мадрид Вилярреал, Хетафе Сантандер и Елче Барселона. Шампионат на Франция. Първи кръг Люман Брест 2-2, Ница Лориан 0-0, Труа ФК Париж също 0-0 и Тулуза Лион 0-2. Трите днешни срещи са Анже Лил, Люавър Монако и Рен Пари Сен Жермен. Първенство на Италия първи кръг, Дженоа Наполи 0-2 и Парма Кальяри 0-1. От четирите срещи за деня по-интересни са Фрозинона Ювентус и Торино Милан. Финал за Суперкупата на Германия в Дортмунд. Бар Мюнхен, Борусия Дортмунд 2-1. Припомням, че септември София е домакин от 19 часа на ЦСКА 48 в единствения днешен матч от 6-я кръг на първенството в Първа лига. Късно с нощи Левски победи Спартак Варна с 6-0. Полуфинали от майсторския тенис турнир за мъже в Синсинати. Франсис Тиафо от Съединените щати, Брендан Накашима също от Съединените щати, 7-5, 6-3 и Артюр Фис от Франция, Флавио Коболи от Италия, 6-3 и 6-4. Финал Тиафо Фис. В турнира при жените пак там съпернички за титулата са американките Коко Гоф и Джесика Пегуа.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите към този час са от 26 градуса в Плевен и Свищов до 35 в Пазарджик и Стара Загора. На връх Ботев температурата е 11 градуса, на Мусала 12, на Черни връх 14, на Мургаш е 17, а в местността Рожен е 24 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 33. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, до полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони, там все още на места ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и

0: Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието утре ще е слънчево, ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните там температури там ще бъдат от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още ограничено движението по автомагистрала Тракия в посока София от 26 до 27 км заради запалили се сухи треви и храсти. В района е задимено. С още информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За повишаване безопасността на движение днес ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1-1 през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за настъпване на пътно-транспортни произшествия. Организацията е както следва: на автомагистрала Тракия, посока София, а днес движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. На автомагистрала Струма и път 1-1 София Кулата, съответно от километър 376 до 443, днес посока столицата, движението за тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено от 16 часа до 20 часа. Детална информация може да намерите на уеб-страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60 посока столицата се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25 август. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции и може да бъде пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Локализиран е пожарът в община Симеоновград. Мълния предизвика пожар в Борова гора в община Кресна. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада след провала на търговските преговори между двете страни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Зорница Близнашка и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim, Играбо и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 13 часа.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
2: Поздрави от екипа на предаването Споделено, Августина Петкова и тон режисьор Александър Кочев. Време е да споделяме, но освен любима музика, се радвам и да ви срещам с едни от изключително талантливите родни музиканти. Днес ми гостува Денис Бояджиев и неговият дебютен албум Шизо Персона.
3: See the child. He is pale and thin. He wears a thin and ragged linen shirt.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Знаем добре колко много си взаимодействат музика, поезия, изобразително изкуство, театър. Една картина може да е вдъхновение за създаване на красива мелодия или стих. Една книга може да развихри въображението ни до толкова, че да ни пренесе в различни светове, да ни кара да мечтаем, да излезем от рамката. Точно днес излизаме от всичко обичайно, което ни заобикаля, като нова музика, тук създадена в България. И това се случва с причина, а именно дебютния албум на Денис Бояджиев, Шизо Персона. 10 теми, които ще ни въвлекат в различни сюжети с мистични персонажи. Много ми е приятно да си говорим отново и да ни представиш всяка една от тези твои музикални истории. Здравей!
5: Здравейте отново! Много се радвам да ви чуя.
4: Слушали сме и познаваме само първата тема, The Judge, повлияна от книгата Кървавия меридиан. С нея поставяш началото, образа на съдията, образа на дявола. Той е част от нас, освен доброто, може да се случи и да ни обладае зла сила, особено когато се налага да оцеляваме. Историята в книгата е сурова, но и нашата действителност ма е такава. И тук идва и втората тема, в която казваш Getting Paid to Live и въпроса, който задаваш всъщност, имаш ли пари да живееш? И правилно ли

0: разгадала това? Реалността ли е през погледа на един артист?
1: Ами да, те са и доста теми и много се радвам, че се прави препратката към първата песен и днес, защото всъщност големият извод на книгата Кървавия меридиан е, че персонажи като съдията, нали, тези ужасяващи персонажи, които те всъщност съществуват около нас всеки ден. И основният морал, който се изважда напред, е, че всеки трябва да пази своя огън, който е вътре в себе си, защото само този огън, който е чист, може да изпепели злото и да доведе още светлина в света. И веднага след това, втората песен, Getting Paid to Live, не мисля, че в днешно време става дума само за артисти. Мисля, че всички в момента се намираме в някаква много странна среда на едни почти измислени цифри, които, много интересен факт, преди да се завърши песента, в последния брейкдаун, персонажа, в който се превъплатявам, казва: ох, $1000, ох, $100,000, $1,000,000 и 1,000,000,000. И месец по-късно, всъщност, получихме новините, че има човек, който е трилиардер, което тотално ни хвърля в едно друго измерение. И надявам се, добре съм успял да пренеса тази мисъл на няма контакт между тези цифри и живота, който живеем.

Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την παραγωγή.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Денис Бояджиев. Споменавали сме самото заглавие, шизоперсона. Идва от тези многобройни образи, в които се превъплащаваш ти като солист на музикалния театър. Към този момент, колко са актуалните заглавия, в които участваш?
1: На всеки, който иска да дойде до Белградчик, за да гледа спектакла Кабаре, а моля да заповяда на 4 септември, където ще бъдем с музикалния театър на Белградчишките скали. Кабаре, аз ще бъда в главната роля на MC, Master of Ceremonies. Предстоят две премиери, като отново не знам дали мога да ви кажа имената им, но са две, в които ще участвам. Отделно от това ще имаме Ритъмът на Бродвей, отново концерт на Александър Мутафчийски, който продължава да бъде изключително успешен. Криворазбраната цивилизация, имахме едно посещение в Шумен, където просто беше невероятно. Ние там изиграхме отказ, но всички изключително много харесаха Криворазбраната цивилизация. Всички са много запознати с Криворазбраната цивилизация, традиционния вариант, филмовия вариант, който всички сме гледали, но нашият вариант е буквално все едно е поставен днес. Извинявам се, че прехвърлям толкова много теми, но в нашия спектакъл имахме темата за това, че Анка иска да се яви на Евровизия и иска да бъде по-към първите места и изведнъж Евровизия се състоява и Дара печели Евровизия. И е просто всяко нещо, което заложихме в пиесата, направо се сбъдна.
0: Като едно пророчество, нещо такова.
1: Да, направо. И ние се шашнахме, защото всички се споглеждаме и знаем какво сме заложили в пиесата и буквално се развива пред очите ни.
0: Да.
1: Много интересно. Много яко.
0: Знам, че пътуваш и с Rock Sensation спектакъла. Продължава ли да се случва това? Къде за последно бяхте? В коя държава? Знам, че извън България пътувате много.
1: Да, имахме турне преди, мисля, че беше март месец. И се върнахме на 1 април, мисля, че така беше. Бяхме в Белгия, Германия и Холандия. Следващите ни дати за турне са в Скандинавия, където ще посетим Дания, Норвегия и Швеция. И нещо много важно за всички слушащи. Ако вие искате да чуете да гледате на живо Rock Sensation, имаме нова дата. Нова дата в София, НДК, зала 1. И тази нова дата мисля, че е фиксирана, но се говори отново за края на януари месец. Миналата година мисля, че беше 24 януари. Следващата година би трябвало да е 29 януари, но ако е 28, не се очудвайте. Знаем, че ще ви хареса. Отново е само една дата, за съжаление. Но всеки, който е чул и иска да види, да заповяда. Януари месец, Rock Sensation, зала 1 НДК.
0: Да, каним всички слушатели. Много интересно е събитието в Белградчик. Такова хубаво място се правят и страхотни спектакли, концерти се поставят. Наистина заслужава си. След всички тези образи няма как да не се отрази и върху твоята музика. Ще чуем тази способност да сменяш настроенията, да си силно емоционален, след това да притихнеш, просто да дишаш. В една от темите казваш «Take a breath», а не и да «chill out». Освен хубави барабани, китари, ще чуем и орган. И мисля, че е подходящо тук да представим, освен коя е тази песен, но да ни разкажеш за студийната работа, кои са хората до теб, кои са музикантите, с които записва албума.
1: Да. Най-важният от всичките е Пепи Рангелов. Просто ние вече говорихме и с вас, нашето общо EP, кога да джъдж отново, Пепи го споменавахме, сега го подчертаваме 8 пъти. Ако не беше Пепи, аз нямаше да мога да си издам албума, щях все още да се мъча само с сингли. Подкрепата, която ми дава, насоките, които ми дават, просто уникално. Другия човек, който конкретно в тази песен на органа трябва задължително да кажем кой е това. Това е Михаил Шишков. един прекрасен, прекрасен, лъчезарен, вечно усмихнат човек, който, когато аз се свързах с него, че ще си правя албум, много се зарадва, веднага се отзова и това парче, Пейж, парче номер 3, е песента, в която той много, много се изявява и това ми беше моята цел.

Освен чрез музиката ни допускаш по-близо, като даваш и да погледнем през твоите очи. Всяка песен си има изображение, картина. Известно ни е още когато представихме да Джудж, Мария Анастасова направи страхотна обложка. Тя ли е автор на всички останали? Изключвам Happiness, на която предполагам, че щастливото усмихнато дете си ти.

0: Да, аз съм. Тя направи всичките изображения с едно изключение. На самия албум Корицата е всъщност една моя картина с шамана и пламъците в главата. Тази картина аз я нарисувах преди 3 години, мисля, че 4 години, но всичките други изображения, всяка песен, атмосферата, настроението, цветовете, композицията, тя ги направи дигитално и това нещо... На пръв поглед някой би си казал в днешно време, че е генерирано с изкуствен интелект. Искам да кажа съвсем ясно, няма никакъв изкуствен интелект в обложките за песните. Тя дигитално си има таблет, на който рисува, говорихме заедно какво търсим като настроение, как... кои изображения ни водят към това, което искаме да кажем и с песента. И всичко стана толкова прекрасно. Лично моята най-любима картина е на Moonlight Blue, която просто стана толкова красиво. Има препратка даже и към Ван Гог. И стана толкова невероятно красиво. Друг човек, който също много помогна с... обработката на всички изображения е Боряна Лазарова, която е също дигитален дизайнер. Тя ми помогна много с обложки за потенциални дискове, които все още не са разпечатани, но са готови файловете.
1: О, страхотно, това е много добре.
0: Да, много исках. За съжаление, малко средствата ми приключиха в един момент, затова това ще трябва да изчака. Happiness, снимката е една моя снимка от Южна Африка, това си говорихме миналия път май, където това всъщност е един мой спомен. Конкретно песента Happiness и структурата е един мой спомен, в който аз бях едно малко дете.

0: Ан.
1: Да.
0: А, Анна. И тя каза, ми ето така, щастие. Добре, а как ти викат накратко? Ами, така, викат ми щастие.
1: Да, много е
0: Или ми викат,
1: хубаво.
0: да, много хубаво. И единственото нещо, което е различно, е, че вместо да е малкото момче, което пита вече пораснал голяма жена, малко го обърнахме и малко момиченце пита един голям мъж, който се казва Happiness. Но стана толкова искрено. И стана това, което трябваше да стане.
2: Excuse me, what's your name?
3: It's Happiness.
2: Happiness?
3: Yeah.
2: That's stupid.
3: Stupid? Why is it stupid?
2: Well, what the people call you for short.
3: They call me Happy.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Денис Бояджиев. Нещо друго, което също връща към корените, музикално, много красиво. Нещо, което си отразил също в албума. Неравноделен ритъм, народни инструменти, образа на майката. Вероятно символ на опора, когато е трудно, когато не може да заспим. Готова да се хвърли в огъня за нас. Това ли ще открием в темата Mother?
1: Да, ще ми се. Казвам ще ми се не защото не е така, а защото те просто са много мисли една върху друга и вече слушателят трябва да усети вътре в себе си какво търси. Абсолютен факт е, че аз нямаше да постигна нищо от това, което съм постигнал без моята майка, Албена Хъндърва, която много обичам и която ние двамата, нали, живеем заедно през абсолютно всички затруднения. Даже през цяла планета, летейки от Южна Африка обратно към България. Да. Mother исках

знаех, че когато направя албум, някой ще зададе въпрос. Добре, а защо не направиш българска песен? И аз бях, окей. Една от песните в албума задължително трябва да бъде българска. И доверявайки се на тази мисъл, знаех, че трябва да има много фолклорни мотиви. И не е просто повлияни от фолклорни мотиви, а тежко истински фолклорни мотиви. Аз не съм фолклорен музикант, но образованието, което имам и усета, който имам, просто седнах да направя няколко теми, които са много-много славянски, много български. И веднага усетих всъщност мелодията на къде отива. И обаче усетих нуждата, че трябва да има още някой, който да я подчертава тази тема. И този някой се оказа един мой приятел, който свири на гайда, свири на дудук, свири на кавал, свири на двоянка. Участва и продуцира, миксира песните на група Кан, които са изцяло български фолклорен метал група. Свързах се с Камен, той се нави и всъщност на кавала свири той, Камен. Камен Попов, мисля, че му е фамилията.

0: Следващата тема е инструментална, казва се The Seer. Използваш различни нюанси на китарата. Не знам дали ги свириш или се чрез някоя програма, на моето усещане е като опит за свързане с извънземните, да се опитаме да надникнем над нормалното, отвъдземното. Вярваш ли, че все повече хора тук в България са способни на това и чисто в конкретния случай за музиката ти да се отворят за нея, за различното?
1: Да, възможно е, защото на мен ми се случи, когато аз бях малък. На други хора им се е случвало, когато нали, те са преживявали някакви неща. The Seer конкретно ми се появи, когато отново работихме с Rock Sensation и една от парчетата, които изпълняваме, The Doors, Riders of the Storm. И имаме невероятно изображение на огромен лед екран, на един шаман, с една буря, с едно огромно поле. И просто това усещане го прехвърлих към електрическата си китара. И буквално първия път, когато изсвирих първата тема към себе си все едно, беше все едно, че пипнах нещо, което е изключително, изключително старо. Не е старо като увяхно, а старо като ancient, нали, на английски.
0: Да, което да носи мъдрост, което да носи много стойност.
1: История.
0: История, да.
1: И мисля, че за сега това парче или много не се харесва, или изключително много се харесва, което е чудесно. Означава, че самата музика работи.
0: Да.
1: Невероятно дълбока е The Seer. И просто там вече къде започват думите и къде приключват думите и къде продължава музиката. Докосване към различни светове. Всичко това съм гледал да вкарам в самата музика. И между другото, 99% от всичките звуци, които се чуват в парчето, са чрез електрическа китара. Включително и гласът ми. Имат само някакви странични ефекти, примерно бурята, естествено, не е през китарата.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Денис Бояджиев. Много пълно емоционално, много

0: зареждащо действа музиката ти. И нюансите, и думите, и начина по който и казваш, интонацията, посланията, които отправяш, мен ми се искаше повече да има от твоя глас. Това е лично мое мнение.
1: Да, това е много...
0: Предполагам, че не веднъж си го чувал. Да,
1: да, именно.
0: Именно защото е толкова богат и толкова красив, но пък това е било вътре в теб и се радвам, че е видял бял свят, че все пак си вложил толкова много старание, толкова много любов и всичките тези нюанси на емоциите, които притежаваш. Пожелавам ти да намери широк кръг ценители. Вярвам, че има място и на концертните сцени, както и на голям екран, като саундтрак на филма. Аз съм го казвала и преди. Мисията ти е трудна и свързвайки я със следващата песен, Синсик, идва въпроса, може ли да станем моряци, когато страдаме от морска болест? Когато ни се струва трудно и невъзможно, трябва ли да продължаваме?
1: Да. Ами трудно е. Сблъсъка на нашите представи, нали, в това, което си мислим, че ще стане в главите, не, и после сблъсъка с реалността. Трудно е, но завързвайки това към въпроса за концертите, вече сме говорили с Пепи естествено да направим на живо концерти. Имаме 5 различни варианта на различни места, които ще гледаме да ги конкретизираме. И в самия сетлист, всъщност най-логичното нещо за Сисек и за този тежък театрален свят, в който се потапяме за, буквално за 3 минути, в самия сетлист перфектното място на Сисек е зад последната песен Northern Star Shining, която мисля, че там се намира отговора на въпроса как се справяме с това. Всъщност имаме ситуация с младия моряк, младото момче, което иска да стане моряк, сблъсква се с реалността, обаче сблъсквайки се с това, намира това, което всъщност му трябва вътре в себе си, за да наделее всички предизвикателства, за да се докаже не само пред света, а пред себе си, че той всъщност е способен. Както ние в нашите си животи, аз като погледна назад към неща, които съм преживявал, ако сега трябва да мина през тези неща, абсурд, няма никакъв шанс да успея. Аз знам, че то вече се е случило. И мисля, че отговорът на Сисек е Northern Star Shining, малко трудно за произнасене.
0: Да.
1: Защото там всичките негативи, които усещаме в Сисек, се превръщат в най-невероятните позитиви в Northern Star Shining.
0: Да, трябва да вярваме, да имаме очи за голямото, но трябва да виждаме и малките неща, да сме и благодарни, че сутрин се будим и виждаме слънцето. Да ценим любимите хора и да правим нещата, които ни носят щастие. Казвам тези думи, освен, че вярвам в тях, но и ги открих в тези последни песни от албума. Аз ти предлагам да спрем с разговора ни до тук и да оставим музиката да разказва и до края на ефирното ни време да може да чуем и песните, които споменахме, както и Moonlight Blue, Die in the Sun, Northern Star Shining. Удоволствие беше за мен и финално те моля да ни споделиш след целият този процес и финала на Шизоперсона. Как се чувстваш? Какво си пожелаваш?
1: Чувствам се невероятно. След като самия албум е вече на бял свят, буквално усещам как мозъка ми процесира информация по различен начин. Искам да споделя, че вече имам 3 идеи за песни, които потенциално или ще излязат на бял свят като EP или като някой друг албум. Естествено нямаме крайен срок за това, но ще има повече пеене. Този процес Шизоперсона е малко или много поглед на Денис Бояджиев към себе си и нещата, които може и не може и които трябва да поправи. И мисля, че съм на правилния път. Нещата, които искам да кажа, се надявам да не ви ги казвам с думи, а чрез самата мелодия, чрез самото пеене, чрез самата емоция. Този албум едва ли ще получи първо място, второ място, трето място по разни ранглисти, но не му е това целта. Аз искам на вас, отново, връщайки към началото, пламъка във вас трябва да се пази, за да направим света по-светъл. So, why do you wanna be a sailor? Well, I wanna travel the world and be free. And see different places and meet different people. The first wave will take you. What?

his heart, or to be a comedy.

0: Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Президента Йотова закри иконографския събор на Бачково. Локализиран е пожарът край Симеонов град. Възстановено е движението по магистрала Тракия между 26 и 27 км след задимяване при пожар. Там, където има духовност, има напредък, просветление, развитие и самоопределение. Това заяви президента Илияна Йотова в Бачковския манастир, където присъства на закриването на 21-я събор на Българското иконографско сдружение. Държавният глава беше посрещнат от игумена на Светата обител Сиони и кмета на Асеновград Христо Грудев. Илияна Йотова посети и църквата към манастира, където се преклони пред чудотворната икона на света Богородица. Информация на Антония Попова.
1: Илияна Йотова подчерта значението на делото на българските иконографи, особено в съвременния свят на новите технологии.
2: Вие създавате памет и продължавате паметта на България. Защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Игуменът на Бачковския манастир отец Сиони връчи на държавния глава Илияна Йотова Бачковската грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий.
3: Грамота, която да бъде запазена за винаги в президентството на България, за да напомня на бъдещите поколения за този велик акт, прославлението на светите мощи на Божият угодник Евтимий патриарх Търновски.
1: Тази година в изложбата участваха около 20 иконографи от цялата страна, представящи различни техники и материали в православната иконопис. Експозицията е посветена на 633-та годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на свети патриарх Евтимий в Бачковската света обител. За новините, Антония Попова.
0: Пожарът, който вчера следобед избухна в района на селата Дряново, Тянево и Троян в община Симеоновград, е локализиран. Огнената стихия е обхванала около 700 декара. През цялата нощ на място е останал дежурен екип на пожарната в Хасково. Служителите са следили обстановката и са предприели необходимите действия за недопускане на повторно разпалване на огъня. Опасността от пожари в региона остава висока, за днес е обявен жълт код за горещо време, което допълнително повишава риска от възникване на пожари. Възстановено е движението на по автомагистрала Тракия между 26 и 27 км в посока София, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано днес движението в участъка беше временно ограничено заради пожар на растителност в близост до пътното платно. Сигналът за пожара е подаден в 11 часа и 20 минути. На място е изпратен противопожарен автомобил, а огънят е бил бързо потушен. В района е имало задимяване. Пожарът е възникнал в същия участък на магистралата, където и вчера имаше огън. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров.
4: Днес ще е предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен североисточен, преди обяд в Западна България северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива главно на Трило-Родопската област. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено.

улиците и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. И този час удоволствие ви казваме здравейте от екипа ни Августина Петкова и тон режисьора Драгомир Симеонов. Време е за любими хитове, изпълнени от незабравими световни музиканти.

споделено. Зад кулисите. През 2006 година съвсем случайно Джон Бърк, продуцент от Concord Records, попада на няколко магнитофонни ленти, на които пише Рей и Бейси. Побиха ме тръпки, когато прочетох надписа, разказва Бърк. Качеството беше много лошо, записите бяха направени директно от пулта и единствено гласът на Рей беше напред и можеше да се чуе над инструментите, а вокалите му звучаха страхотно. За съжаление, изпълненията на бенда бяха напълно повредени и негодни. Оказва се, че записите са направени по време на съвместно турне на Рей Чарлз и Каунт Бейси през 1973 година в Германия. Бърк решава да отдели и изчисти вокалите на Рей, да презапише целият негоден инструментал заедно с настоящия състав на Каунт Бейси оркестра под диригентството на Бил Хюз и да ги смеси. Джо Адамс, менеджера, който е дълги години до Рей Чарлз, разказва, Рей изпитваше огромно уважение към Бейси и често споделяше, че иска да направят съвместен албум. Сега, благодарение на новите технологии, ние успяхме да осъществим една от незабъднатите му мечти. Рей Сингс, Бейси Свинг съдържа великолепни интерпретации на класика като George on my mind, I can't stop loving you. Албума започва с песента Oh, what a beautiful morning от мюзикала Оклахома. С удоволствие споделяме сега с вас тези уникални записи.

чухме Рей Чарлз и Каунт Бейси, можем да споменем тук, че Каунт Бейси е роден на 21 август. Сега продължаваме с още известни рожденици. На 20 август рожден ден има Робърт Плант, един от великите рок-вокалисти, основател на Лед Цепелин. Избрах нещо интересно да ви споделя, въпреки че всички ние смятаме Stairway to Heaven за едно от най-красивите парчета на групата. Доста е умръзнало на господин Плант. През 1988 в интервю за Los Angeles Times нарича златния хит тази кървава сватбена песен. И още изприщвах се, когато знаех, че ще пея тази песен почти на всеки концерт. А през 2002 дарява 10 000 долара на портландска радиостанция при условие, че спрат непрекъснатото излъчване на Stairway to Heaven. За негово съжаление, сделката не се осъществява.

0: to heaven. Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Слушайте.
2: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Джейми Кълъм, един музикант отвъд жанровите граници и способен да се раздели с една от най-големите световни компании, за да бъде свободен в своето творчество, изцяло даден на музиката, но и на семейството и дори на селото. Подробно обещавам да ви разкажа следващата седмица в рубриката ни Зад кулисите. Сега празнуваме неговата рождена дата. Тя е 21 август.

През 1980 година изпълнява баладата, написана от Лайонел Ричи «Lady», която става най-печелившата и популярна песен в неговата кариера и стои 6 седмици на първо място в класацията Billboard Hot 100. Да, това е Кенни Роджерс, който за

Днес си спомняме и за Чък Браун. От 2012-та не е на тази земя, но е знаков артист, който трябва да помним. Рождената му дата е 22 август и така попада в нашата рубрика Звездни рожденици. Чък Браун е създател на тъй наречения Go-Go Funk, популярен в Вашингтон през 80-те години. Тази вълна започва с песента Bustin' Loose, която Браун пуска през 79-та. Слушаме я.

Продължаваме с още звездни рожденици. 25 август е денят на Александра Бърк, поредната R&B певица с огромен и много красив глас, който цял свят заобича след като спечели един от сезоните на британския формат X-Factor. Тогава тя направи едно зашеметяващо изпълнение на златната тема на Ленард Коан «Алелуя». Видеото постави рекорди. Сигурно съм, че веднага, що ме чуете, ще се сетите за този момент, сложил старта на кариерата й, а годината е 2008.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Споделено. Твоята музикална неделя. Края на предаването Споделено, Августина Петкова и Александър Кочев ви пожелаваме спокойна и приятна да е седмицата ви и до чуване.

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Петдесет сантиметра спад на нивото на река Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
2: С нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. Съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Локализиране пламнали е вчера следобед пожар на територията на община Симеоновград, съобщи областната администрация Хасково. През цялата нощ на място е дежурил екип на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разпалване, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: В землищата на три села Дряново, Тянево и Тенево огънът е обхванал около 700 декара площи. 100 декара Низова гора, 100 декара Стърнище и 500 декара лесо непригодна растителност. 5 екипа огнеборци се включиха в овладяването на пламъците, които по първоначални данни са тръгнали от път и Стърнище. Заради горещото и сухо време в област Хасково остава висок рискът от възникване на полски и горски пожари. За новините от Симеонов град Живка Тодорова.
1: Мълния предизвика пожар в Борова гора на село Влах и община Кресна. Огънят е локализиран, предава кореспондентът Никети Тренчева.
4: Сигнал за възникнал пожар на село Влахи е подаден с нощи. Пожарникари от Сандански и горски служители от стопанствата в Кресна и Симитли са пристигнали около 22 часа на мястото на пожара. Направени са ивици за ограничаването на огъня, като групите

0: Вчера вечерта в района имало грамотевична буря. За новините Кети Тренчева.
1: Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделски земи в съседство.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Обясни инициатор на подписката кметът на район Връбница Румен Костадинов подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
3: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Европейски лидери пристигнаха в Киев с влак за участие в събитията по повод Деня на националното знаме и Деня на независимостта на Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че двата основни проблема за страната са финансовото осигуряване на отбраната и липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана. Събитията следи Михайлина Димитрова.
4: Лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия участваха днес в церемонията в чест на националното знаме на Украина. Преди това в коментари пред репортери, публикувани в платформата Telegram, Зеленски заяви, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Украинският президент отново напомни, че страната очаква 30 милиарда евро европейски средства, за да се запълни дефицита в Министерството на отбраната. Той добави, че Русия губи максимално количество войски в опита си да напредне в така наречения крепостен пояс на източните градове на Украина, но засилва въздушната война срещу украинските градове. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. Зеленски потвърди, че е постигнал споразумение с Франция за поне една система за противовъздушна отбрана САМП-Т през тази година, както и с Германия за доставка на около 600 прехващачи ПАК-2 и ПАК-3 до 2028 година. Според Зеленски, Русия заедно с Китай изгражда еквивалент на сателитната система за комуникация Starlink на технологичния милиардер Илон Мъск. Киев също вече тества подобна система. За новините Михайлина Димитрова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реагира остро на Канада, след като премиерът Марк Карни обяви ответни мита срещу американски стоки заради провала на търговските преговори между двете страни. Тръмп обвини Канада, че иска да извлича ползите от това да бъде американски щат, без да е такъв. Канадският премиер Карни обяви планирани да влязат в сила от 8 септември канадски мита за американски стоки от сектори като стоманодобив, млечни продукти, селскостопанска техника и електроуреди. Ходът на Карни е в отговор на новите 50% мита на Съединените щати върху редица канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, след като изтече крайния срок, определен от Тръмп, за постигане на споразумение, без такова да бъде постигнато. Президентът Илияна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Тя поздрави иконографите в Светата обител, като подчерта, че в света на високите технологии те стават все по-необходими.
5: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време, гръмотевични бури се развиват в района на Родопите, количествата на валежите са незначителни. Ветровито остава в Сливен с пориви на вятър.

0: До 16 метра в секунда. Температурите в повечето райони от страната са предимно между 32 и 37 градуса. По-ниски са в централна северна България, където има временни увеличения на облачността, и по Черноморието. Там температурите са от 26 градуса на нос Калиакра до 30 във Варна. В столицата сега температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се съдържи без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. До полунощ по-значителна ще остане облачността над Югозападна България и на места там все още ще превалява. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. От 16 до 20 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната не важи за камиони, превозващи бързо развалящи се стоки, опасни товари или живи животни. От този час се ограничава движението на пътни превозни средства по някои централни столични улици заради фестивала Гала в София. Забранява се движението по улица Оборище в участъка от булевард Васил Левски до улица Дунав, по улица 11 август в участъка от улица Московска до улица Оборище, както и по улица 15 ноември в участъка от булевард Цар Освободител до улица Оборище. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: адвокат. Какъв то го обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин Рок!

Нов пожар Вилнее в Хасковско. 11-годишно дете пострада тежко след падане от тротинетка в Берковица. Европейски лидери пристигнаха на посещение в Киев. Пожар край Любеново и Динево. 11 пожарни автомобила и булдозер гасят огъня. Огънят е обхванал сухи треви, като в близост има горски масив, който към момента не е засегнат. На място са изпратени 11 пожарни автомобила и булдозер. В гасенето участват и доброволци, които подпомагат пожарникарите с водоноска. Заради промяната на вятъра, огънят се разпространява към село Криво поле. Към момента няма опасност за населените места. На място са областния управител на Хасково Тодор Иванов и директора на пожарната в Хасково старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяването на пожара. Междувременно нов пожар е възникнал между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към него са пренасочени екипи, участвали в гасенето край Динево. Очаква се в потушаването на огъня да се включат и пожарникари от Стара Загора и Кърджали. Дете на 11 години е пострадало тежко и е настанено в болница с опасност за живота след падане от електрическа тротинетка в покрайнините на Берковица. Инцидентът е станал на 21 август в местността Самотния бор край Берковица. Тогава 4 малолетни момчета карали там електрически тротинетки, едното паднало и ударило силно главата си. Родителите на детето веднага са го откарали в Центъра за спешна помощ в Монтана и то било настанено за лечение в отделението по реанимация. По-късно детето е транспортирано в Пирогов в София. Към 1 часа в събота от столичната болница е получено съобщение, че по първоначални данни пострадалото момче е с счупен череп и хематом и все още има опасност за живота му. Чужбина. Европейските лидери пристигнаха в Киев с влак за участие в събитията по повод Деня на националното знаме и Деня на независимостта на Украина, а украинският президент Зеленски заяви, че двата основни проблема за страната са финансовото осигуряване на отбраната и липсата на достатъчно системи за противовъздушна отбрана. Лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия участваха днес в церемонията в чест на националното знаме на Украина. Преди това в коментари пред репортери, публикувани в платформата Telegram, Зеленски заяви, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Ремонти на пътя в Халкидики затрудняват трафика. Полицията приканва шофьорите към търпение. Трафикът е натоварен от хиляди туристи, които почиват там. На Халкидики всичко е заето от туристи в къмпингите, частните квартири и скъпите хотели. Основно чуждестранните туристи са от балканските страни, като най-много са румънци и българи, според хотелиерите. От полицията съобщават за всички, които пътуват през следващите дни.

0: за полуострова, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики движението ще се извършва само в една лента. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, до полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони, там все още на места ще

0: Места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, до полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони, там все още на места ще превалява. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Клуб неделя.
2: Клуб неделя.

0: Здравейте, госпожи и господа! В това изключително горещо време днешното издание на предаването Клуб Неделя също така ви предлага много горещи и интересни гости. Двама души изключително популярни и обичани не само в Пловдив. Футболист номер 1 на България за 2019 и 2020 година Димитър Илиев. Сребърен медалист от първенството, два пъти носител на Купата на България, веднъж на Суперкупата с отбора на любимия пловдивски Локомотив. Ще бъде първия наш гост в днешното издание на предаването. След малко започва и разговора с него в студиото. В една откровена изповед, обичният капитан на черно-белите, който преди по-малко от 2 месеца обяви края на своята състезателна кариера, се надяваме да ни разкаже за своето детство, за наученото от родители и преподаватели, за първите стъпки в любимата игра и първия отбор, чиято фланелка искал да облече най-напред. От него очакваме също така да научим още за кариерата му в чужбина, за успехите с родния клуб, за тежкото решение да спре с активния футбол, какво е за него Локомотив, какво е Пловдив, какво е България, с какво се занимава днес и какви хора искат със съпругата му Мартина да възпитат своите синове Йоан и Нико. Къде отиват моралът, почтеността и уважението в нашето съвремие? Отговорите на всички тези въпроси се надяваме да научим след малко директно от него в първия час и половина на предаването. След 17.30 място му в студиото ще заеме художникът Матей Матеев. Независимо от все по-засилващите се горещини, той не престава да рисува и всеки ден прекосява моста на Марица, за да извърви пътя от дома до ателието с поредната идея, зародена в неговата глава. Почетният гражданин на Пловдив няма и ден почивка, защото подготвя поредната голяма изложба. Коя е основната тема в нея, кога и къде ще бъде тя, ще ни разкаже лично изтъкнатия творец. Ще си поговорим с него и за големия пленер, който той организира от години и иска да предаде в ръцете на по-млади творци, но и за намаляваща роля на семейството и училището в днешното поколение, на което пък утре България ще разчита. Работим в екип с Слави Пейков на тон режисьорския пулт. Аз съм Диан Никифоров. Както ви обещах, много интересни гости. Да не губим време и започваме директно с Митко Илиев. Сега в предаването Клуб Неделя казвам добър ден и добре дошъл директно от Словакия на Димитър Илиев, един от най-добрите български футболисти в последните години, да ни кажа в топ-3, да ни кажа най-добрия. Добър ден, добре си дошъл. Много, много ни е драго. Говоря от името на слушателите, че уважи нашата покана.
1: Добър ден, благодаря за поканата и за мен също удоволствие.
0: Да започнем от началото. Да започнем от детството. Какво дете беше? Как те възпитаваха мама и тате?
1: Еми, смея да твърда, че добре са ме възпитали. Като дете, като повечето момчета, бях доста палав, доста инциденти, доста посещения до хирурги и така нататък.
0: Сериозно ли го?
1: Да. На едно време бяхме много така... Как да кажа?

0: Инстинкта за самосъхранение липсваше при повечето от нас и доста хубаво детство, не е като сега с тези послуди, телефони, PlayStation и така нататък.
1: Едно време в кой квартал си роден и къде живя? В Тракия?
0: В Тракия, 20 години бях в Тракия. Да.
1: Значи детството там е свързано.
0: Да, общо взето Тракия. Имам баба на Батак всяко лято. Летните ваканции бяхме там. Общо взето много хубави спомени. Постоянно бяхме на предблока, мачове между блоковете. Такива неща.
1: Ти си, между другото, сега като каза едно време, едно от последните поколения, които така имаха сравнително щастливо, безгрижно детство.
0: Да, общо взето малко след така, 2000-та година започнаха нещата да се променят. Навлязоха новите технологии, децата имат много алтернативи с какво да се занимават. Едно време не беше така и може би за това нивото на спорта пада, защото на повечето деца не им се спортува. Едно време това ни беше... Цялото забавление ни беше това да слезем, да играем, дали ще е народна топка, дали ще е матч, дали ще е федербал, дали ще е... Но пред боковите пространства бяха пълни с играещи деца. Сега са попейките на телефоните. Много пъти съм казал, че това е доста тъжно, но общото трябва да свикваме с новата реалност.
1: Така или иначе, обаче от думите те разбирам, че това не е добре за настоящите и може би бъдещите поколения. Как?
0: Меко казано.
1: Мислил ли си, ти имаш, ще поговорим и за тях, за твоето семейство, за момчетата, съпругата. Ти имаш малки деца. Мислиш ли вече какво ги чака? Как да ги предпазиш, опазиш, помогнеш, научиш?
0: Трудно е. Просто много е важна средата. Аз смятам, че основата, така, възпитанието, ценностите, ние ще им ги предадем, но вече много е тънък момента, когато пораснат, когато влязат в пубертета, когато започнат да променят така, много неща в себе си, дали ще продължат да бъдат качествени хора. Това ми е най-голямата мечта, да станат качествени мъже. Ние от нас каквото зависи, като възпитание, мисля, че го даваме, така че... Но като цяло, нещата, които се случват в днешно време, са плашещи. Да не звучи песимистично, не виждам как ще става по-добре.
1: Отваряш дума за семейството, първото важно условие за възпитанието на човек, второто е училището. Ти, кажи ни нещо за твоите учители, в кое училище беше, какво научи от тях, те какво донасложиха или както обичаме да казваме, надградиха на това, на което те учиха твоите родители?
0: Това е основното. Мисля, че особено началните учители са изключително важни в развитието на един човек. Защото реално първите 4 години децата прекарват толкова време с госпожите, колкото и с родителите. Така че това е изключително важно да попаднеш на качествен начален учител. Моята първа учителка беше Стоянка Никола в Свети Седмочисленици в Тракия. Много съм им благодарен, защото смея да твърда, че тя също е допринесла за това мое възпитание, за това какъв човек съм се изградил. Образованието, училището като цяло е изключително важно и сега моя беше първи клас. За сега, нали, много е рано да се каже, но виждам, че му се отдават много неща, че е схватлив, че умен, но надявам се да е трудолюбив, да е старателен, защото това е основата във всяка една сфера да се развиеш подобаващо.
1: А кои бяха твоите любими предмети? Къде се чувстваше най-силен?
0: География. По география ми беше най-приятно да седна да чета столици. Абсолютно всичко, нали, по география ми беше удоволствие да чета. Историята също в даден етап ми беше интересна, особено българската история. Българския ми се отдаваше. Но като цяло географията мисля, че ми беше най-любимия предмет. Ако ви питаш за най-малко любимия...
1: Еми, може мога би, да не те питам.
0: Може би рисуване.
1: Защо?
0: Защото не мога да рисувам. Чичо ми лека му пръст имаше много голям талант. Баща ми се рисува много добре. Сега виждам, че и племенцата е наследила нещо. Но аз просто наистина... Една рисунка на футболист между мен и на 3 годишен, може би няма да се разбере кой какво е написал.

0: Общо взето ми беше много голяма мъка и с неудоволствие влизах в тези часове.
1: А като каза, че един от синовете... Големия е...
0: Големия с на 8, малкия на 5.
1: А, големия се казва...
0: Големия Йоан.
1: Йоан, да. Той е, а Нико е по-малко.
0: Нико е малкия, да.
1: А, доближи ли малко? Аз съм се пооткъснал. Надявам се след някоя друга година, живот и здраве с внучката, да видя образованието до къде е стигнало. Но... Кажи ли днес какво... Добре, какво представлява обучението в първи клас? С какво се занимавах?
0: Еми, в общи линии, той още преди да тръгне на училище, може би това ми е малко грешка, защото той се научи да чете, да смята още преди да тръгне на училище. Аз малко, без да искам, карайки го, нали, да се занимава с нещо, той бързо схваща и се понаучи. Още повече, че в градината госпожите тогава, една от госпожите казваше, че той има проблем с... че не се концентрира, че постоянно като правят другите деца, той... Бяхме доста преценени, че в училище е съвсем различно. Не е като градината, не може да си ставаш, да си правиш каквото искаш.
1: По всяко време.
0: Да, и от тази гледна точка си бях преценил, че ще има много оплаквания. Напротив, противно на очакванията, още първите седмици госпожата дори звъннала на съпругата ми и казала: благодаря ви, много възпитано дете, много така, така. Което мен много ме радва, никакви проблеми, нали, с материала, защото то, да казвам, защо е грешка, защото когато започнат от начало да учат неща, които той вече знае, точно там може да му стане скучно и да не внимава.
1: Да, интересът е друг, когато
0: да,
1: не знаеш
0: нищо.
1: Когато
0: започнат
1: да.
0: Начало, но пък много добре се справя. Сега, като всяко дете, не му се чете сега ваканцията, но надявам се това да се промени и наистина да, когато учи, да учи с целта да запомни нещо, а не само защото трябва. Ще видим в кои сфери ще има по-голям интерес, къде трябва да наблегне, защото естествено няма как по всички предмети да си добър, но е важно на първо място да се държи подобаващо и да получи добра основа за гимназия и за по-нататъчно образование.
1: А на теб и на съпругата ти интересно ли ви е да се занимавате с него? Ти намираш ли време?
0: Еми, сега лятната ваканция повече тя се занимава, защото има малко повече ангажименти и сяда, проверявам задачите, натиска го да пише по-красиво, понякога е малко по-сложичко.
1: Красно писанахме едно време ние.
0: Да. Нали, трябва да чете, да го слушаме как чете, дали напредва и така нататък. Отделен въпрос е, нали, самите книги, които се дават, не разбирам много някой от тях, защо трябва дете на първи клас да ги чете, но нали, това вече си е в компетенцията на учителите. Началната учителка също мисля, че се случихме на госпожа с 30 години опит, така че мисля, че ще го подготви добре.
1: Връщаме се към теб, училището, математическа гимназия. Познавам още един футболист от Пловдив, които са завършили математическата гимназия. Много добри футболисти, много добри хора, много, много добре възпитани хора. Говоря за Марин Бакалов. Математическата гимназия в твоя живот?
0: Ами, аз се спомням, че първо желание ми беше економическия. Економа. Търговската гимназия.
1: Търговската гимназия.
0: Но сестра ми беше в математическата, може би и родителите малко повляха и така смених в последния момент желанията си. Но математическата беше и си остава едно от най-елитните училища и наистина подготвя по изключителен начин. Аз имам още близки приятели, които завършиха. И аз, за съжаление, много рано спрях да хода редовно. Защото на 15 години ме дигнаха в мъжете и трябваше просто да стана частен ученик, а подготовката, която получава един частен ученик и тази, която е редовно, няма нищо общо. Така че аз я завърших, нали, всичко беше окей, но самата подготовка за по-нататък. Сега един от най-близките ми приятели завърши сега IT специалист, друг, който бяхме на един чин, също IT специалист. И, нали, да. Просто дава наистина една много добра основа. Аз не я получих, но беше важно да се завърша средното образование, впоследствие и висше, така че по мое време особено наистина беше едно от най-елитните училища.
1: Помага ли, как да кажа, учението, обучението, това, което научаваш от учителите, говоря извън футбола, помага ли в футбола, Митко?
0: В футбола...
1: И доколко помага?
0: Различни мнения.

0: съм чувал, но, но със сигурност помага най-вече да, да мислиш бързо на терена, да си... Нали, футболната интелигентност и, и интелигентността по принцип са различни неща, но аз друго искам да кажа. Най-основното е, особено спортисти и футболисти, така, вървейки през кариерата си, да, да се научат да правят и други неща, да се образуват в други сфери, защото има много футболисти, които и спортисти, когато приключат с кариерата, тя не е никак дълга, са изключително неподготвени за живота след това. И ако не си намерил време да, да, да се научиш да правиш и други неща, ще ти е изключително трудно. Така че в, от тази гледна точка образованието аз сега доста на, на подрастващите, на младите, през призмата на времето и чрез личния си опит се опитвам да им кажа. И сега и в асоциацията на футболистите, когато събираме, общо взето им казвам, запишете един университет, завършете висше, защото все в някой момент това нещо ще, ще, ще ти потрябва и ще, ще ти свърши работа. Аз виждам, нали, грешки, които съм правил и, и съм имал изключително много свободно време и в по-късен етап завърших висшето си образование.
1: Така че това завърши точно?
0: Финанси. Финанси. Завърших сега
1: нещата. Значи търговската, която си искал. Да.
0: Така и в течение на, на, на времето и това, което сега се занимаваме, е тясно свързано с, с финанси. Така че това е съвета ми, към, особено към младите, да, да погледнат по друг начин на, на бъдещето, а не само, че, че те ще са футболисти и ще си оправят живота с футбол или, нали, с спорт пак в частност. Защото може и да стане. Трябва да имаш вариант, при който да...
1: Вариант Б.
0: Трябва да имаш вариант Б, В и така нататък. Колкото повече, нали, си обърнал внимание на образованието, толкова повече възможности

0: след
1: кариерата. Ще поговорим за това към края на разговора в момента с какво се занимаваш. За да завършим темата училище, не мога да не те попитам, защото мисля, че няма човек, който да не се вълнува. Какво мислиш за това, което стана преди седмица-две в Пловдив, това убийство тук от тези млади хора? Аз съм потресен от как да кажа, агресията, арогантността. Не знам, не мога да намеря думи.
0: Нямам, и аз нямам думи просто. Тези кадри, които изтекоха, и не мога да... Няма как да си обясна човешко същество да... А, пак камо ли дете? Не знам, като родител не мога да си представя. Не знам и чия е вината. Дали е в родителите, дали е в средата, дали е вече в тази извъртена реалност, в която живеем. Но наистина трябва да се вземат много, много сериозни законови мерки, защото ако те се чувстват безнаказани и че ще им се размине всяко едно деяние, тези неща ще продължават.
1: Така е. Мисля, че е време да чуем една песен и след това ще продължим разговора с Митко Илиев.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейски съюз по програма «Околна среда 2020».

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Продължаваме в Клуб Неделя разговора с Димитър Илиев. Да стигнем вече и до футбола. Мисля, че е крайно време. Откъде тръгва любовта ти към него? Кой те насочи? Как стана връзката? Кой вкара мечтата, идеята, любовта в главата ти за футбола, за Локомотив?
2: Откакто имам съзнателни спомени, абсолютно винаги съм бил с топка. И баща ми, и чичо ми обича

0: локомотив?
1: Откакто имам съзнателни спомени, абсолютно винаги съм бил с топка. И баща ми и чичо ми обичаха футбола, тренирали са, играли са до определено възраст, до определено ниво. И още повече тогава и си спомням 93-та гола на Емо Костадинов. Тогава имам спомени, бил съм на...
0: Ти си бил на 5 години. Точно 5 навършени години.
1: Спомням си много ясно гола и баща ми как легна на земята, почна да тропа. Такива спомени остават за цял живот.
0: Между другото, само секунда да ти кажа, че след раждането на сина ми, това е най-великото преживяване на живо на стадиона. Там още повече бях един от двамата български журналисти, които казаха, че България ще победи в този матч. Затварям скобата, извинявай, че те прекъсна.
1: И няма как просто по това време, с това поколение, много по-лесно беше да се запалиш по футбола и да... Нали, тази искра, която сега при повечето деца, при сегашното състояние на футбола е по-трудно. Но още, пак казвам, от най-ранна детска възраст, от детската градина, абсолютно, ние тогава пишехме писма на дядо Коледа. И аз се чудих как стигат тези писма. На по-късен етап, нали, разбрах. Явно не съм бил толкова умен.
0: Кой
1: е дядо Коледа? Абсолютно винаги беше футболна топка. И дали ще е футбол, дали ще е волейбол, а просто да е кръгло и да има с какво да сляза пред блока. Имало е случай лятото, нали, Пловдив 40 градуса, 2 часа на обяд. Аз слизам и започвам да ритам по... Тогава нямаше, както сега, да няма къде да с коли всичко паркирано. Бяха 5-6 коли. Ритам по стената, ритам, докато не излезе някой да ме изгони. Отивам на другия блок и така...
0: Да се будиш с други хора.
1: Да. И общо взето нямах търпение да дойда в възрастта, в която мога вече да се запиша и да тренирам. Чичо ми водеше на абсолютно всички български пловдивски отбори и на Спартак, и на Ботев. Те тогава имаше един период, в който и четирите отбора бяха.
0: Не, няма такъв период. Четирите отбора.
1: Спартак ли не бях? Марица.
0: Марица, ако когато не беше ако беше печелила баража с Раковски, щяха да са точно четирите, но три отбора.
1: Спомням си Марица, когато бях в група, и те с такъв отбор изпаднаха. 96-7 ли беше? Имам спомен. Аз дори имах фикс идеята да започна в Марица да тренирам, защото изкарваха много таланти, защото Стоичков е минал там, Чумаков, тогава Сашо Александров,
0: Сашо Кривия.
1: Знаех, че Марица, школата вади страхотни таланти и това си ми беше. Искам в Марица. Дори бях така фен на Марица в началото. Помня един матч Марица Локо Пловдив. Мисля, че Гонзо изравни накрая. Спомням си, че тогава ме беше яд, нали, че Марица не са били, но аз съм бил много малък. Но в последствие вече от Тракия до Каршака, рейсове, 40 минути беше.
0: Ето тогава 40 минути, нали, все пак в онзи рехав период.
1: Малко сложно беше. Сложно става, да. И така баща ми имаше познат в школата на Локомотив. Закараме, бях още малък, казах, следващата година е този набор. Но от мерак, така измолиха се да започна с по-големия набор. То общо взето в началото беше, пускате една топка и като... Нали, но бях много щастлив и вече започвайки в Локомотив, лека по лека наистина се запалих и от малък си станах така...
0: Първите ти треньори имите там в детските отбори, след това като вървиш на...
1: Първият ми треньор, значи имаше... Не си спомням, няколко месеца Васил Муратев, после ни прехвърлиха при Иван Говедаров. Наскоро го видях, между другото.
0: Той не е ли по Англия?
1: Да, живее в Англия от дълги години. Беше на Лута малко преди края на сезона, преди финала ли беше, не знам, но точно тогава той това няколко пъти ми го казал, го повтаря, още в първите тренировки, като видях, нали, малките тръгват всички след топката. И беше един от малкото, които търсиха пространствата и гледаха, нали, не се скупчваха на топката и още тогава казва, се вижда, нали, футболния интелект. И с него беше за кратко и след това вече Георги Василев ни пое набор 8-8, вече бяхме, не знам, на по 11 или бяхме 10-11, не знам. И общо взето, до като не ме взеха в мъжки отбор, точно той ми беше треньор. И ме изгради като характер най-вече, защото беше строг.
0: Но справедлив.
1: Точно, строг, но

0: Беше и общо взето много дължи на него като изграждане, най-вече като характер.
1: Мисля, че в онзи период тази имат в мъжки отбор, това е годината, сезона, сега казват много модерно, кампанията, когато Локомотив става шампион.
0: Точно така, след шампионския сезон.
1: След шампионския сезон, да.
0: Бяха вече минали подготовката лятната и август месец, мисля, че беше... Ме качиха при мъжете и един месец по-късно дори Айроносян ми даде и дебют преди да навърши 16 години.
1: Да, това е много добре, нали? Още повече между футболисти с огромен опит, шампиони току-що станали.
0: Просто съблеканата беше първо изключителни характери и второ много хубава сплав между те първа изгряващи. Аз тогава са ми се стрували опитни, но те са били по на 23 години. Да. И значи Котев, Тунчев 8-1, 24, значи в шампионския сезон са били по на 23-24. Жоро Илиев, Тунчев, Котев, Камбуров, те всичките са, мисля, че един набор.
1: Да.
0: Или 8-0, 8-1, мисля, че са 8-1.
1: Да, Жоро Илиев е 8-1, мисля, че да, 8-1 са общо взето. Да, да.
0: От друга страна, опитни Мето Стойнев, Пасков, Иво Михайлов, там, Красо Димитров, Фугата. Общо взето много хубава сплав.
1: От тях какво научим и те?
0: Много научих. От всеки съм научил по нещо, от всеки съм видял и хубаво, и лошо, от някой само в голяма степен хубаво, но се научих на дисциплина, на уважение, най-вече на характер. Този отбор беше изключително изпълнен с силни характери и общо взето. Това е до голяма степен.
1: Това не е ли задължително условие, за да стъпиш на върха, да е
0: най-вече,
1: човека да е характер?
0: Най-вече. Ако няма характер, ако няма психиката да минава през трудностите, много трудно ще устои, когато е трудно, защото няма кариера, в която да няма трудни моменти. И ако лесно се поддаваш на напрежение и на емоции, много лесно може да от върха да паднеш по най-бързи начин.
1: Млад отиваш в Англия там, сега дали как се води, на проби или на какво. Съжаляваш ли, че не се случиха нещата, не подписа там и не се разви живота ти, да кажем, защото става по друг начин вече?
0: Многократно съм отговарял, че не крия, че ми е така като изпусна шанс. И в Саутхемптън, най-аз в Саутхемптън тогава не се представях добре, ние бяхме с Ники Михайлов. Нямахме 15 години, не знам дали имах. И малко не знаех къде се намирам, но вече следващата година бях и във форма, когато вече това беше след една квалификация с до 17 години в Румъния. Бях в школата на Челси, представих се много добре, имало и така и оферта, доколкото знам. Да, със сигурност може да гадая какво е щял да се случи, но нали, футболист с качества млад да отиде да работи, да си промени и менталитет, и мислене, и начин на тренировки, със сигурност можеше да постигне повече неща в футбола, но от друга страна винаги съм казвал, начина по който се разви живота ми и семейството, което създадох, може би нямаше да го създам, ако тогава се бяха развили по друг начин нещата, така че...
1: Е, всичко става различно вече, да.
0: Но...

0: кариерата ми беше в застой, да не кажа дори така надолу, защото първото, което е, няма почти отбор, в който да е било чисто финансово, като хората. Постоянно не се чувстваш футболист, организационни проблеми. И така вече ми беше писнало и въпреки, че офертата беше от второто ниво на полския футбол, реших, че няма какво да губя и отивам. Нямах очаквания. Но когато видях как се работи фенската маса, маркетинг, всичко беше на много по-различно ниво от това, което бях виждал. Да, аз бях вече свикнал от 20 годишен, съм си самостоятелен, обиколил съм, научил съм се, нали, не ми пречи, но нали, в чужбина е съвсем различно. Имаше така един известен период на носталгия, това всеки, който е живял по-дълго в чужбина, ще го разбере, но някак си много бързо свикнах. Имах представа за поляците като менталитет много по-различно от това, което се оказа. Те са много близки до нас като мислене, като менталитет. Бързо ме приеха, гостоприемни са, още повече, че езика сравнително бързо го понаучих след първата година аз вече не се чувствах като чужденец, защото ние втората година влязохме. Първата не успяхме, останахме трети, втората влязохме в екстра класа. Взеха се няколко чужденци, които не говориха полски. Аз реално се чувствах като поляк в сравнение с момчета, които и не се опитваха, защото нали, български, полски е доста по-лесно да научиш, колкото бяха нова екваториална Гвинея, грузинец, такива държави, които трудно биха научили полски, нали, такива националности. И общо взето се чувствах, нали, много добре. Третата година в екстракласа също направихме много хубави мачове, но както често става в футбола, треньора, както състава започваше 2.5 години с мен, изведнъж реши, че ще му трябва нов човек на този пост. Аз имах клауза в договора, ако изиграя дадени минути, автоматично се подновява.
1: Да.
0: И малко некоректно последните мачове напук само и само да не ги направя, започна да не ме използва и това остави малко горчив привкус за престоя ми в Плоцк, но тогава беше и такъв период, в който съпругата ми, тя още не ми беше съпруга, тя си имаше работа, която обича в България, се читаваше, идваше в Полша по един месец, връща се в България и хем да си залипсваме, хем да не си умръзнем. Тя също много пъти е казала, че това е един от най-хубавите периоди. И се стигна до трансфер в, нали, като ми стече договора в друг полски отбор, който с чисто нов стадион, организация, бюджет, всичко беше, нали, но беше друга реалността и там имаше много доста проблеми. И вече в последната година на престоя ми съпругата ми забременя и вече нещата се наредиха. Било е писано да се прибера близо до семейството.
1: Това е 2017-та. Прибрах
0: се
1: вкъщи
0: с правилния, да, с правилно съблекаване, с правилния треньор, с точния момент, в който, нали, Локомотив да тръгне нагоре, да, и нещата се наредиха.
1: Добре, много. Това е, на този период ще отделим специално внимание след кратка пауза, ако имаме реклама, песен и ще продължим разговора.

0: קונברסציה אליט. אליט. קונברסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Разговаряме с Димитър Илиев в студиото на клуб Неделя. Пловдив, Локомотив 2017. Хубави моменти започват с Локомотив. Семейство създаваш. Капитан на Локомотив ставаш. Златния период. 2018, да. Златния период. Да. И твоя, и на Локомотив в този... Това десетилетие, ако мога така да кажа, а пък то се оказва, че в клубната история, 100-годишната клубна история, да не забравяме тази година и 100 години Локомотив, честваме така наистина с златни букви го отбелязвате.
3: Наистина, прибрах се пак без много очаквания, защото отбора последните една-две години не беше сред факторите, нямаше кой знае какви амбиции, но някак си в движение по време на първия сезон, защото първия сезон не беше, що се отнася до игра и резултати, не беше толкова успешен, но този рейд за купата даде импулса и да тръгнем вече следващите 4-5 години само нагоре, защото исторически финал срещу Ботев просто беше като, нали, сценарий за филм. Но после вече се взеха много правилни решения от към селекция, нали, надгради се със сигурност. Втората година бяхме вече много по-силен отбор. Видяхме как и в първенството надигравахме водещите отбори с лекота на моменти. Вече и втората купа, която завоювахме. 2-3 години бяхме сред най-добре играещите и водещите отбори. За съжаление, няма как, нали, с такъв бюджет да изградиш нещо дългосрочно, защото най-добре играещите футболисти, естествено, имайки оферти, няма как да запазиш ядрото, и лека по лека през определен период от време трябваше да се гради нов отбор. Дори при Томаш изградихме много силен отбор, който в последствие пак не беше запазен. Но наистина тези 4-5 години от 2018 до 2021-2022 бяхме наистина, и това, което миналата година също се случи, беше, въпреки че вече като бюджет и като потенциал и като всичко, отбора няма нищо общо с отбора, който беше на Бруно и след това на Тунчев, с този локомотивски дух, характер, обединение между вътресъвекалната и феновете, когато са зад нас, се показа, че може да се надскочи дори собственото си ниво, но това е, как да кажа, няма как да става постоянно, и ако няма една визия и план за развитие и надграждане, това ще са определени проблясъци във времето, а не като нещо константно.
2: Въпреки това, там след матча с ЦСКА София, 2-0 сребърните медали, спечелени, казваш нещо, което прави изключително силно така впечатление и докосва хората. Локомотив никога не е бил най-богатия клуб, никога не е бил толериран, но винаги футболистите са били мъже. Парите не са най-важното нещо, и във футбола не всичко е пари. И казваш, че голямо поздравление за всички в отбора, защото това, което правим с този бюджет, е невероятно.
3: Да, до ден днешен.
2: Това, как да кажа, локомотивският дух ли е само, Митко?
3: Основно да. Няма друго определение, което да съде, защото през годините могат да се дадат толкова примери, в които съдбата е обръщала гръб на Локомотив, почти никога не е имало стабилност в управлението, никога не е бил сред толерираните и от държавата, и от властта, и от към
2: и футболни,
3: богати сигури, президенти, да. БФС и така нататък. Това, мисля, че няма човек, който да не го признае. Дори, нали, ако съпоставим Ботев и Локомотив през годините, знаем тек с какъв бюджет са разполагали Локомотив по същото време. Сега сме да твърда, че, нали, картинката е подобна. Почти винаги Локомотив

0: е бил с по-лоши условия от към, нали, условия за футболистите като цяло, но никога не е отстъпвал по абсолютно нищо и на градския съперник, и на другите отбори. Така че в каквото и състояние да е, Локомотив винаги ще бъде там, където му е място, именно в горната таблица и създавайки проблеми на абсолютно всички отбори.
1: За теб какво е Локомотив?
0: Локомотив е второто ми семейство, втория ми дом. Аз колко години, общо 13-14 години съм прекарал като професионалист в Локомотив. Още 10 като юноша, така че няма как, когато 2/3 от съзнателният ти живот е минал на този стадион, да не е останал в сърцето ти.
1: Трудно ли взе решението да прекратиш футболната, състезателната дейност?
0: Да, всеки, който е минал по този път, знае, че решението не е лесно. Обмислях го дълго до още, не знам, няколко дни преди
1: да започна. Кога най-напред започна да мислиш, че абе, може би е време да спирам?
0: Ми, на мен като цяло не мислих, че ми е време. Плана ми беше да игра поне още една година, но тази контузия, която претърпях в септември месец, предопредели нещата, защото...
1: Какво точно получи тогова и доколко тя оказа влияние?
0: До голяма степен. Аз малко и дърпах дявола за опашката, защото постоянно в интервюта с близки така съм... Нали, съм благодарял на Господ, че никога не съм имал тежки контузии и това ми е дало, нали, футболното дълголетие. И точно накрая, вече на 37 години, получих тази... Удар коляно в коляно, хрущял. Първо, нали, на резонанса се видя, че е увреден, хрущяван, но на първите прегледи прогнозата беше, че няма да се наложи операция и че ще мине с терапия, с инжекции и така нататък. Впоследствие почивах над месеци, не знам колко. Не знам и доколко не избързах с влизането обратно в игра, защото, нали, доиграх първия полусезон, но в някакъв момент може би този хрущял не е издържал, нали, ако и мускула е бил отслабнал, хрущял не е издържал и се отчупил голямо парче, доиграх с полусезона с инжекции, с болки, противоспалителни, общо взето си беше мъка и с доктора взехме решение да направим втори резонанс, който вече съответно се видя, че има парче хрущял, трябваше да се почисти. Прогнозите първо бяха, че ще е доста по-бързо възстановяването. Оказа се, че парчето е доста голямо, че трябва да се направи интервенция, която е по-малко по-сложна. Минималният срок, който доктора ми, който ме оперира, ми даде, е 4 месеца да мога да вляза, да тичам. Нали. Един месец с шина, оттам вече всеки знае, който е претърпявал такива опера...

0: регенерация и възстановяване, че нещата, особено вече най-вероятно и възрастта оказва влияние. Някак си върнах се, но и края на сезона също беше. Нямаше кой знае каква положителна промяна, болки. И вече тогава започнах да обмислям и начина, по който се стекоха обстоятелства и някои отношения вътре в клуба така, също наклониха везните, защото има много неща, които не се виждат, но аз и ги знам как са. И общо взето вече няколко дни преди началото на подготовката бях взел решението. Просто чаках да мине концерт с 100 годишната, за да не се отнема от фокуса и да няма
1: вниманието
0: спекулации.
1: Да отива да, друга. Да.
0: Иначе беше взето решението още след първата тренировка.
1: Добре, искам да те помоля, защото искам да го чуят и нашите слушатели. Искам да те помоля да прочетеш ти онова, което написа на 30 юни, защото от него разбирам много неща и смятам, че всеки нормален човек би разбрал почти 100% от това какъв характер е Димитър Илиев, какъв човек е. Човек трябва да бъде уважителен, човек трябва да бъде благодарен, човек трябва да знае кога да започне, кога да спре, как да се отнася с хората, за да иска съответно и те как да се отнасят с него. Искам да те помоля ти да го прочетеш, за да бъде оригинална едно към едно.
0: Ими не знам доколко добре декорах.
1: Да не го чета аз, нали, общо взето. Даже ето сега ще го запиша и те слушаме с нашите аудитория.
0: Не съм си представил, че ще дойде денят, в който ще напиша тези думи. Футболът беше моят живот. Научи ме да мечтая, да падам, да ставам, да вярвам и никога да не се отказвам. Даде ми много повече от победи, голове и трофеи. Даде ми приятелства за цял живот. Незабравими моменти и привилегията да изживее мечтата на едно момче. Днес е време да кажа благодаря. Благодаря на всички, които бяха част от този път. Треньори, съотборници, лекари, хората, които оставаха невидими, но без които нищо нямаше да е възможно. Благодаря на семейството ми. Вие понесохте всяка жертва, всяко отсъствие, всяка емоция заедно с мен. И най-вече благодаря на феновете, на всички, които бяхте до мен през годините, на тези, които скандираха името ми и на тези, които ме караха да ставам по-силен в трудните моменти. Вашата любов не се измерва с резултати и никога няма да бъде забравена. Да бъда капитан на Локомотив Пловдив беше чест, която ще носи сърцето си до края на живота си. Този клуб не беше просто отбор за мен. Той беше дом. Не казвам с Богом на футбола, казвам с Богом само на живота си като футболист. Защото има неща, които никога не свършват. Любовта към играта, любовта към Локомотив и уважението към всички, с които споделих този път. Благодаря ви за всяка минута. До нови срещи.
1: И аз много ти благодаря, че така ти ни направи съпричастни с твоята емоция. Между другото, усещаше се вълнението и сега, когато го четеш, то е напълно нормално. За да завършим тази трета част от нашия разговор, възрастните хора, онези нашите учители, нашите родители са ни възпитавали, че има няколко думи, които са много важни в живота и те на практика и определят човека и помагат. Това са думите благодаря, това са думичките моля, това е извинявай. От това твое обращение към не само към привържениците на Локомотив, то е изобщо към всички привърженици на футбола, защото твоето присъствие в футбола е толкова огромно, че специално аз, да кажем, съм много щастлив, че съм имал възможност толкова твои мачове да отразявам и изобщо футболния живот в Локомотив. Не мислиш ли, че, понеже се връщам към началото на нашия разговор, все по-малко започнахме да благодарим, да сме благодарни на някого, да се отнасяме с уважение?
0: Така и това е отражение, пак казвам, на промяната в поколението и възпитанието. Има изключително много хора, които не оценяват нещата, които са правени за тях и те не го и осъзнават. Няма как да благодари за нещо, ако не осъзнаваш и... Но трябва пак да се върнем за темата за възпитанието.
1: Добре, а защо става така, Митко, че света започна да се пълни все по... Не говоря само за Пловдив, не говоря само за България. Говоря като цяло, защото сега с тези

0: съвременни технологии, може да видим в целия свят какво се случва. Защо света започна да се пълни с хора, които смятат, че те са най-важни, че слънцето изгрява днес тях да види?
1: Много, много философски въпрос. Нямам точно обяснение. Но...
0: Не, може да се лъжа. Кажи ми, ако се лъжа, но аз сигурно, това виждам.
1: Аз виждам неща в днешно време, които дори по моя, да не говорим в по-старите поколения.
0: Дали са били,
1: да, дали, как изобщо е възможно да се случва. Нали? Уважение към по-възрастни, начина на говорене с... учители, по-възрастни хора и така нататък. Това са неща, които може би поколението моето и преди това са създали, защото ние сме отговорни за това, което е след нас. Общо взето имаше един, не знам кой го беше казал, но трудните времена създават силни характери, лесните времена създават слаби характери. Може би този цикъл ще се промени в когато стане още по-зле, нашите деца и внуци, когато стане вече, нали, пак песимистично звучи, но може би като стане вече прекалено трудно, ще трябва да се сменят много
0: чипа,
1: неща.
0: Много чипове трябва да се сменят.
1: И мироглед, и всичко, защото наистина нещата са много тъжни моменти, когато, особено като виж подрастващите, повечето от тях какво се превръщат.
0: Добре, благодаря за сега. Песен и отиваме към последната част от разговора с Митко Илиев.

0: 17 часа, информационен обзор на Радио Пловдив, пред микрофона е Стоян Терзиев. Президента Йотова закри иконографския събор на Бачково. Пожар е избухнал между селата Любеново и Динево в община Хасково. 11-годишно момче е пострадало тежко след падане от тротинетка в Берковица. Там, където има духовност, има напредък, просветление, развитие и самоопределение. Това заяви президента на България Илияна Йотова в Бачковския манастир, където присъства на закриването на 21-я събор на Българското иконографско сдружение. Държавният глава бе посрещнат от игумена на светата обител Сиони и кмета на Асеновград Христо Грудев. Йотова посети и църквата към манастира, където се преклони пред чудотворната икона на света Богородица. Информация на Антония Попова.
1: Илияна Йотова подчерта значението на делото на българските иконографии, особено в съвременния свят на новите технологии.
2: Вие създавате памет и продължавате паметта на България. Защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
1: Игуменът на Бачковския манастир отец си

0: Сидни връчи на държавния глава Иляна Йотова бачковската грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий.
1: Грамота, която да бъде запазена завинаги в президентството на България, за да напомня на бъдещите поколения за този велик акт, прославлението на светите мощи на Божият угодник Евтимий патриарх Търновски.
0: Тази година в изложбата участваха около 20 иконографии от цялата страна, представящи различни техники и материали в православната иконопис. Експозицията е посветена на 633-та годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на свети патриарх Евтимий в бачковската света обител. За новините, Антония Попова.
2: Пожар е избухнал между селата Любеново и Динево в община Хасково. Огънят е обхванал сухи треви, като в близост има горски масив, който към момента не е засегнат. На място са изпратени 11 пожарни автомобила и булдозер. В гасенето участват и доброволци, които подпомагат пожарникарите с водоноска. Заради промяната в посоката на вятъра, огънят се разпространява към село Криво поле. Към момента няма опасност за населените места. На място са областният управител на Хасково Тодор Иванов и директорът на пожарната, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяването на огъня.

0: Управител на Хасково Тодор Иванов и директорът на пожарната, старши комисар Митко Чакалов. Екипите продължават работа по овладяването на огъня. Междувременно нов пожар е възникнал между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград. Към него са пренасочени екипи, участвали в гасенето край Динево. Очаква се в потушаването на огъня да се включат и пожарникари от Стара Загора и Кърджали. Дете на 11 години е пострадало тежко и е настанено в болница с опасност за живота след падане с електрическа тротинетка в покрайнините на Берковица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Инцидентът е станал в местността Самотния бор край Берковица. Тогава 4 малолетни момчета карали там електрически тротинетки, едното паднало и ударило силно главата си. Родителите на детето веднага са го откарали в центъра за спешна помощ Монтана. По-късно то е било преместено в столичната болница Пирогов. Днес приключва лятната ваканция на депутатите. Лятната почивка на Народното събрание тази година беше съкратена и продължи от 5 до 23 август включително. Още утре, 24 август, депутатите се събират на извънредно заседание, а парламентът подновява работата си с разглеждането на законопроекти и актуални въпроси. В парламентарния календар са предвидени и заседания на постоянните комисии. Настоящото Народно събрание вече има 115 дни работа зад гърба си. През първите месеци депутатите приеха редица закони и решения, разгледаха държавния бюджет и работиха по законодателни промени в различни сфери. Новата сесия се очаква да бъде натоварена с нерешени законопроекти и ключови за страната теми, които ще бъдат поставени на дневен ред още в края на август. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, над Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно, до полунощ по-значителна облачност ще има над югозападните райони, там все още на места ще превалява. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев. Останете с предаването Клуб Неделя и Диан Никифоров.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Започва втория час на предаването Клуб Неделя. Слави Пейков е на тон режисьорския пул. Той избира и музиката. Аз съм Диан Никифоров. След малко ще продължим разговора в студиото в последната му част с Димитър Илиев, а малко по-късно очакваме и следващия ни гост в студиото, художника Матей Матеев. Така че караме поред. Отиваме към четвъртата част от последно от разговора с Димитър Илиев.
2: Митко, връщаш се от Словакия. Преди малко в разговора каза, че така се занимаваш с финанси. Помолихте да прочетеш и твоето обращение към най-вече към привържениците на Локомотив, а и изобщо към пловдивчани и приятелите на футбола за прекратяване на активната дейност. Какво вещаят звездите за твоето бъдеще? Какво искаш да правиш? С какво се занимаваш? Каза, че в момента с нещо се занимаваш. По-близкото и по-далечната визия за това, което искаш и ще правиш.
3: Иначе аз над 2 години съчетавах финансите с футбола. Доста вече хората, от които ме познават и в футболните среди, са наясно с дейността. Сега, приключвайки с футбола, на този етап съм концентрирал цялата си енергия на там, защото вече съм почти 3-та година в тази компания, в която занимаваме се с финансово планиране. Това си ми е като кауза, защото аз не крия, че като

подрастваш, като млад спортист, не съм взимал правилни решения, не съм гледал дългосрочно, но вече през призмата на времето и опита, който съм събрал, се опитвам да покажа на особено на млади спортисти, футболисти, а и не само, да гледат дългосрочно и, нали, ако говоря в частност за спортистите, че кариерата наистина минава неусетно бързо и ако човек не се дисциплинира и не започне да планира финансовото си бъдеще, ще му е много трудно. Колкото по-млад човек проумее и види, нали, дългосрочната визия на изграждане на финансова независимост, толкова по-лесно ще му е. А и вече, занимавайки си в детайли, виждайки и пенсионна система в България, всеки човек трябва да се замисли, че държавата

0: по-лесно ще му е. А и вече, занимавайки си в детайли, виждайки и пенсионна система в България, всеки човек трябва да се замисли, че държавата не е подготвена да ни осигури, нали, старините и пенсията, която ние заслужаваме, и човек, ако не го направи сам това, ако не го изгради, няма кой да му го даде. Така че общо взето с това се занимавам и сме да твърда, че ми е много интересно, много приятно, защото това е бъдещето. Младите все повече почват да се интересуват от инвестиране.
1: Това
0: от начин...
1: ще да те попитам, как гледат на това нещо?
0: Все още...
1: Защото, нали... извинявай, пак за секунда ще прекъсвам, когато бяхме по-млади, ето и ти каза преди малко, не съм се замислил за някои неща. Когато човек е на 30, 25 години, казва, аз няма да доживея пенсия, нали, гледа...
0: А другите... това ми е любимото някой.
1: Другото се вижда, че той идва като днес.
0: Това им казвам, добре, окей, ако доживееш пенсия и нямаш никакъв капитал, искаш ли да живееш като сегашните пенсионери? Защото преди време не е имало такива финансови инструменти, в които да си изградиш бъдещето. Сега
1: в
0: сегашния свят има толкова различни начини да инвестираш и да се дисциплинираш, да си заделяш и така нататък. Просто наистина при мен в Полша преди 10-ти години, когато бях даже повече, тогава в Полша беше много модерно, идваха, но тогава не се замислиха.
1: Оттам ли тръгна семенството, така, зрънцето?
0: В Полша доста неща ми се промениха и като начин, и дори на хранене. Много неща се промениха като отидох в Полша, но имам спомен, че имаше тогава един като от една фирма, който дойде и попита кой иска, нали, да направим среща. Бяхме няколко момчета. Той тогава ни обясняваше за недвижими имоти, имаше някакъв план, но аз тогава не съм имал достатъчно капитал, нали, за недвижими имоти, но става просто, че дори сега Патрик Стемпински, поляка, който беше миналото година в Локо Пловдив, ние с него играхме 3 години в Плоцк. И аз му казвам, нали, с какво се занимавам, почвам да му обяснявам и казвам, това вече го правя от 6-7 години, това в Полша преди 10 години вече ни бяха обяснили и започна, нали, да става като тренд. Много от младите вече четат, интересуват се, дори сега с Филип Кръстев ми е клиент, преди няколко дни се видяхме, момчето е започнало след като имахме разговор, то вече преди година, когато се свързах с него. Почва да пита какво ще ме посъветваш, още някаква инвестиция. Такива момчета искам да виждам, които искат да се образуват.
1: Те помагат и на развитието и мисленето им като футболисти,
0: естествено,
1: като спортисти.
0: Има и много, които, нали, казват, има време, но времето минава. Общо взето, с това се занимавам на този етап, пак казвам, вниманието и концентрацията ми е насочено там. Не крия, че футбола ми липсва, искам и да остана под някаква форма в футбола за в бъдеще, това не го изключвам като вариант, но много пъти съм казал, нали, те всеки път ме питат Локо Пловдив, на този етап аз не виждам с какво мога да бъда полезен в настоящия момент, но да, в общи линии с това се занимавам.
1: А мислиш ли един матч, той може да мине и под егидата на Радио Пловдив, един твой бенефисен матч, ти заслужаваш да бъде направен такъв матч?
0: Ами, допреди няколко седмици бях скептично настроен, но сега, минавайки малко време, се замислям, че и аз заслужавам да се сбогувам с хората, които толкова време подкрепиха, и хората, които ме обичат и ме уважават също.
1: А това е задължително, приятелю. Ти си изключително сериозна фигура, не само в Локомотив, не само в Пловдив, в българския футбол. Ние търсим такива примери. И на този матч ще дойдат, разбира се, и много любители на футбола и привърженици, но те ще дойдат и с децата си. На тях ще им бъде казано, обяснено, някои са ти виждали. Мисля, че трябва да оставиш това послание.
0: Ми отварям го като... Не го затварям като вариант. Нали, няколко пъти, като са ме питали, че не си го представям, но ще видим времето какво ще е. Просто наистина това изживяване на Марто Камбуров на Бенефиса беше много силно и обединяващо, и ме караше да се гордея като Локомотив, защото преди много локомотивската общност и как приеха Тошко Неделев и уважението към всички футболисти, които са дали нещо на българския футбол, някои много повече, други не толкова, но видяхме уважението на самата
1: футболист. Това е важно. Това е смисъл и трябва да бъде направен такъв матч.
0: Ще видим.
1: Ще мислим, както се казва. Не

0: Какво най-вече искате с съпругата Мартина, се Мартина. Казва, нали? На какво най-много искате да научите тези две великолепни момчета, Йоан и Нико, вашите синове?
1: Най-много искаме да ги научим на уважение, да са добри хора. Това е основното и както нали, нескромно звуча, имам за добър човек, съпругата ми също е изключително добра душа. Това е основното, да... Нали, това, което виждам до момента, ме обнадеждава, защото и големи особено е изключително състрадателен, обича животни, много така
0: съпричастен, да,
1: изключително
0: да,
1: съпричастен да. Към несправедливостта, когато има нещо, нали, има много силно чувство за справедливост, защитава дори деца. Малкият също, той е малко по-сложен характер. Малко по...
0: вторите деца сме малко по-такива.
1: Вторите, да. Малко по-ербаб, да го кажем на жаргон.
0: Да.
1: Но това се опитваме да ги възпитаме.

0: първо да са добри хора, и аз като мъж и те, нали, като израствайки като мъже, това се опитвам да им набия в главата, че най-важното за един мъж, когато каже нещо и обещае, че той трябва да го изпълни. И че няма как да кажеш нещо и да правиш друго. Това за мен е... Такива хора не могат да бъдат уважавани от мен. Когато кажеш нещо, с цената на всичко трябва да го направиш.
1: Човек струва колкото думата му.
2: Точно така.
1: Да. А каза, какво е Локомотив за теб? Пловдив за теб какво е?
0: Пловдив е просто... Бил съм на много места и в Европа.
1: Като любител на географията, като ученик си бил на много места.
0: Но Пловдив наистина е уникален град и може би ние пловдивчаните го приемем като така зададеност и не го оценяваме достатъчно, защото толкова история на едно място много трудно може да се намери където и да е по света, така че това е едно уникално място за живеене. И виждаме, че и туризма се развива, естествено, че може да бъде много по-добре, но и с тези рок-фестивали привличат още повече така посетители. Общо взето, особено пролет, лято...
1: Есен, така ранна, хубава есен.
0: Просто наистина е страхотно и трябва да си го пазим най-вече чисти, защото виждаме, това е пак да се връща на възпитанието. Друго, което ме водява да видя някой да си хвърля фас или обелка или... Това също нещо, което съм много строг по тази гледна точка и те виждат пример, че аз мога да си държа, примерно, билетчето 10 минути да няма, но ще го пребера в джоба и след това ще го хвърля. Защото от нас зависи...
1: Важни знаци.
0: Всеки се оплаква, нали, мръсно е, в Европа е много чисто, но то се зависи от нас и не е кой знае колко сложно.
1: Казваш благодаря на всеки един човек, който прави така, че да ходим в Пловдив с дигната глава. Това е част, може би, от мечтата ти за Пловдив. От любовта ти към Пловдив.
0: Да, от нас пловдивчаните зависи как ще се възприема Пловдив от хората от други градове и от чужденците. Защото наистина, пак казвам, имаме едно бижу, което трябва да си го пазим и да го развиваме. И да,
1: а България си какво е за теб, Митко?
0: България... как... Трудно ми да намеря думи. Смисъл... Изключително съм горд, че съм се родил именно тук. И винаги съм казал, че това да чуеш химна, нали, като спортист, винаги съм настръхвал, защото България има невероятна история, минала е през изключително тежки моменти, но волята на тогавашните българи наистина е довела до тук ние да сме свободен народ, горд народ, така че винаги съм си мислил, че живота в чужбина не е за мен. Нали, хареса ми в Полша, но винаги съм си представил, че тук ще си остаря, тук ще си отгледам децата, внуци и така нататък, защото България първо като географски даденост е уникална. Много трудно ще намериш държава с уникални планини. Имаш страхотно Черноморие, имаш пещери, имаш абсолютно всичко, каквото може да търси един турист и може да го види в една малка площ в лицето на България. Така че ние трябва да сме горди с това, което имаме и че сме се родили в точно тук.
1: Това е прекрасно за финал. Ние пък, благодарейки ти, казваме, че сме горди с това, че ти си част от Пловдив, от един от двата любими отбора и ни правиш така, че да ходим в Пловдив с дигната глава, както самия ти казваш. Благодарим ти много, благодаря ти от името на слушателите, благодаря ти за прекрасните мигове на футболния терен, благодаря ти за подкрепата в тези редица, доста благотворителни каузи, които правихме за младите футболисти. Надявам се, че и в бъдеще ще бъде така.
0: Със сигурност.
1: Да. Пожелаваме ти да си здрав, семейство да е здраво, момчета да растат здрави напред и, както каза и ти, най-важното нещо за един родител е да види, че децата му ги е възпитал и са станали добри хора.
0: Благодаря много и аз за поканата, беше голямо удоволствие.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: В предаването Клуб Неделя изпратихме Митко Илиев, посрещаме Матей Матеев. Много ми е драго, добър ден, добре си дошъл. Големи горещини, но и горещи, както казах в началото, силни гости. Не си ми гостувал скоро?
5: Добър ден на всички слушатели на Радио Пловдив, господин Никифоров, екип. Благодаря за поканата.
4: Слави Пенков.
5: Благодаря за поканата, радвам се да се чуем и да поговорим.
4: Започваме веднага от, както се казва, хващаме бика за рогата, големи горещини, така топло, горещо лято, но ти не спираш да работиш, не спираш да твориш всеки ден пътя от къщи през Марица в ателието и обратно. Кога с една идея, кога с друга? Разкажи ни, как минава лятото ти, върху какво работиш, какво подготвяш?
5: Благодаря. Дали на фатилето, ами на полето.

0: Ами аз съм без много неща, така че това не ме плаши. Освен това, явно енергията е такава, че аз като излеза отвънка на стъклото на тераста и като духна там правя мъгла.
1: Тя енергията, да. Значи...
0: И тя си вътре. Какво правя? Верно е, не мога да спра да творя, но как да кажа, тази работа, когато е всяка работа, човек, който си я обича, и физическата, и духовната, то е терапия. То е просто арт-терапия. Защото аз го сещам по себе си, когато, независимо в какво настроение отиде в ателието си, аз скоро всеки ден, умора, нали, напрежение и така, след 15-20 минути влизам в друга атмосфера, друг свят, и всичко това просто го няма. И работа, да. Тази година направих, миналата година направих една по-голяма изложба в Градската галерия.
1: Тя беше свързана с юбилея 80 години.
0: Да, аз не ги чествах, но така или иначе беше свързана.
1: Да, посветена на тази тема. Да.
0: След това в май, сега, 27 април, май, открих при Божидар Савов в галерията на Гладстон индивидуална изложба. Свободата се казваше. И всъщност там, защото знам, че може би трябва да ще ме попитате, винаги откакто започнах да правя първата си изложба, това беше 83-та година, първата ми, на Гладстон беше тогава пак залата на дружеството.
1: Значи ти имаш слабост към Гладстон.
0: Имам, да,
1: там
0: слабост.
1: Там е и художествената галерия. Започнал си тогава, беше дом, просъюзен дом.
0: Аз съм рисувал там.
1: Да, там се рисувал, там се започнал.
0: Ами на Търговската гимназия съм завършал. Само че ние там тогава се регулах на двете гимназии. Гладстон е чудесна галерия, чудесен галерист. Взаимно си помагахме. Искам да кажа, че още от самото начало, 83-та година, в първата си изложба, просто показах две различни техники. Едното беше, половината от работите бяха с акварел, другата половина беше темпера върху дърво, върху дъска. И тогава много така не се правеше даже. И това се мисли, че човек не знае какво прави и защо го прави, объркане или търси път и така нататък. Това въобще никога не е било така, както съществува.
1: Тоест, винаги имаш ясна идея какво правиш и какво целиш всъщност.
0: Да, опитвам се, разбира се, защото все още, защото то край няма, само един е съвършен. Но искам да кажа, че тогава просто показах две техники и два стила. От тогава, не за да не бъде скучен, просто за да не се задръстам самия аз. Имам такава необходимост да сменям материал.
1: Да.
0: Теми обикновено не обичам. Никога не съм обичал да имам определени теми, включително и мой.
1: Че те прекъсвам. Имаш ли вътрешното чувство, усещането, кога да смениш? Нещо подсказва ли ти? Този път ще правя това или и другия път ще правя това? А пък после ще се върна към другия стил.
0: Да, наистина се връщам след години, се връщам пак. И то много пъти вече. Как усещане? Значи, то като се започне за изложба, обикновено, или пък даже да няма изложба. Толкова съм свободен като дух, че и това ме стяга. Както хората, приятели...
1: Толкова съм свободен като дух, че и това ме стяга.
0: Да, стягаме, да. Стягаме да имам определена дата, да имам определена тема, да имам определена... Всичко това ме стяга. Както на мен, близки приятели, които знаят, че аз изключително правя правописни грешки, трябва да... И буквите ме притесняват.
1: Между другото, това ти е единствения кусур.
0: Не, не, аз се старая, сега вече имам...
1: Но ти превръщаш пак в предимство.
0: С твоя
1: чар, с твоя талант го превръщаш в...
0: Живота ми мина през страшно много градове, защото и татко ми беше свободен дух. И те, докато ме похванат преподаватели, аз се преместа на другата година. И просто е така, първите години, когато...
1: Това повлияло ли е, Матю, върху развитието на свободата на твоя дух?
0: Смятам, че да. Човек трябва да се мести. Но пак...

0: го е индивидуално. Абсолютно много е индивидуално. Има хора, които сега аз първо никога не бих си позволил да упрекна някой на колега въобще. Защото не съм аз този човек, който ще го прави това нещо. Различни са хората. Един е начин, един е студиен, другия излиза навън как пленерен, както дали, обичаме и както правим, може би ще стане въпрос. Различни са хората, различно е настроението. Но при мен е нещата как са. Значи, първо, никой не може да повтори нищо, но като фана един цикъл и като фана няколко месеца работа, може цяла година да работя по този начин. След което спирам изложбата и започвам друго. Другото, обичам температура много, понеже с приложник съм завършил, приложна графика при великия Александър Поплюв. Винаги ще го казвам, винаги, защото той беше...
1: Той не се не бил уникален.
0: Уникален. Той е умник. Нас не научи просто да мислим. И за което, безкрайно всички го обичахме, той не обичаше. Плаката ми беше до толкова интересен, доколкото да го измисля. Защото той е виц. Аз я мисля да ги пиша...
1: Съкратени,
0: да, благодаря. Но остава въпрос, че пак са такива. Те са по едно-две изречения, просто до удара. Той казваше десятката или нищо, колеги.
1: Дума, и
0: има и това. Значи той казваше, аз пак и това съм му казал, защото колеги, пак колеги, разбира се, или удрате десятката, или не сте си свършили работа, почнете.

0: почнете изключително финяга. Благородник, той просто беше такъв. Но в мене, тъй като характер ми е много такъв кипящ. Да.
1: Темперамент е.
0: Еми, добре. Просто отидах в живописта. Винаги съм ме обичал. Там ми беше лесно в академията. Деца вика на други съм помагал, но просто, но тук вече още на втората, третата година, нали, трябваше семейство, и доктор, нямам никой, сирах, нали, и трябваше да издърна семейство, работех приложна работа, по панири съм работил, даваха на по-младите, които така нямат много здрава стъпка тук аз. Този град ме изградил. Пловдив ме изградил като
1: добре,
0: личност,
1: къде?
0: Като
1: ето,
0: всичко, защото...
1: С... Да, извинявай, ти завърши, извинявай, ще
0: защото аз тук дойдох на 16 години. Сменил съм много родове. Роден съм Кюстендил, но тук с годините този град ме градеше. Хората на този град ме градеха. Защото без хората град е територия, пространство. Празно. Сега вярно, тук е белязано с...
1: Улици и сгради.
0: Белязано, тук е белязано с благородно тия възвишения, нали, реката, но без хората нищо. Значи всички тези хора в Пловдив, които съм, как да кажа, Тракия е нещо велико. Както и моя край е там е велик. Всичко е велико, наистина, но тук са малко по-бавни, да, не мога да кажа по-мъдри или не, но така ли не, че обичам пловдивчани. И всичко съм си дал тук, и всичко ми е тук. И любовите, и смъртните ми случаи, и нещата, които са падения, имам като всеки човек. И изясяване,
1: което... Това е въпросът, как се изправиш след като си паднал.
0: Еми, трябва да си изправиш.
1: Какъв човек
0: си
1: по това личи?
0: Знаеш ли, когато не го правиш нарочно, има кой да... Великият ти прощава. Да, нищо така. Съзнателно не съм правил, примерно, първо не съм и правил, не съм и помислил да направя, но някой път се случва. Вкарали съм в игри, които даже не съм и питали, но няма значение. Въпросът, че аз съм аз, хората ме познават и съм добронамерен.
1: Понеже отвори дума за Пловдив, ето с Митко Илиев говорихме преди малко и него питах и всички, които гостувате в това студио, в предаването, което водя, когато го водя. Когато ви попитам какво е за вас Пловдив, всички като че ли усещам една и съща емоция, една и съща мисъл. Пловдив е наистина нещо велико, но ние пловдивчани като че ли до край не можем да го осъзнаем какво имаме и какво притежаваме.
0: Ами,
1: твоето усещане?
0: Човешка работа, значи ние, дет се казва, обичаме семейството си и родът си и корена си, но и там мисля, че не свършиме, докато сме живи или докато са живи срещу нас, не си вършиме, не показваме тази обич, не го даже осъзнаваме, след това виждаме загубата и така нататък. Тук при града е също, значи, как всяко, главната ме учи, капана ме учи, стария град толкова много ме учил, колегите ме учат, вие приятелите ме учите, Марица, безкрайна тази любов към Марица, всичко се учи. И като се учи...
1: Да, да, има, щото искаш да се научиш.
0: Еми...
1: И това е много важно условие.
0: Ами, явно и то е и да можеш.
1: Както... да, така е. Както Колю Фичто е казвал, казват, самоук съм бил. Че то кой не е самоук на този свят? То цялото училище е пред очите ти. Ако имаш очи да го видиш, научаваш го. Ако ли не, не.
0: Да, ако си готов за това.
1: Да.
0: Ако си готов, ако си... И ако го дочакаш, защото някой път си отиваш без да си го дочакал, може после да може да ти се случи, но хора, които един никой няма, значи колко Форев, Коста Форев, това е такова велик творец, Костовата Сеноград, Коста Форев, който създаде тази градска атмосфера, без да е лъскава, без да е показна, но просто лъхаше. Лъхаше. Като му видиш творбите, лъхаше на атмосфера. На тези дами, които седяха, нали, на терасите, на балконите, на улиците, празниците и така, колко. И други вече, които са... Тук няма завършил, не завършил. Няма млад стар. Има можеш или не можеш. Кога ще излезе, кога ще си се разтвори творчеството, дано стане. Но трябва да много труд също. Но удоволствие, аз, нали, казах, че това си е терапия за мен, не е труд. Не се уморявам това. Въобще не мога да помисля за някакво.
1: Коя казва, че твориш всеки ден.

0: ходиш, работиш, имаш нещо в главата като идея, кога замисляш следващата идея?
1: Сега нещата, нещата са за до година. Подавах си молба, приехаме в графика за следващата година, ще направя една изложба, нали, Живот и здраве, разбира се, в Капаната, с една малката главна галерия. Много е хубава. Много е хубава, защото тя е...
0: И ти там си правил изложба?
1: Не, да, в Капана, на галерия, малката главна не съм правил. Павих тук на главната, класическа.
0: На, да, да, да.
1: Долу в тази там галерия не съм, но на мене тя ми допада ми, защото не изтича така.

0: но като казвам, тя изложбата свършва и в каталог са работите. И след това, като ги сваля и като минат половин година и като видя, че не ми харесва, так върху тях, върху някои остава най-стото, което е, и го тръгвам в друго.
1: Това е един много интересен въпрос, да, който съм си подготвил да ти задам.
0: Да, добре.
1: Да направим кратка пауза, може би песен, реклама, ако имаме, Слави ще пусне. Слушайте. И след това продължаваме с Матю Матеев.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
1: Продължаваме разговор с художника Матей Матеев в клуб «Неделя». Ти сам насочи разговора на там. Имало ли е моменти, творби, рисунки, работиш ден, два, седмица, две, в един момент казваш, не, това не става нищо от това, което имам като идея, затваряш го и приключваш с него. Почваш на ново.
2: Да. Имало е. Аз съм много така, как да кажа, последователен. И над даже. Гледам каквото мога да извадя от това, но то тръгва по своя си път. Всяко произведение си тръгва в един момент по своя си път. И сега, като тръгне, спазваш. Трябва да спазиш, защото както при главния герой на една пиеса или на един разказ, роман, той като си поеме, ти ако го закачиш и не става там, трябва да смениш нещата. И тук, ако не сложиш тон до тон, говорите за нет свят.
1: Да, разбрах какво ми казваш.
2: Така, аз го обяснявам. Тон до тон, ако не е тон, то става или мръсно, или петно. Просто седи като кръпка. Затова го търсиш. Имал съм много пъти, не един път, работи, които стоят в ателие и минат години. Те останали, виждам ги, че може да се

0: доразвие, или пък да се почне върху него нещо друго. Примерно, тъй като няколко пъти опитвам и абсолютно абстрактни неща. Аз горе-долу обичам формата и държа, не съм добър рисувач, никога не съм бил добър рисувач. Е, мога да прехвърлям, но има си хора, които... Да, колеги. Аз държа повечето на, преди всичко на тона на енергията, която създава произведението. Обаче държа форма. Бих казал, че още държа форма. Но някой път си, така някой път, когато си прави удоволствие си, защото всичко това е удоволствие, ние имаме щастието на художниците да сме индивидуални. Не сме зависими, както в театър, опера, нали, и така. Ние можем сами. Можем до всъщност абсолютно. И оставам си енергията от платното, от това, което правя. Правил съм и абстракции, права. Това, което най-много, не толкова да търса някакъв център в самата си творба, която правя, колкото да търса тая енергия. Енергията ми дресува. Защото тази енергия, която е моя енергия, аз, независимо какво правя, сега започнах това, че не обичам теми. Даде, но в този момент, за тази до година, едната ми работа, и това е политих, е тема.
1: Както не обичаш,
0: е тема. Да, е тема, вечна тема от християнското изкуство. Е тема, но всеки си я прави по свой начин. Аз си я правя по мой начин. И като да не говорим за лица и така нататък, че са да, далече, аз си лично мой. А става въпрос, че творец изживява нещо. Той го прави. Той дава, аз казвам енергия, защото за мен всичко е енергия в това.
1: А във всяка картина ли има това, за което говориш от теб? Твоята енергия, твоята емоция, твоите чувства, твоите така и въжделения, и виждания за напред?
0: Да, но не всяка да се получава. Правиш 10-15 работи и така две стават. Нали? Правиш цяла изложба на пилоните с 7-8 работи.
1: Да, така е.
0: Той, когато правиш него от разкази, тия неща, които си ги пиша, ами пак са толкова. 7-8, другото е фон. Въпросът е, че фона също е много важно. Той фона е живота. Фона, в един момент изкачаш, слизаш и излизаш. Аз скоро трябваше нещо да дам един пример и ми казвам, чакайте. Ние сме като контакта. Енергията си, тя си съществува въобще, тя е вечна, но трябва да си, като се включиш, като го извариш и излизаш от тая енергия, ако искаш, а можеш да включи и па нещо да не фанеш. Да, въпрос
1: е, ако няма топ,
0: знаеш,
1: няма енергия.
0: Аз не мога да си помисля друго да не съм честен. То не може, то човек още трябва да е честен. Да е честен, добронамерен и честен, да е положително настроен. Та положителна енергия, която ние всички имаме, сами се забутваме в нещо, което сами си го правим, защото толкова ни е къла. Много пъти, абсолютно това не е наша работа. Нито е наш проблем, нито е наша война. Обаче си бутаме, понеже ни го слушаме по цял ден и почваме да ставаме други. Ами не бе, защо трябва да ставаме други? Усмихни се, обичай, целуни, обичай от среща.
1: То е по-лесно от среща, това в интересни.
0: Да, хич не е лесно, защото обаче от среща ти се връща. И най-малкото... Не си артист, но изкуствен, но когато го правиш от сърце, то си личи. И в творчеството е така. Моментално се вижда. Значи как се вижда? Може, вижда се дали си творец или си добър майстор. Което добър майстор е нещо велико, разбира се. Но зависи какво е. Ако е техника, те е техника. Ама ти си творец, ти вкарваш дух. Сега го слушам тук днеска, нали, Ерик, кой си този интелект взял, че минал бързия бегаш го минал на дъба. Ами слушай, ти си машина, как няма го минеш? Ми то един вид машина и леката кола, тя много по-бързо ще го мине това пространство. Да, само, че тук имаш очи и нос. Да, примерно, ако решат. Става въпрос, че духа е дух, машината си машина. Интелектът ще ни помага страшно много на тези, които разбират, че има разлика между него и тебе. Защото той няма дух. И никой не може да има
1: той
0: дух.
1: Няма...
0: Той всичко ще направи, той ще ми изкопира по-хубави нещата, но аз трябва да ги измисля.
1: Той няма дух, няма емоция,
0: затова,
1: няма...
0: нека много нещо е, ще го използваме. Хората от теб

0: семинари на масло, но разумно.
1: Открихни малко вратата с тези кратки работи, които правиш. Те са и като вид, понякога като стих, понякога като малък разказ, понякога самия ти каза едно изречение, една дума, а казва толкова много.
0: Също ги правя без да искам. Първо, естествено, че никой не може да те накара, по-долу веднага се хваща, но не това. Просто си излиза. Излиза, аз какво правя? Аз по цял ден само това правя. Значи аз и през нощта се ги мисля, като не спа. И примерно през дена, аз сутринта допреди да отида в ателието, каквото и да хване, това блокче да го хвана белото, от него мога да... Само да се позамисля, ще измисля някаква хитринка, някакъв виц, ще го завърта с нещо. Трудното е, че отидах в социални неща. Социалните неща, разви се, са е изключително от... важни.
1: Да.
0: Това е нашия живот.
1: Това е част от живота, това исках да кажа.
0: Мисля,
1: те вълнуват всички.
0: Да, но мен по-голямо, как да кажа, удоволствие един път, но не само това. Мисля, че по-важно не да търся социалното, отколкото дърша духовното, философското. Аз повече там имам слабост. И даже тия социални неща, които ги пиша, те са по едно-две изречения. Това е те наречените хрумки, както им казвам, но това са писани мисли. В края на краищата, в тях, като се завърти човек, даже и да са хумористични, даже и да са закашливи, даже и да са някой път цинични, старая се не. Но да има не само смисъл, да има полука. Винаги във всичко има полука, стига човек да мога да е фара.
1: А ще успееш ли по този начин? Успяваш ли по този начин да стигнеш до по-младото поколение, което работи само с телефоните вече?
0: Еми там това е изпочнато, вината е наша, но чакай сега, ще работи всичко, нещо, което е ново, е полезно, стига да не се отиде в крайност и да не разболее самия организъм. Значи, децата, ако тръгнем в тази тема да говорим, което е нашия живот всъщност, живота на света, всеко следващо, както и ние, защото нищо не започва от нас, те още от самото начало, докато ние играехме вънка на какво ли не, те в момента цъкат. Цъкат с ръчички, те са на 2 години и половина, вече всичко цъкат. А какво цъкат? Половината от работите на момчетата са как се бият и убиват вътре.
1: За съжаление.
0: Да, за съжаление. И това, като мине 3, 4, 5, 6 години, той по този начин, това е в него. Сега, той даже не знае за какво става въпрос.
1: Да, точно така.
0: После той става юноша, пак не осъзнава точно за каквото става въпрос. Но на тези неща, които се случват...
1: После завършва нещо, значи, и пак не знае за какво става въпрос.
0: Да, но умира и пак не знае.
1: И пак не знае.
0: Добре ли, полезен ли бях. Но, защото въпрос е да си полезен.
1: Да,
0: не само на себе си, ами на хората около теб.
1: То основно е на хората около теб. Да.
0: Сега какво? Родителите обвиняват учителите в някои неща, учителите обвиняват родителите в някои неща. Едните изпуснали, всички сме изпуснали. И родителите към децата се, и учителите към децата, и обществото като цяло. Значи всички сме...
1: Затова се стига до това, кое стане на младежкия хълм и много други неща.
0: Да, просто не ми се говори за това нещо.
1: Тежка е темата, много е сериозна.
0: Много е тежка, не ми се говори за това. Защото и след 2-3 дена възрастен човек служиш
1: да
0: направи някакъв. Просто не ми се говори за това. Но това време бързо, приложно, защото приложно, ние за жалост, толкова сме, как да кажа, ами ние не ставаме за дълбочини. Всичко трябва да влезе, всяко едно нещо трябва да му влезеш дълбочина. Дълбочина да му влезеш. И тогава вече ставаш, ти си наясно, можеш да помогнеш.
1: Да, но за да влезеш в дълбочина, трябва да си компетентен.
0: За това,
1: трябва да знаеш.
0: Да, трябва да искаш да можеш.
1: Трябва да искаш да можеш и да знаеш как да го постигнеш, както Хайтов казваш.
0: Така е. А когато... Аз за това казвам, че започвам от себе си. Всички критики, първо започвам от себе си. И всичките пляскания, които си правя, той живота ми пляскаше. Просто от себе си. Тогава вече ти евентуално можеш да знаеш, нали, първо си знаеш кой си, до някъде, разбира се, но все пак знаеш кой си, знаеш какво искаш, знаеш как и да го направиш с годините, ако ти е дадено, и вече може да даваш, айде не акъл, но даваш съвет.
1: Да споделяш опит,
0: да споделяш.
1: Понеже напреднахме с времето, за пленера ставаше дума, искахме да поговорим и за него. Кажи ми, знам толкова години

0: работиш по тази тема и искаш така вече да предадеш щафетата на по-младите.
1: Да, да, аз е предал тази година, въпреки че консултирах до край и до година също. Но,
0: значи, до край
1: този, този разговор за пленерите, то си иска просто абсолютно отделно предаване. Защо? Защото Пловдив от градовете не е от градовете. Пловдив е първия град, заедно с Одмат, от Манли, Бургаско, където правят тези живописни пленери. Това са 80-те години. Говорим 76-7 година. Значи от тук започва, а там правят скулптури. Той до днес не е спрял. Аз лично не съм го спрял. Значи към общината, после стария град работих, нали, там пенсионирах се в Злати Бойджиев, но пленерите минаха там. След това в един момент имаше едно прекъсване. Тогава направих този пленер, който е рисуване извън, извън ателието си, извън студиото. Пленер е рисуване на открито. Това значи френска дума, това го знаем всички. Става въпрос, че тези не съм ги спрял. И частни, и общински, и национално бяха национално-международни, когато имаше заедно с нашето дружество. След това станаха общински, продължи общината много дълги години, после малко, после пак продължи с други, пак дружеството. Но и на клубове, с банка, с панаир, с отделни частни личности, 91-го направих първия частен пленер. Сега, 17 години, го правя с ротаранците, клуба Рота е Пълдин Пловдив. Право го и последните пък 6-7 години е изключително хубаво за това, че той по принуда малко, но работим само с млади хора. От трите гимназии тук и от София каним, работим с млади творци, които от трите институции тук. Дали, с художници на Ценични и Антигоре. Даже и с преподаватели, за да се учат един от друг, защото всеки се учи един от друг. Това продължава сега, вече го предавам, защото имам няколко неща лични да свърша, но като казвам, че го предавам, от миналата година правя един, и сега тази година пак ще го правя, и ще продължа Стоян Венев. Едно чудесно малко селце на 5 км по-близо от Марково, Скриняно, където читалището се казва Стоян Венев. И миналата година ме поканиха, направиха един ученически пленер, тази година пак ще ми направя. Правя ни малки дарения, но не това поправя. Въпросът е, че хората рисуват, става празник в селото. Така че аз пак ще ги продължа тия неща. Но тук в Пловдив, знае, аз ги засметнах. Ами 150 човека с художници са минали през Ротари Пълдин Пловдив. При тия 17 години. Да. А през тия 50 години, които го правя, когато никога не съм си позволил да участвам аз вътре, когато го правят, са минали 500 човека. Това са 500 творци художника, които работят. Представете си какво значи 500 творци.
0: 500
1: творци, млади.
0: Искам да кажа друго. 500 любови си предал на тези хора.
1: Ами, дадох, потом можах. Сега продължавам, но тук се така искам вече да други да поема, защото имам няколко неща, нямам време. Книга права. Книга права, която всички тия...
0: С това завършваме, да.
1: Книга права.
0: Кога очакваме да...
1: Книгата първо да мине до година да
0: освобода
1: от тия изложба. И сега на нас е така говоря, да ги събирам. Това ще бъдат отделни глави и за пленери, и за стария град, и за колегите, и за приятелите, и за рибата, и за включително моя роден край, корена ми, естествено, децата ми. Дай Боже всичко.
0: Дай Боже, ще стане. Не ни стигна времето да поговорим за последния рибърлък, онзи шаран големия, който
1: ми върна го, защото...
0: ще го върнеш, няма начин.
1: Аз под 15 кг връщам,
0: да,
1: нали?
0: Да. Добре, благодаря ти много този отговор на въпроса. Приключва интервюто с художника Матей Матеев. Екипа днес, който работи за вас в Клуб Неделя, Слави Пейков, тон режисьор и музикален редактор, аз съм Диан Никифоров. Благодаря още веднъж, че бяхте с нас. Благодаря на гостите. Желаем ви приятна вечер. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото водещите новини. Сложно остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Влада и Горна Баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Следват подробностите по тези и други новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. 15 са вече екипите на пожарната, които участват в овладяването му. Очаква се всеки момент на помощ заради трудно достъпния терен, в гасенето по въздух да се включи и военен хеликоптер. Към момента няма опасност за населените места. От община Симеоновград съобщават, че е локализиран пожарът в землището на село Троян, като благодарят на всички включили се екипи на пожарната, доброволци и земеделски производители, предоставили техника. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: В помощ на пожарникарите се включват доброволци с водоноска, както и булдозер. При необходимост в готовност са и екипи огнеборци от Стара Загора и Кърджали. Към момента няма опасност за населените места, увери областният управител Тодор Иванов, който е на място заедно с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: В момента съм на полигона. Към 2 км има фронтова линия. Общо няма опасност. Реализационно към момента трудно да се определи към 3000, около 3-4 хиляди декара са засегнати. Повикан е хеликоптер, който всеки момент трябва да пристигне.
1: Възникналият по-късно пожар между селата Троян и Пясъчево в община Симеоновград почти е овладян.
2: Там ситуацията е почти овладяна.
1: Към мястото бяха пренасочени екипи, участвали край Динево. Тази сутрин огнеборците гасиха пожари в Димитровград.

0: в района около железния ЖП мост над река Марица край квартал Марийно. Любимо място за рибари. Възможно е пламъците да са тръгнали от запален от рибари или плажуващи край реката огън или от изхвърлен фас край пътя, като разследват причините за възникване на пожара. И днес в област Хасково е в сила екстремен риск от бързо разрастващи се полски и горски пожари. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и областният управител Тодор Иванов, продължават да апелират гражданите и земеделските стопани да бъдат внимателни и да спазват правилата за противопожарна безопасност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Два горски пожара бушуваха в област Благоевград. 15 декара Борова гора засегна огнената стихия на цел Влахи, община Кресна. Като битката на пожарникари и горски служители продължи през цялата нощ. В ранния следобед пожар е възникнал и между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Огънят е обхванал над 90 декара горска територия. Ситуацията към момента обобщава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Продължава битката с огъня в гората между селата Скребатно и Балдево. Пожарът, който възникна в ранния следобед, е обхванал над 90 декара смесена гора в трудно достъпен район. Десетки огнеборци са на терен, като към момента разпространението на огъня е спряно. Кметът на община Гърмен Фейм Иса, който вече е в Скребатно, за да достави вода и храна на огнеборците, заяви, че за сега опасност за населените места няма, като преди минути е завалял и дъжд.
3: Място са пожарната, служители от горско стопанство, двете доброволно формирования от община Гърмен и много местни жители на Скребатно. В момента завалява дъжд, дано да помогне.
2: Има ли към момента опасност за населените места?
3: Към настоящия момент още не, но каза, че пожара слиза над Балдево.
2: Около обяд напълно беше потушен пожара на цело Влахи, община Кресна, който беше предизвикан от мълния. Огънят засегна низово 15 декара Борова гора, като служители на пожарната, горските стопанства и доброволци бяха на терен през цялата нощ. За новините Кети Тренчева.
1: Двама души са задържани във връзка с пожара, възникнал на 20 август между котленските села Медвен и Градец, съобщи БТА. От полицията в Сливен уточниха, че става въпрос за задържани деца. Пожарът обхвана близо 2000 декара сухи трави, храсти, пасища и гориста местност. По-късно той беше локализиран. Впоследствие частичното бедствено положение в землището на село Медвен беше отменено. Ден по-късно, на 21 август, възникна и друг пожар в крайна махала на село Градец. Горя сухи трави и храсти, като огънят тръгнал от сметище и достигнал близо до къщи. Нямаше пострадали хора и сгради. Преустановено беше движението на влаковете между Влада и Горна Баня, съобщиха от железопътна инфраструктура. В неделя, около 14 часа, между Влада и Горна Баня от релсите излиза една от колосите в задната част на пътническия влак, пътуваш по направление Перник-София. Няма пострадали пътници и персонал. Вероятна причина е разширение на железния път вследствие на високите температури днес. На мястото са аварийни екипи, които работят по освобождаване на релсите и възстановяването на движението на влаковете в този участък. Бързият влак от Петрич за София и пътническият влак от София за Дупница са били отклонени през Перник, Вояк, София, а за пътниците от влакове от София за Радомир и от Благоевград за София е бил организиран превоз с автобуси в участъка Драгичево, Горна Баня. Само половин метър спад на водите на Дунав в български участък делят страната ни от сериозно ограничаване на мощностите на АЕЦ Козлодуй. Това каза пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов. По думите му, към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци и по отношение на количествата, и по отношение на цените на електроенергията. Репортаж на Наталия Ганчовска.
4: Ограничените мощности на АЕЦ Козлодуй в момента се компенсират от производството на възобновяема енергия. България елиминира рисковете за сметка на незначително около 10% свиване на износ от фотоволтаици. Но ситуацията за сега не се отразява на състоянието на пазара, както в страната, така и в региона, благодарение на пиковите стойности, произведена слънчева енергия през август, която на дневна база се случва да надхвърля понякога дори произведената от атомната електроцентрала. Централа, обясни Никола Газдов.
5: Разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорта, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено

0: огромно производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си и ситуация, в която трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй.
1: И ако ситуацията с ниското ниво на река Дунав се запази и през следващите седмици, предстоят тежки месеци през есента и зимата и за страната ни, и за целия регион, прогнозира Никола Газдов. Атомните мощности ще бъдат допълнително ограничени, пред тецовете съществуват нормативни ограничения, произведената соларна енергия естествено ще намалее, а вятърната в България е твърде ограничена. Тогава вече може да се очакват и по-високи цени на тока в региона, посочи Газдов.
0: Вече зимата, ако, не дай си Боже, продължи тази ситуация по цялото поречие на Дунав, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Ако не можем да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
1: За новините Наталия Ганчовска.
2: Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Подробностите от редактора Зорница Близнашка.
3: При водомерен пост Рус е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Това показват данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Лом е отчетено понижение с 4 см, а застой при водомерните постове в Ново село и Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, вчера заседналият плавателен съд в района на Батин е преместен с помощта на друг кораб. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. Заради ниското ниво на водите, АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на пети блок, а Националният комитет за извънредни ситуации на Румъния одобри нови мерки за повишаване на нивото на река Дунав и осигуряване на охлаждане на атомната електроцентрала Черна вода. Ще бъде изградена и буна, която да отклони част от водата на реката към канала Дунав-Черно море и съответно към зоната на водовземането за охладителните системи на централата. Увеличаване на дебита на Дунав се предвижда чрез изпускане на вода от язовирите по река Олт, което започна от вчера и ще продължи 5 дни. През целия август в Румъния в сила извънредна ситуация в енергийния сектор. Остава затворена АЕЦ Черна вода, която разполага с 2 реактора и осигурява около 20% от необходимата на страната електроенергия. За новините Зорница Близнашка.
2: Унгарската АЕЦ Пакш възобнови работата си на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда, съобщи премиерът Петър Мадяр. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени и първи, и четвърти блок. Електроцентралата с мощност 2 гигавата, която произвежда почти половината от електроенергията, потребявана в Унгария, беше принудена да намали производството до малко над 10% по-рано този месец, като едва избегна пълно спиране на работата заради историческа суша и рекордно ниски нива на водата в Дунав. Миналата седмица Унгария започна изграждането на преграда в речното корито, напречна конструкция, подобна на язовирна стена, разположена на дъното на реката с цел да регулира водния поток. Жители на северните квартали на София се срещнаха с кмета на район Връбница Румен Костадинов и инициираха протестна подписка срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близко до домовете им. С подробностите репортера Виктория Тодорова.
4: Хората ще сформират и инициативен комитет с името Еко Сдружение ИК Връбница, обясни организаторът на протеста Веселин Димитров.
5: Събрали сме се тук на работна среща с кметовете от района поради проблема с така наречената летяща пепел. Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, да замърси самия район, посевите.
4: Жителите са на мнение, че на площадката ще се депонират и съхраняват опасни отпадъци от инсинератор.
6: Част от отпадъците ще бъдат депонирани тук, след което ще бъдат превозени някъде неизвестно къде. В тези отпадъци има диоксини, фурани и тежки метали. Никой не ги иска никъде. Те са толкова опасни, че по проекта за топофикация София ще ги карат солни мини в Германия,

0: на 2000 км.
1: Кметът на район Връбница Румен Костадинов също подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Терзиев.
2: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето. Събираме в момента възражения на граждани, на организации, които после ще предоставим на РИОСВ, да вземате своето решение, дали това нещо е подходящо или не.
1: За новините, Виктория Тодорова.
3: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Десетки пострадаха в Русия и Украина при размяната на удари през последното денонощие, докато в Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам и ще бъде в хибридна форма. Някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. За деня на независимостта, 24 август, в украинската столица с влак вече пристигнаха лидерите на Дания, Финландия, Литва, Норвегия, Естония и Латвия. Володимир Зеленски заяви в платформата Telegram, че Русия се стреми да увеличи производството на балистични ракети до 1300 годишно и планира да привлече още 300 000 войници в армията. Той напомни, че Украина очаква 30 милиарда евро европейски средства, помощ на отбраната й. Киев изпитва критичен недостиг на американски прехващачи Patriot. В навечерието на националния празник уволненият министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред BBC, че има въпроси, на които Зеленски трябва да отговори за корупцията в правителството си. Федоров призова за президентски избори в Украина, а Зеленски му отговори, че военновременни избори в момента биха били твърде опасни за страната. През последното денонощие руски обстрел порази цели в Одеска и Харковска област. Украина нанесе въздушен удар по склад на руската компания за онлайн търговия Озон в Самарска област. Има десетки пострадали от двете страни. За новините Михайлина Димитрова.
3: Иран заяви, че ще смята за враг всяка страна, която участва в икономическата война на Вашингтон. А по-рано тази седмица американският президент Доналд Тръмп предупреди, че ще има икономически последствия за всяка държава, която подкрепя Техеран. В същото време иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности, докато Съединените щати засилват натиска върху икономиката на страната с нов пакет санкции. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Наясно съм, че нашето общество в момента преминава през много трудности. Правим всичко възможно, за да не допуснем ситуацията да се влоши, заяви Пезешкиан в реч, излъчена по държавната телевизия. Той коментира и американските мерки, като заяви, че Иран е изправен пред пълномащабна война на икономическия и военния фронт, както и в сферата на сигурността. Изказването на Пезешкиан е по повод обявената от Вашингтон нова кампания от санкции, която цели да срине иранския режим близо 6 месеца след началото на войната. Полагаме усилия да преодолеем инфлацията, проблемите с прехраната и безработицата и да осигурим бъдещето на народа, така че хората да могат да живеят с достоинство и гордост, заяви още Пезешкиан. През последните години иранското правителство се сблъска с няколко вълни от протести, предизвикани най-често от влошаването на икономическата ситуация, инфлацията и спада на покупателната способност. В края на декември протестно движение, започнало заради повишаването на разходите за живот, бързо прерасна в мащабни демонстрации срещу властта. Иранските власти съобщиха за над 3000 загинали, като обвиниха Съединените щати и Израел за насилието и го определиха като резултат от терористични действия. Базирани в чужбина неправителствени организации от своя страна съобщиха за хиляди жертви в резултат на репресиите. За новините Лилия Димитрова.
3: Във Великобритания малка електроцентрала е била спряна от експлоатация по време на кибератака, зад която се предполага, че стоят ирански хакери. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
6: Правителството побърза да уточни, че в никакъв момент не е имало риск за енергийната система на Обединеното кралство. Но Министерството на енергийната сигурност се е свързало с енергийните компании, за да ги уведоми за риска от кибератаки. Санди Телеграф съобщи, че атаката, която се е случила миналия месец, е извършена от хакери, свързани с иранския режим. От съображения за сигурност,

0: правителството, нито Националният център за киберсигурност, който се занимава с атаки срещу критична инфраструктура, дадоха допълнителни подробности за засегнатия обект. Според източник на Sunday Telegraph, електроцентралата е била спряна за 4 дни. Инцидентът е засегнал малък генератор, без опасност за по-широката енергийна система. Енергийната мрежа на Обединеното кралство разполага с редица по-малки газови генератори, които осигуряват краткосрочно захранване, когато е необходимо. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Гърция ремонти на пътя на няколко места на полуостров Халкидики затрудняват трафика. Очаква се те да продължат до 28 август включително, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От полицията съобщава за всички, които пътуват през следващите дни за Халкидики, че от утре понеделник се въвежда промяна в трафика. Поради ремонтни дейности на няколко места в Халкидики, движението ще се извършва само в едната лента. Автомобилите ще преминават последователно в двете посоки през свободната част от пътното платно. Започват ремонтни дейности в посока Стратони, Олимпиада, Сарти. Предвидено е ремонтната дейност на пътя да продължи до 28 август включително. Приканват се водачите да отделят повече време за пътуване, да спазват поставените пътни сигнализации и да проявяват търпение. От общината в Солно съобщава, че от 1 септември пускат експресна автобусна линия от метрото в квартал Каламаря за летище Македония. От Гърция Катя Паева.
1: Обратно у нас, президентът Иляна Йотова участва в закриването на 21-я иконографски събор в Бачковския манастир Успение Богородично. Държавният глава беше посрещната в Светата обител от игумена епископ Сиони, под чийто патронаж форумът се провежда за 12-та поредна година. В манастирския храм Иляна Йотова се поклони пред чудотворната икона на Божията майка, пред мощите на свети патриарх Евтимий Търновски и участва в литийно шествие на иконописците. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
3: Президентът Иляна Йотова изрази благодарност към участниците в иконографския събор за това, че пазят традициите и изтъкна, че във времето на новите технологии, в което живеем, изкуството им е все по-необходимо.
4: Вие създавате памет. Създавате и продължавате паметта на България. Защото това изкуство в България е още от първите дни на приемането на християнството. Искам да ви пожелая от тук нататък много успех, защото колкото и да си общуваме с машините днес, има мигове, в които можем да кажем само на себе си нещо пред една икона. Да се помолим за смирение, за помирение и за бъдещето на страната ни.
3: Игуменът на манастира епископ Сиони връчи на президента Бачковската грамота.
5: Една грамота, която разказва за прославлението на мощите на свети патриарх Евтимий. Грамотата е написана както на кирилица, така и на глаголица, на двете азбуки, които се свързват по целия свят с България. Двете азбуки, които са богоблагословени и които са един символ на България пред лицето на света.
3: От своя страна президентът Иляна Йотова подари на епископ Сиони два от сборниците Азбука, език, идентичност, създадени по нейна инициатива. От Бачковския манастир Кремена Данева.
1: Тази вечер с парти на френския диджей Чарлз Би ще започне фестивалът Гала в София, организиран от световно известната българска оперна певица Соня Йончева. Още информация от музикалния редактор Русица Кавалчиева.
6: Събитието от 20 часа до вечера е с вход свободен. Подарък от Соня Йончева и столичната община за почитателите на класическата музика, поднесена по модерен начин. На фестивалното пространство пред катедралния храм Свети Александър Невски ще бъдат допускани посетители до запълване на капацитета.
7: За мен ще бъде нещо много ново, но аз съм много отворена към такива проекти и смятам, че те са мостове към различните поколения.
6: Каза оперната дива за БНР. Фестивалът ще продължи на 25 август с операта «Тоска» с Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли и ще завърши на 27 август, когато Соня Йончева ще си партнира на сцената с цигуларя Дейвид Гарет.
1: Само седмица след участието си в Европейския шампионат в Бирмингъм, националната състезателка Маринела Нинева спечели над преварата в дългата дистанция във второто издание на «Земен рън». При мъжете пръв финиширан Николай Кауфман. Предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Маринела Цекова при жените, Боян Вучков при мъжете спечелиха бягането на 4 км 800 метра.

0: километра. В състезанието, което е част от веригата Ръм България, взеха участие около 200 бегачи. Сред тях професионални атлети, участници в планински маратони, любители на бягането от деца. Наред с двете основни дистанции в програмата беше включено и бягане за деца и начинаещи по трасе с дължина 1 км и 200 метра. Сред застаналите на старта на най-късата дистанция бяха и кметът на Земен Михаил Златанов и Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика. Днешното състезание доказа, че Земен категорично се очертава на лекоатлетическата карта на България, каза Бонов. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Спортните новини ще научим от Петър Ненов.
2: Добър вечер. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу състава на Гърция, втория си матч от втора група на Европейското първенство в Бърно, Чехия. Нашите загубиха първият гейм с 20-15, но спечелиха втория с 25-21. Женският ни тим до 20 години победи Сърбия с 3-2 гейма в спора за петото място на балканската квалификация за Европейското първенство, която се играе в Мостар. Александра Начева се класира на 7-мо място в тройния скок на турнира под лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метри и 9 см, а победителка с 15 метри и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Отборът на Септември приема от 19 часа тимът на ЦСКА 1948 в единствения днешен матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в среща от първия кръг на английския футболен шампионат. В друг матч Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0. В двубо от първия кръг на френското първенство Анже загуби от Лил с 0-2. Голмайсторът на Байер Мюнхен Хари Кейн бе избран за футболист на годината в Германия. Кейн изпревари френският си съотборник Майкъл Олизе, а на трето място стана нападателят на Штутгарт Денис Ондав. Треньорът на Байерн Венсан Компани беше определен за треньор на годината. Димитър Кисимов спечели титлата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин, който е шампион на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия, победи във финала представителя на домакините Кристиан Юхас с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Арада Золотарева от Русия. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Състезанието е част от календара на Международния съюз по биатлон. Британецът Ландо Норис с Макларен спечели състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той спревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес в Северна България бяха от 31 градуса в Разград до 36 градуса в Лом, а в Горнотракийската низина и югозападните райони от 33 до 38 градуса, като най-високи бяха температурите в Пазарджик, Пловдив, Черпан, Стара Загора и Сандански 38 градуса, по крайбрежието на морето от 28 до 32 градуса, а по върховете от 15 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. За последните 3 часа по развилата се гръмотевична буря в местността Рожен в Родопите паднаха 12 литра на квадратен метър. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 36%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. До полунощ купеста и купесто-дъждовна облачност ще продължи да се развива над югозападна България и там на места все още ще има и краткотрайни превалявания. Утре времето ще е предимно слънчево, около и след пладне над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки, в отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина от страната ще духа долумерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса температурата на морската

0: да е 25 градуса. Във вторник ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над западната половина от страната ще се развива купеста облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток, температурите ще се понижат още и максималните ще са между 30 и 35 градуса. В сряда и четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време. През първия ден над северна и западна България в четвъртък над източните и над планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, очакваме и градушки. Температурите ще продължат да се понижават и в четвъртък максималните ще са между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни времето ще е предимно слънчево, в събота след обед над планинските райони, а в неделя над северните ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Температурите ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Чухте седмичната прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата в страната ще чуем Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Шумен на автомагистрала Хемус движението в платното посока София, съответно километър 363 до 350-я, е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. При област Стара Загора на път 1-6 движението в района на Мъглиш при километър 324 се осъществява в една лента поради ремонт и дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Шумен път 1-7 движението в участъка Шумен-Ямбол, километър 138 до 139 в района на Велики Преслав се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 50 км в час поради изграждане на пътна връзка. Движението се регулира с пътни знаци. Нека си напомним, че всяко разсейване може да е пряка предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Сложна остава ситуацията с пожара край хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и военния полигон Корен. Продължава битката с огъня в гората край две гърменски села. Застой и минимално повишение на нивото на Дунав са отчетени за последните 24 часа. Жители на северните квартали на София на протест срещу изграждането на площадка за складирането на летяща пепел близо до домовете им. Движението на влаковете между Владая и Горна баня е преустановено заради технически проблем. Ремонти на пътя на няколко места на гръцкия полуостров Халкидики затрудняват трафика. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Савина Спасова и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме Pink Panthers и Zara Larsson с State Side на 30-то място, 29 Feels Like Heaven на Урин и 28 YouTube с най-новия сингъл Street of Dreams. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us. 26 е Joe с End of the Beginning, а на 25 слушаме Just the Way You Are на Milky и David Guetta.
1: Номер 27.

Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта. Номер 25.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кецай с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy Utterny. Номер 22 суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Shania Twain. Номер 20 Easy to Love на Jordan Aki и Tom McFarland. А на 19-то станаха Take That с Sweet July.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва позиция номер 18 с Drop Dead, веднага след това са Hugo & Solo с Jamaican Bam Bam и Sam Smith с All Mother на 17 и 16 място. Новото предложение в класация Elite идва от Rolling Stones. Песента You Know I'm No Good е част от техния нов албум Foreign Tongues. Както се досещате от заглавието, песента е кавър на хита на Amy Winehouse от 2006 година.
1: Номер 18.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 16.

порции и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са

0: и пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълни от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй. Предупреди пред БНР председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Гастов.
3: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза пред БНР Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче заради горещините и липсата на валежи предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна гора. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близко до домовете им. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в летящата пепел ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров.
4: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Протестиращите инициираха и протест на подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с столичния кмет Васил Терзиев.
5: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес. В издирване на мигранти избягали с нощи след безредици от центъра за задържане на мигранти, близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да спират колата само по сигнал на полицай. До момента са издирани и арестувани 27 мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
6: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.

0: Русия и Украина отново си размениха удари през последното денонощие. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Утре там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Коста, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Президентът Володимир Зеленски изрази очакване Евросъюза да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Спорт с Петър Ненов.
1: Националният отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма съответно на 18 и 23 точки. Утре България ще играе срещу фаворита в групата Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Херард Францети в 59-та минута. В срещи от 5-я кръг на втора лига Марек Добруджа 4-2 и Несебър Пирин Благоевград 7-0. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още резултати: Испания втори кръг, Атлетико Мадрид, Вилереал 2-2. Франция първи кръг, Анже Лил 0-2 и Ле Авър Монако 0-1. Александра Начева се класира на седмо място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира седма в старта на звездите Дрезден Сити биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели втория спринт от Балканската купа по летен биатлон край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Британецът Ландо Норис с Макларен победи в състезанието от Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсъл. Матио Бренан спечели втория етап от колездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. За 21-годишният британец това бе първа победа в голяма обиколка, като той стигна до нея след мощен финален спринт. Втори с равно време остана испанецът Пао Мигел, а трети е словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 18 градуса в Смолян до 30-31 градуса в Монтана, Свищов, Благоевград, Черпан, Хасково и Кърджали. На места в югозападна България превалява и прегърмява. В София в момента температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източната половина от страната след обедни часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса по Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За утре 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на БН.

0: קונסטציה אליט. אליט. קונסטציית נה רדיו פלובדיף. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните за Ели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Brown eyes. Чухме Bruno Mars с I Just Might на 15-то място, 14 Sienna Spears с Die on This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Thames. Продължаваме да катерим класация Елит с 12 Better on Me на Johnny Hin, 11 Papa O'Tay на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warren.
1: Номер 12.

0: Рокот. Какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Номер 11.

0: Това е Елит, класацията с 30-те най-горещи хита, представени от мен, Мария Стоева. Само след малко ще разберем и кой е номер 1 тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Deutsche. Осмото място е за Taylor Swift с Mr. Know It All. До 7 остана Harry Styles с Dance No More. Номер 6, Дракула на Tame Impala. Номер 5 е съвместният хит на Madonna и Sabrina Carpenter с заглавие Bring Your Love. А на 4 слушаме Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: класация Елит на Радио Пловдив стигнахме и до първите три позиции. На трето място е Miss California на Morandi. Второто е за Hey Data I Made You Love Me на Ариана Гранде. А номер едно продължава да е Шакира и Бърна Бой с хита Дай Дай.
1: Номер три.

Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева и Милко Петров. Всеки понеделник и четвъртък от 10 часа по Радио Пловдив. Номер 2.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

извивки на този звук, събран между две човешки ръце, за да разберем, що е то ангелско-дяволска музика. Както се сещате, той е испанец, казва се Андрес Сеговия, и през 20 век стори за китарата онова, което през 19 сториха Паганини за цигулката и Лист за пианото. Те и тримата сложиха инструментите си на място високо и по начин възвишен, за да ги чуе публиката най-добре и да ги обикне безкрайно. Сложиха ги в средата на световната музикална сцена. Сам Сеговия с прочутата си скромност се нарича апостол на своя любим инструмент. Негов познат пък го издига още по-високо, като казва: «Той е самият Дон Кихот на китарата».

Има един човек на този свят, който превърна китарата в истина. Накара ни да чуем истинската китара. Или може би просто ни поведе през гъстите струни и женствено меките

Не знам дали сте обърнали внимание, но във великите европейци гледам да не представям хора изпълнители, независимо колко са талантливи и известни. Някои говорят за изпълнителско изкуство, но това е спорен феномен, доколкото му липсва една от важните характеристики на истинското изкуство – елемента вечност. Чистото изпълнителско изкуство е мимолетно. Да, един актьор, една балерина, един музикант може да е страхотен, фантастичен, идол на своето време и спомена за него може да живее дълго, но задължително изтлява. Обаче Чарли Чаплин е всичко това, но и не само. Той промени изцяло света на киното и от забавление за тълпите го превърна във вечно изкуство. Коко Шанел не е просто добра шивачка. Тя сътвори цялата нова философия на модата в модерния свят. Жан-Мишел Жар ни научи как от студената електроника да вадим гореща музика. Искам да кажа, че представям такива хора не просто заради ореола на славата, в който са обвити, а заради това още нещо, което носят. Така стоят нещата и с Андрес Сеговия. Той не е просто китарист, а китарист е с главно К. Алфата и омегата на един музикален звук, чието наченки са още в зората на човечеството.

Нещо като китара съществува още преди около 5000 години. Това е времето, когато в Древен Египет започва тъй наречения архаичен период, когато в Древен Шумер е измислено клинописното писмо и когато, според най-истинската история, живее Матусал, син на библейския патриарх Енох и дядо на библейския патриарх

измислено клинописното писмо и когато според най-истинската история живее Матусал, син на библейския патриарх Енох и дядо на библейския патриарх Ной. Да, същия Ной, дето спасява човешкия род от страховития потоп. Инструмент, много подобен на китарата, се вижда на фигурки, намерени в днешен Иран. По-късно в Древна Гърция се появява и самата дума китара. Тя обаче май има финикийски происход и идва от името на бога на занаечиите Котар. Все пак в Гърция китара обозначава нещо малко по-различно, отколкото си представяме сега. Нещо по-скоро като лира. После има голяма времева дупка, но през 16 век вече намираме китарата в Испания, както се смята, пренесена там от маврите. Горе-долу съвременен вид инструмента добива едва през 18 и началото на 19 век. До началото на 20 обаче тя се възприема не като солов, а като поддържащ инструмент с ограничени възможности. Затова почти никой не пише специална музика за китара и тя има тесен кръг почитатели. Обикновено един учител и няколко ученика. Така стоят нещата за по-високите обществени слоеве, за познавачите и критиците, за хората, които организират музикални салони в къщи. Обаче изкривите градски улички, по селата и в маргиналните общности на циганите или затворниците, китарата е популярен инструмент, свързан с огненото фламенко. И как в тази ситуация един уважаващ себе си човек да разбере, че на нея може не просто да се дрънка ентусиазирано, а да се свирят фуги, сонати, сарабанди и менуети, например.

Андре Сеговия е роден през 1893 година в Линарес, Андалусия. Семейството му е бедно, а чичото и лелята нямат деца. И когато е на две, родителите му го дават на тях. Този нещастен момент обаче крие и зародиш на щастие. За да го утеши след раздялата, чичо Едуардо взима разстроеното момче на колене и му пее ритмично. За да свириш на китара, ти трябва здрава ръка и настойчивост. Тази песничка ми направи такова впечатление, че я помня до днес. Тя предизвика топло чувство у мен. Това бе първото музикално зърно, хвърлено в душата ми. Пише самия Сеговия в автобиографията си «Китарата и аз». Така или иначе, малкият отрано показва склонност към музиката. Чичо му наема учител по цигулка, но нещата не вървят. В следващите години той слуша само улично фламенко. «Нямах вкус за това», казва години по-късно. Всъщност има вкус, но отношенията му с фламенкото са наистина доста сложни. В началото Сеговия, макар да жадува по-класически форми, свързани с китарата, просто няма избор. Докато овладява инструмента, става добър изпълнител и дори през 20-те години участва в един фестивал на фламенко. После се отдалечава от него, но запазва чувствителността си към това, което нарича истинско фламенко и което противопоставя на късни изпълнители като Пако де Лусия. За тях Сеговия казва, че твърде много демонстрират техника и твърде малко истинска душа. Аз лично смятам, че той е леко несправедлив в този случай, но кой съм аз да споря с човека, когато с основание наричат гений на китарата, неин патриарх или неин модерен пророк.

Музиката прилича на океан, музикалните инструменти са като острови, разхвърлени в него. Моя остров е китарата, твърди Сеговия, и за дълъг период наистина сам е като остров. Откъсва се от всичко, освен от китарата. Не завършва никакво училище, а няма къде да учи и самия инструмент, защото великият Арега, единственият испански музикант, който се опитва да придаде класически вид на китарата, умира преди Сеговия да се запише при него. Все пак момчето успява да се научи да чете ноти и тогава започва наистина големия му поход в музикалния океан. Сам си бях и строг учител, и изпълнителен ученик, спомня си маестрото. Той научава, че в обращение все пак има няколко класически музикални композиции за китара, най-вече адаптации, направени от Арега, и започва да ги търси в магазини, библиотеки и частни домове.

по време на първото си сценично представление в Гранада, когато е на 16, Сеговия все още не е достатъчно добър, за да изпълни част от онези класически пиеси, чието ноти все пак намира. Следва още много

Учени концерти из провинцията. На 18 обаче Сеговия е вече достатъчно подготвен, за да очарова столицата. Той отива в Мадрид и успява да уреди нещо, което мнозина смятат за налудничаво. Да застане сам на сцената в големия театър Атенео и да изнесе концерт, с който да докаже на всички, че китарата може повече, че може всичко. Хората наистина смятат идеята за налудничава не само защото никой до тогава не го е правил, но и защото залата е твърде голяма, а се счита, че китарата не произвежда достатъчно силен звук. Сеговия обаче им готви изненада. За разлика от всички други китаристи, той свири не с върховете на пръстите, нито с ноктите, а с някаква своя комбинация от двете. Хватка, която усилва страхотно звука на акустичната китара и дава възможност на нея да се изпълни всичко. Например, дори много трудната, за който и да било класически инструмент, чакона на Бах.

0: За да застане на сцената в Мадрид, обаче Андрес Сеговия трябва да има хубав професионален инструмент, а той няма. Така че отива при Мануел Рамирес, най-известния испански лютиер, и иска да вземе от него под наем за концерт най-добрата му китара. Рамирес буквално се измива на младока, но все пак му дава най-добрата за проба. Докато Сеговия свири, в магазина има и друг човек, Дон Хосе Дел Хиеро, професор по цигулка в Кралската консерватория. Накрая той се приближава и му казва: «Младежо, аз харесвам вашия темперамент и вашата техника. Колко жалко, че подобни умения ще се погубят в този малък и неразвит инструмент – китарата». След което му предлага веднага да го запише в своя клас по цигулка. Само че Сеговия, който вече знае, че му предстои да изведе китарата до върха на световната музикална сцена и иска да върви по този път, колкото и труден да е той, отговаря със знаменити думи: «Аз никога няма да обърна гръб на китарата. Тя се нуждае от мен. Цигулката – не». Тогава пък лютиера Рамирес е дълбоко впечатлен от пламъка, който младежа носи, и му подарява китарата, като деликатно го моли във всичките си изпълнения за напред да казва по една добра дума за неговия инструмент и да споменава производителя. Да, подобни неща стават и в живота, не само в холивудските филми. Така Сеговия получава страхотна китара, а Рамирес – страхотна реклама, защото младежа не се разделя със своя първи професионален инструмент. С него по-късно той обикаля света, изнася знаменити концерти, прави записи на композиции за китара, които покрай растящата му слава започват сякаш да валят от небето, вдъхновява поколения китаристи. Андрес Сеговия умира на 94 и свири почти до последно, а аз още го чувам.
1: The rest was the mysterious stars of my firmament.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Един час за вашите работи Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Yellow Jackets, състоял се през 2011 година в Леверкузен.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

първите минути на 24 август понеделник. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе във военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матч на европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане. Следват подробности за тези и други новини. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар.

0: между Хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни засегната площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълнии от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
2: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребатно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което

0: Той е помогнал и заваля Левка с ние след обед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с грамотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
1: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, и това предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
2: С нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза в интервю за Българското национално радио председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетене за стой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летящ пепел близо до домовете им. Този остатъчен материал се получава при изгарянето на горива, най-често въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посевни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
1: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка. Кметът на район Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
4: Изцяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
1: Думи на Румен Костадинов, кмет на район Връбница. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане близо до гръцкия град. Властите призоваха всички шофьори, които се движат от Серес към Промахон, да не качват стопаджи и да не спират, освен ако не видят сигнал на полицай. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
1: Украина е обединена над 1500 участници от 17 държави на третата национална молитвена закуска в неделния ден в Киев. Сред чуждестранните гости бяха президентът на Литва Гитанас Науседа, естонският премиер Кристен Михал и представители на Американския конгрес. Володимир Зеленски заяви, че една от Една от най-важните цели на войната на Русия е да превърне вярата във въпрос на решение, коя църква може

0: да съществува и коя да изчезне. Участниците се помолиха за украинските военнослужащи, военнопленниците и семействата на загиналите, както и за завръщане на хората по домовете им. Още от Ирина Недева.
1: Третата национална молитва на закуска в Киев събра политически и духовни лидери, представители на гражданското общество и на различни вероисповедания от 17 държави в навечерието на 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост. Президентът Володимир Зеленски обърна внимание на факта, че войната на Русия срещу Украина е и война срещу свободата на вероисповеданията и отбеляза, че най-голямата опасност сега не е умората на фронта, а това, че светът свиква с войната. Руските войски разрушават украински църкви и преследват религиозните общности и жителите в окупираните територии. Ето защо тази война е и война на светогледи, отбеляза премиерът на Украина Сергий Корецки. Вярата ни един в друг също е оръжие, заяви ръководителят на канцеларията на президента на Украина Кирил Буданов. Обръщение към присъстващите направи и бившият специален пратеник на Съединените щати за Украина Кит Келог. На събитието присъстваше и американският политик и адвокат, заемащ длъжността старши сенатор на Съединените щати от Канектикът от Демократическата партия Ричард Блументал. Събитието е под патронажа на президента на Украина и продължава традицията на молитвените закуски, установена в Съединените американски щати през 1953 година. За новините Ирина Недева.
0: А през последното денонощие Русия и Украина отново си размениха удари. В Киев пък пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та година от отбелязването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Володимир Зеленски изрази очакване Европейския съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Изборните секции в Казахстан затвориха след исторически първи избори за новия еднокамерен парламент. Средната избирателна активност е надхвърлила 74%, като на места тя е била 90%. Управляващата партия Адилет спечели убедително предсрочните парламентарни избори, според данни от три екзит пола, излъчени по държавната телевизия. За 145 депутатски места бяха регистрирани 545 кандидати от 7 партии, с право на гласа 12,5 милиона души от 20 милионното население на Казахстан. Следват спортните новини, обобщава ги Петър Ненов.
2: Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от Гърция с 1-3 гейма във втория си матч от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Нашите отстъпиха в първата част с 20-25, но взеха втората с 25-21. След това обаче загубиха следващите два гейма, съответно на 18 и 23 точки. Днес България ще играе срещу Сърбия. Отборът на септември победи с 1-0 ЦСКА 1948 в матч от 6-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Ерар Францети в 59-та минута. Манчестър Сити надигра Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В други срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Александра Начева се класира на 7-о място в тройния скок на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в полския град Катовице. Тя записа резултат от 14 метра и 9 см, а победителка с 15 метра и 8 см стана Сали Сар от Сенегал. Лора Христова финишира 7-ма в старта на звездите Дрезден Сити Биатлон. Българката бе сред 10-те състезателки, получили лични покани да участват в лятната надпревара из улиците на германския град. Златото грабна чехкинята Тереза Воробникова. Милена Тодорова спечели и втория спринт от Балканската купа по летен биатлон в местността Бандеришка поляна край Банско. При мъжете триумфира Благой Тодев. Димитър Кисимов спечели титулата на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 18-годишният българин победи на финала представителя на домакините Кристиян Юха с 1-6, 6-4 и 7-5. Също в Куршумлийска баня Лидия Енчева стана вице-шампионка. Тя отстъпи в финала с 4-6 и 1-6 пред Рада Золотарева от Русия. Британецът Ландо Норис с Макларен триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел.

0: 21-годишният британец Матио Бренан спечели втория етап от колоездачната обиколка на Испания, 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети – словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16 градуса в Смолян до 28 градуса в Лом, Черпан и Хасково. В София температурата в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала.

0: скала, което е по-висока от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони и планините в западната половина от страната, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. По Черноморието, където ще бъде предимно слънчево, между 26 и 30, за София около 32 градуса. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути ще бъдат подменени тол камерите при 40-тия километър на пътя Микрай Ловеч в района на село Голец. По време на тези дейности в област Ловеч временно ще бъде ограничено движението на автомобили в посока Микре, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време на пътна сигнализация. И в края още веднъж чуйте водещите теми. Продължава борбата с пожара в Хасковско, който навлезе в военния полигон Корен. Пожари бушуват и в Северна Македония, близо до границата с България. Жители на северните квартали на София протестираха срещу изграждането на площадка за складиране на пепел. Женският национален отбор по волейбол за жени загуби от Гърция матча от Европейското първенство. Днес нашите играят срещу волейболистките на Сърбия. След критичните жеги от последните дни, от днес започва 3-дневно захлаждане, за което обаче има издадени предупреждения за валежи и гремотевици. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, аз съм Боби Иванчев и вече сме 24 август 2026 година. За днес съм ви приготвил два разговора, които искам да ви предложа, и двата са много интересни. Единият е с адвокат Емил Георгиев, а другият е с Бойко Станкушев, които, ако сте пропуснали в моите предавания, би било добре да ги чуете, и в двете има много интересни неща. Така че с тези два разговора ще ви оставя за днес. Надявам се да ви е приятно.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.

Вие сте с Радио Пловдив и предаването Лайф. В следващия час ще слушаме концертни изпълнения на една холандска изпълнителка. Цялото име е Каролина Есмералда Вандерльоф, но тя се подвизава под сценичния псевдоним Каро Емералд. Дебютира на музикалната сцена през юли 2009 година. Дебютният си албум издава през 2010. Дискът моментално окупира първата позиция в чарта за албуми на Холандия и се задържа на върха цели 30 седмици. С това албумът на Каро Емералд постави нов рекорд за най-дълго задържал се албум на първа позиция, като нейният диск би с няколко седмици рекорда на Трилър на Майкъл Джексън. Това е накратко за Каро Емералд. Подробности ще научите по-късно в предаването. Сега към нейните концертни изпълнения. Те са от Heineken Music Hall в Амстердам. На певицата съпровожда Grand Mono Orchestra, а на носител тези записи бяха реализирани през 2011 година с заглавие Каро Емералд with the Grand Mono Orchestra Live in Concert. От този концерт ние чухме няколко изпълнения. Темата на Зуциот и Absolutely Me, а сега продължаваме напред с още две парчета. Just One Dance и You Don't Love Me.

вълните на Радио Пловдив днес звучат изпълнения на холандската певица Каро Емералд. Каролина ван дер Льоф е родена на 21 април 1981 година в Амстердам. Тя учи джаз пеене в консерваторията в Амстердам, която завършва през 2005 година. В началото на кариерата си Каролина участва в Лезел, вокален секстет от Амстердам. Там тя е една от шесте певици. Освен в секстета, пее в Philharmonic Funk Foundation, фънк-оркестър, който се състои от 44 изпълнители.

вокалистка е и на известен холандски фестивал. Освен това, Каро Емералд преподава пеене в музикалното училище на Бебето Лабеш, известна холандска певица и вокален педагог в холандския X-Factor. Това е началото на музикалната кариера на Каро Емералд. Нейната щастлива звезда изгрява през месец май 2007 година, когато получава телефонно обаждане с молба да запише песен. Какво се случва обаче ще разберете малко по-късно, а сега отново ще послушаме музика. Мучуш Бесос, Back It Up и The Other Woman.

По Радио Пловдив днес слушаме концертни изпълнения на холандската сензация Caro Emerald. Тя получава известност още с първия си издаден сингъл Back It Up. Песента всъщност е написана за японска поп-група от трима холандски продуценти и канадският автор на песни Винс Де Джорджо, работил с групи като NSYNC и Atomic Kitten. В средата на 2007 година Caro Emerald получава обаждане от холандските продуценти с предложение да запише демо на песента Back It Up и да я включи в своите лайв изпълнения. Песента е записана и пята на концертните участия на Caro Emerald, но за широката публика парчето става известно чак през 2009 година, когато излиза на сингъл. Веднага след издаването на сингъла, Back It Up влиза в топ 40 на Холандия и остава там 12 седмици. По-късно холандските продуценти Kraken Smak правят ремикс на песента и тя става най-въртяното парче по радиостанциите, за което Caro Emerald печели и първата си награда. Back It Up става част от дебютния студиен албум на холандската изпълнителка, но за него след малко. А сега в предаването Live продължаваме с парчетата Close to Me, Riviera Life и Dr. Wanna Do.

По Радио Пловдив продължаваме с Каро Емералд. Дебютният и студия на албум Deleted Scenes from the Cutting Room Floor излиза на 29 януари 2010 година. Веднага дебютира на номер 1 в холандския чарт за албуми. Към август 2010 той прекарал 27 непоследователни седмици на първа позиция, с което бие рекорда на Thriller на Майкъл Джексън, който е с 26 седмици на номер 1 през 83-та. Впоследствие албумът на Каро Емералд отново се изкачва на номер 1 и седмиците на върха стават 30. Като тотал е в топ 10 на холандския чарт цели 70 седмици и се нарежда на втора позиция след Thriller, който е в десетката 77 седмици. Дебютният албум на Каро Емералд става 5 пъти платинен в Холандия, 2 пъти платинен в Полша и златен в Германия и Великобритания. От него сега ще чуем още няколко изпълнения, но в концертен вариант, а следващата седмица ще приключим с участието на Каро Емералд в Heineken Music Hall. Сега в предаването следва Карос Ламент и I Know That He Is Mine.

Днес в предаването Лайв продължаваме да слушаме изпълнения на американския блуз китарист и певец Робърт Крей. Той е роден в Съединените щати, щата Джорджия през 1953 година. Кариерата му започва през 70-те години на миналия век. Има своя банда Робърт Крей Бенд, издал е над 20 албума, 5 пъти е носител на награди Грами. В архива си има множество блуз награди, присъства в рок-н-рол Залата на славата. Залата на славата на блуса има и звезда на рок-н-рол Алеята на славата. Концертните изпълнения на американския музикант, които продължаваме да слушаме днес по Радио Пловдив, излязоха като албум на Робърт Крей Бенд с заглавие Four Nights of 40 Years Alive. Това се случи през 2015 година. Албумът беше реализиран в различни формати. При нас звучи двоен компакт диск. Преди малко чухме Distinct, а сега продължаваме с още две изпълнения. The Forecast, Call for Pain и Time Makes Two.

Conway as a quartet.

Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на Робърт Крей. Те са от албума на Робърт Крей Band Four Nights of 40 Years Live от 2015 година. В албума има интервюта и коментари на други музиканти за Робърт Крей, сред тях са Ерик Клептън, Кит Ричардс, Бони Райт, Джимми Вон и Бъди Гай. Ето как тексаския блуз и R&B изпълнител Джимми Вон обобщава уникалността и успеха на Робърт Крей. Той е с единия крак в бъдещето и с единия в старите неща. Това коментира братът на Стиви Рей Вон, а Бони Райт заявява, че лидерът на групата е, цитирам, оригинал. Той е страстен и прави едно от най-добрите шоута, които някога ще видите. В интервюто си Ерик Клептън възкликва: като блуз фенове, ние сме спасени. И наистина началото на Робърт Крей Бенд наистина донася звуците на техните ментори в мейнстрима, дори пренасяйки музиката на Джон Ли Хукър, Ета Джеймс и Албърт Колинс до по-голяма, по-млада публика. Но никой не предполагаше колко широко ще бъде аудиторията на групата, докато Робърт Крей Бенд не отвориха ушите на рок-радиопрограмите за своята музика. А сега отново спираме с приказките, за да послушаме музика. Започва втория бонус диск. Той съдържа записи от две шоу-програми от 80-те години на миналия век. Ще чуем парчетата I Guess I Showed Her и Right Next Door Because of Me. Те са записани по време на участие на бандата в холандско телевизионно шоу, наречено Обратно броене. Годината е 1987.

В предаването Live днес слушаме музика в изпълнение на Робърт Крей. Освен че развива соло кариера и се изявява със собствената си банда, Робърт Крей свири с доста известни музиканти. Миналата седмица споменах за работата му с блуз легендата Албърт Колинс. През 1987 е поканен от Кит Ричардс да се включи в групата, съпровождаща Чак Бери във филма Hail Hail Rock'n'Roll. Крей има възможността да работи редом с Джон Ли Хукър. Той записва соло китара в албума му Boom Boom. Включва се и в песен в албума The Healer, а цялата Робърт Крей бенд съпровожда Хукър в едноименното на албума парче Мистер Лъки от 1992 година. В последните години Робърт Крей доста често се изявява с друг известен музикант Ерик Клептън. Той съпровожда Клептън на световното му турне през 2006 и 2007. Почти всяка година се включва в организирани от Ерик Клептън Crossroads Guitar Festival. А сега отново към музиката на Робърт Крей ще чуем още две парчета, записани на участие на бандата в

На честотите на Радио Пловдив днес звучат концертни изпълнения на американския китарист Робърт Крей. Той най-често свири на китара Fender, Telecaster и Stratocaster. Ето защо известната марка решава да направи две китари, носещи неговото име – Робърт Ко. Робърт Крей има в архива си доста отличия, в това число 5 награди Грами, първата му статуетка от 1986 година за най-добър традиционен блуз запис, албумът Showdown, записан от Албърт Колинс, Джони Копланд и Робърт Крей. През 1987 година Strong Pursuer на Робърт Крей Бенд става най-добрият съвременен блуз албум. Статуетка в същата категория печели бандата и следващата година с албума си Don't Be Afraid of Dark и 11 години по-късно през 99-та с Take Your Shoes Off. Робърт Крей има и още една награда Грами за най-добро инструментално рок изпълнение през 96-та година за Stevie Ray Vaughan Shuffle. В него освен Крей участват още Art Neville, BB King, Bonnie Wright, Buddy Guy, Dr. John, Eric Clapton и Jimmy Vaughan. И още няколко думи за наградите на Робърт Крей. През 2011 година музикантът бе въведен в блуз залата на славата. През 2012 списание Китарист обяви албумът на Крей Nothing But Love за албум на годината. Толкова за Робърт Крей. От изпълненията в Four Nights of 40 Years Life остана да чуем още две композиции. Те са записани на участие на бандата на блуз фестивал в Сан-Франциско през 1982 година, а композициите са Too Many Cooks и T-Bone Shuffle.